0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

0: Гэгэн талар жүс юган талтмэ, эртний туршилгаар эдгэг мэдмэ. Бид түүхэн эрэгчүүлж байгаа нь түүхэр сургамж болгож, түүхийн гунигтаж үжгийг дахиж давтуулахгүйгийн төлөө юм аа. Түүхэн их урсгалын өмнө яавал сая дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн зөв чиглэлийг эзэмдэж чадхав, яавал сая дэлхийн нийтэд бүтэмжтэй засалтын сэтгэмжил сүүгчлэн өгч чадхав. Энд би дуртай доорох жорилтыг дурдъя. Нэгдүгээрт, нээлтээр удирдамж болгохыг баримталж хөгжилтийн орон зайг өргөтгөх нь. Аж ахуйн дэлхийчлэлт бол хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн чавл явах зам мөн. Олон талд арилжааны байгуулал нь ил улсад хамтын дохиолыг авчирж өгчээ. Ил улсын харилчин түшиглэн орших харьцаа өдр ирэхүйэ нэгтэрж байгаа өнөөдөр бүх бөмбөртгийн хангалгын хэлхээ, аж ахуйн хэлхээ, өртгийн хэлхээ нэгтэй холболдож. Ил улс ч бүх бөмбөрчгийн хамтралч ана хэлхээний нэг гогцоо болж өдр ирэхүйэ ашиг тусын хамтын чогч, ховж яны хамтын чогч болж бүрэлдэж байна. Энэ нь аж ахуйн жим ёсоос шалтгаалагддаг. Хүний жорог санаагаар шилжихгүй. Бид цаг үеийн их ханд шиг эзэмдэж, дэлхийн хөгжилд ховролтыг босдочоор таньж, хариуцлах үүргэлэх, ёс дүрмд нийцэх арга маягаар шин байдал, шин шалгалтыг аргачлах хэрэгтэй. Бид жориуд хорио саад тавьж, ил улсын аж ахуйн талын нэгдэх харилцааг тасалбал, аж ахуйн жим ёс ба түүхийн урсгалаас дэрсэлэхээр баггүй, ил улсын ард түмнээ нийгмийн хүсэл эрмжилэлд ч нийцэхгүй байж, ойр харч охор бодол тэдийгүй амжилт олж чадахгүй юм а. Цаг үе болгон цаг үеийнхээ асуудалтай байдгаа. Асуудлын тус буй нь аимшигтай биш, жангилгэн зөв аргаар асуудлыг шийдвэрлэхэд байна. Хамгаалах үжил ганц талт үжилийн хуучин замаар замна бол асуудлыг шийдвэрлж дийлэхгүй мөртөн дэлхийн аж ахуйн магад бос чанарыг ч нэмэгдүүлэх болно. Ганчх нөөлт хийж хамтралцахыг баримтал бол сая нэн олон хөгжилтийн тохиол ба нэн их хөгжилтийн орон зайг олж чадна. Үүдэн түгжиж өөрийгөө битүүмжилбэл дэлхийн ертөнциг алдаж эчистэн өөрийгөө ч алдах болно гэдгийг түүх нэгэнт гэрчилжээ. Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтралцааны зохион байгуулалт бол нөөлтд маягийн дэлхийн аж ахуйг бүтээн байгуулсан хошуу чим. МОУ-гийн харалт 2020 онд хугацаа тулах болно. Бид 2020 оноос хойших хамтралцааны эрэл хүслийг бодол хийлж, Аз Номхон далайн орны чөлөө дарилжааны орны бүтээн байгуулалтын ахиулахыг баримталуулж өгнө. Бид туг тэмдэг тодорхойгоор хамгаалах үжил ганц талт үжилийг эсэргүүцж, дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтаар гол болгосон олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийг нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжилтай, тэнцвэртэй хамтар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хөтлөн жолоодож, нээлтийн дунд хамтын ашиг тусаан өргөтгөж, хамтарлжааны дунд дохиолыг хамтар эдлэхийг биелүүлж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

2-дугаарт хөгжилтөөр удирдамж болгохыг баримталж ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлнэ. Бид ард түмний аз жаргалыг тэрүүн байран тавьбалж охино. Дэлхийн бие бүхий улс ч юм эрэг тэгш хөгжилтийн эрхийг эдлэн хинч гисэн хөгжиж байгаа улсуудын ард түмнээ сайн сахан амьдралын хөгжилтлийг хориглох эрхгүй бөгөөд хориглож чи чадахгүй юм а. Бид хөгжилтийн хамтралж байгаа чангат гар чармайж хөгжиж байгаа улсуудыг хавсран ядуугаас ангичруулж бие бүхий улсын ард түмнийг ч юм сайн сайхан амьдруулж охино. Энэ бол сая хамгийн их голч ёс юм уу? Бас ч дэлхийн нийтийн ёс журмын хариуцлага болно. Бид 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийн найдваржуулахыг тус улсынхаа хөгжилтийн байлдах бодлогод оруулж, аз жаргалын нийгэм, орчин авахын зохицуулалтын хөгжилтийг ахиулж, тус улсынхаа байдлыг үндэслэж, түгээмэл харгалзлалтай хөгжилтийг ахиулан, эрэг тэгш тэнцвэртэй бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хандны харьцааг идэх үүтэйгээр байгуулж өхнө. Хөгжсөн улсуудын хөгжилтийг туслах албаны талын амлалтаа гүйцэтгэж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудад үзүүлэх дэмжлэгээг нэмэгдүүлж өхнө. Бид олон улсын аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулагт хөгжилтийн байр суурийг чангатгаж, арилж аваа бол оруулалт мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт, дижитал аж ахуй зэрэг ил хүрээний төрийн бодлого болон дүрмийг ярилцж тогтоохтон тодорхой хөгжилтийн хараастай байж, ил улсад хамтын хөгжилтийн тохиол болон орон зайг бий болгон өгч, дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд хүчтэй хөдөлгөөгч хүчин ба тогтун орчин нөхцөлийг хангаулж өхнө. Онцгой болон зөрүүт харгалзлал бол дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын чухал суурь юм а. Энэх зарчмыг үгүйсгэж болохгүй. Эсвэл олон талт арилжааны байгууллагын үндэс суурийг гой болох болно.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт багтамжтай байгаар удирдамж болгохыг баримталж, харилцан уусалчиж харилцан толлохыг ахиулна. Мэд нэг бөмбөрчгдөр хамт амьдарч байна. Энэ бөмбөрчгдөр 200 гарай улс ба газар орон, 2500 гарай үндэстэн 70 гарай дун шүрхэн амтай болохоор тэр бүхнийг өгөө адил байлгах бололцоогүй юм а. Иймэрхүү жирээн солилцоонд харсаад болох ёсгүй. Нинч эсрэг үйлчлэгийн шалтгаан болж болохгүй. Адил бос боловсон байгуулал жамын олон янз чанар жич солилцоо толилдоон хүн төрөлхийн нийгмийн давшилтад хүчрхгийг хөдөлгөгч хүчин хангаж болно. Бид оморхох овор хэлбийгүй үжилэн татаж даран бусдыг илүүхэн хүндэтгэх ба багтаамжтай овортой байж дэлхийн ертөнцийн элбэг баялаг олон янз хэлбэрийг хүлээн авч адил талан ирж жөрөөтэй талан үлдээж давуулаг талан бадруулж хөрөлжгүй талан нөхбөрлж эйж огшилтойгоор хамт орших хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх замыг өрөлд хийлгэхэр чармай болж охино. Нэг улс ямар янзын жамаар жамнах тухай тэр улсын ард түмэнл хамгаас илүү үг хэлэх эрхтэй. Нэг л өмийн жороор байдаг өвчнийг засаж болохгүйтэй адилаар нэг л жүйлийн хөв завгараар улс болгоны асуудлыг шийдвэрлэж дийлчих биш юм а. Албаар нүүлгэн тохох буюу албаар тулах нь тухайн улсын байдалд ч юм нийчиж дийлэх юм а.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: дөрөвдүгээртэй. Шиний гүдгээр удардамж болгохгүй баримталж нэмэгдлийн эх болгийг нээн одоохонд мэдээж ангийн мэрэгжил амь насны шинжил ухаан оюунлаг үйлдэх үйлс ногоон энергийн сургалж зэрэг хошуурлах хүрээнд тасралтгүй шовтлолттой болж шин материал шил үйлдэгүн шин эжигнэлтийн хэлбэр байдлын үе солигдох үйлдлийн хугацаа тасралтгүй богиносж байна. Том дата, 3D дарамлах мэрэгжил, жохомл оюунлаг метин эдгээр өнгөрсөнд шинжил ухааны хий бодол болж байсан зүйл нь одоо нэгэнт хүмүүсийн өдр тутмын амьдралын хэрэглэгэнд уусан орж, ирээдүйн нэгэнт маны дэргэд саатаад байна. Зүүн онгоц давлгаан сүрэн өрсөлдөхгүй яа хүчлэн сэлгэсэд энэ урдмэ. Шинэ шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсгалын цаг үеийн давлгаан долгиолон хурц ирлээ. Хэрвээ бид ховролтод жогчгүй, ховрохыг хүсгүй бол хөгжилтийн тохиолыг алдаж чаашилвал бүхий л цаг үеэс хочрох болно. Бид өглөө үдшийг завдаж чармайн тэмчих жориг санаагаар шин нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин ба хөгжилтийн арга замыг хайн сүвгчилж шинийг үүтгэхэд ашиггүй альва байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж шинийг үүтгэх талд хүчин ба зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг гүйцэд хөгжөөж олон улсын шинийг үүтгэх солилж хамтарч байгаа гүнжгэр үлэн тус тусын ба хамтын хөгжилтийн шалгалтыг нэн сайн аргач авуулж өгнө. Шинэ шинжил ухааны мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсгалт бол нэг удааны бүх талын хувьсгалт мөн. Энэ нь бүх хүн төрөлхтний үйлдвэрлэлийн хөв завгөр амьдралын арга маяг өртгийн ойлгогт хунд гүнжгэ нөлөө үзүүлэх болно. Төв голч ба үр бүтэмж хөрөнгө ба хөдөлмөр мэрэгжил ба ажил олголтын харьцаа нь дэлхийн нийтийн хамтын сэдв болж байна. Жохистой шийдвэрлэхгүй бол өмнө томортын ядуу баяны жирэ улам чаашид ихсэх болно. Бид цагийг үжиж байдлыг шинжилж, шинжил ухаанчаар бодлого тогтоож, шин шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтыг хөтлөн дагуулж, зөв чиглэлээр хөгжүүлүүлж өгнө. Ард түмэнд үйлчлэх бол шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтхийн мөн чанарын шаардлага мөн. Ил улсынхан ч юм тус биеийн чармайлга ба олон улсын хамтарлж агаар дамжиж шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх дундаас ашиг хүртэх эрхтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг битүүмжилгүй байвал жохно. Түүнийг зөвхөн цөөн тооны хүний ашиг олох багж болохгүй байвал жохно. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн дүрмийг байгуулахын зорилго бол шинийг үүтхийг хамгаалан жоригжуулахын төлөө юм а. Харин шинжил ухаан мэрэгжлийн жаг зөрөөг бий болгох чаашил бол өргөтгөхийн төлөө биш юм. Бид шинэ шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтад хандуулсан төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулах тухай хамтаараа судлан ярилцаж олон улсын хамтарлж чааны орчин нөхцөлийг бий болгон шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг нэн олон улс ба ард түмэнд хүртээж эдлүүлж хэрэглүүлж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Уран дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бүс өндөрдөн эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: 5 дугаарт дөрмөр удардамж болгохыг баримталж бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдөрж үлнэ. 2 удааны дэлхийн их дайны харсалт сургамжаас болж ил улсын ард түмнийг өвтгөн зогссон ч өвөршөөлийн санагалжуулж олон улсын холбоот байгуулгаар гол чогч болгосон олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалт Дэлхийн банк Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалт зэрэг тогтчий багтаасан бүх бөмбөрчгийн засалтын бор төлбөрийг байгуулжээ. Энэх бор төлөв нь хэдийгээр тийм төгөлдөр сайн биш байсан ч хүн төрөлхтний нийгмийн урагшлалтын чухал нэг алхам болж, өнгөрсөн хэдэн 10 жилд дэлхийн инк 50 болон хөгжилтөд чухал үйлдэлэн үзүүлсэн юм. Дөрмөр суур болгож, бүх бөмбөрчгийн засалтыг чангатгах бол тогтун хөгжилтийн баялуулахын чухал бүхий урдал болно. Дөрмийг дэлхийн нийтээр хамтаар тогтоовлж охин, харин хэн нь эрэх сүртэй, чадал тамиртай бол тэр нь эзэн мэтчгэд болох бишээ. Нэн чаашлаад хэрэглэгэний үжилийг хэрэгжүүлэн хоёрдмал баримжаа тогтоож, тохирвол хэрэглээд тохиргүйвол хайчгаж болохгүй. Бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийг төв голч бүтэмжтэй байлгыг гэвэл эрхүүш цаг үеий дагаж амжих хэрэгтэй. Бид хамтар зөвдөлчих, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх ойлгогдхууны баримтлан бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын системийн ховсолтыг ахиулуулж охин. Ховсолтын явцад эрэх тэгш нээлттэй, ил тод багтаамжтай байх зориг санааг илрүүлж, хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар болон үүх хэлэх эрхийг дээшлүүлж охино. Жөрөлдөн гар бол зөвдөлчиж шийдвэрл болж охин. Жижиг бүлхэн байгуулж болохгүй, бусдад алвар тулгаж болохгүй. Эсэргүүцэлдэх чамаар явхад хүрвэл хүйтэн дайн, халуун дайн, эсвэл арилжааны дайн гэсэнгүй чүм, жинхэн ялагч байхгүй гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Улс игээд улс харилчин эрэг тэгш хандаж, харилчин ойлголчиж, харилчин найр тавьдгал юм бол зөвдөлчөөр дамжуулан шийдвэрлж дийлэхгүй асуудал гэж үгүй юм аа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар бодтын агуулгаас сонсглоо. Тус чохоолын цалгамжийг дараа удаарын нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэлт нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхийдэр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гдэс үлсэглэн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгө.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгө. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуу насндан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан өрх юм өндөд сонсогчд оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэрээлэл тусгай нэвтрүүлэг.

Иргэн үеийн гэгээрэл туслахын нэвтрүүлгийнхэн энэ удаанаа дугаараар та бүхэнд урдаар төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороноо төв телевизийн шингээж үлдсэн сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтээлийн дотоос тав улсын үеийн алдарт шүлэгч Либагийн бичсэн архгүй хуяа сэлүүн хүнтэй ууланд архицсан гэхэд сонгодог шүлгийг орчуулан сонсгохын дагуу эдгээр сонгодог бүтээлтэй утга санаа нийлсэн ардын дуу хүн гадуух сонсгож дараа нь Монгол үндэстнээ агуу их утга жоох олж гармгай түүхчин бодлоготон мөнч алдарт шүлэгч энж нашийг танилцуулах болно. Та бүхэн маань радиогаасан холдохгүй үлэн авч сонсно гэдэгт найдаж байна. Эрхэм сонсогчдод аа дундын үндэстнээ 5000 оноо түүх соёл 3000 оноо шүлэг дуулал Ард түмнээ сэтгэлд хоногшин онжилуудын элэлтийг тааж өдид тултал мөнхрөн үлдсэн сонгодог бүтээлүүд манайханд болоо. Эдгээр сонгодог шүлэг нарийн хаан соёлын дотоод агуулгад хүний уудалж хамаатай мэдлэг мэдчи тайлбарлан үн өртгийн хүн жондоо мэдүүлж одоо чахт үлдээж өвлүүлхий жорон төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороноо төв телевизийнхэн сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтээлгэх соёл урлагийн програмын бүтээсэн юм. Энэ хүү програмд Чин улс, Хоёр Хан улс, Тан улс, Сүн улс, Юань улс, Мин улс, Чин улсаас орчин үеийн болтлох 55 сонгодог шүлэг дуулалыг шингээж үйлцсэн юм. Одоо бид сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтээлгэх соёл урлагийн програмын дотроос Тан улсын үеийн алдарт шүлэгч Либагийн бичсэн архгүй хуяа гэх сонгодог шүлгийг Эрдэмтэн сод билгийн орчуулснаар та бүхэнд хүргэе. Архгүй хуяа Либа. Авгай чи үчгүй юу? Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халиглан урсч далай дур чутхаад дахиж бочихгүй. Авгай чи үчгүй юу дээ? Өндөр танхимын гэгэн тол буурлаг гжиг эмгэн мөө. Өглөө эртийн хар гжиг үдэш час чагаан.

Асим би алсхийн баярлахуулаа хамт л өв асууж охмоо. Алтан хундгий хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлыг тэнгэр ивэгээд үл хэрэглэх ёсгүй. Мянган лан алтан сүйтг хүч бучж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсгүй. Хормхон жуур хүнтрэн дуусхи гурман жун хүндгий. Цэнфүүз юэнда чив архан хурдан ү бити жохс. Авгай танартаан дуу дуулж өгсгүй. Авгай танар чих тавин сонсож байхдун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дургүй. Аруухан эрдэмтэн эртнээс ховж хоолгүй. Арх ухсад үнэхээр чохом нэр алтраан хочов. Анх эртнэ төнвам пинлээ хид тур хоромлон 100,000 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж ууж хуй. Гэрийн эжин юунд харин жоосхгүй хэмэмэ. Гэмгүй байж хүн жарж арх авуулсгүй. Чохор жоромор 1,000 лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндэт нөхөд тантай төмөн оно бохимдл гуниги тайлсугаа. Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороноо үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол аражуугийн 90 үеийн гэгэрэлэх тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Таван улсын үеийн алдарт шүлэгчлээ бай. Манай тооллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байна. Түүнээ өргөсөн нэр Тайбай, Чол, Чинглэн. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүлчид Төв Азад нүүж, Либай тэнтхийн Цүйе хот, одоогийн Хасагстанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Либай хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч, манай улсын олон газраар хэсэн жугаалж, үе олон шүлэг бичиж, манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чаанд орж хан ордноо албалсан боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилцсан олон газраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дантууд нас баржээ. Одоо жалгаад Либайгийн битсэн сөлөн хүнтэй ууланд архицсан гэгшүлгийг сонсгоё. Сөлөн хүнтэй ууланд архицсан Либай. Хоёр хүн эсэргүүлэн уухуя уулан чичиг дэлгэрч нэгэн хундаг нэгэн хундгаар бас нэгэн хундаг маншуурн сохтоод унт май би авгай түр од тугаа манхрын өдр санаа байхуула ятхан тавред ирэх түн

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая та бүхэнд Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо төв телевизийн шингээж үйлцсэн сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтээлийн дотроос тан улсын үеийн халдварт шүлэгчлий байгийн битсэн архиу хуя сэлүүн хүнтэй ууланд харьцсан гэх сонгодог шүлгийг орчуулан сонсгохын дагуу эдгээр сонгодог бүтээлтэй утга санаа нийлсэн ардын дуу хүн галууг сонсголоо. Одоо Монгол үндэстнээ агуу их утга жохолж гармгай түүхчин бодлоготон мөн ч алдарт шүлэгч Инжнаши танилцуулъя. Инжнаши бол 19-р зууны үеийн Монгол үндэстнээ агуу их утга жохолч болох мөртөөн гармгай түүхчин бодлоготон мөн ч нэг алдарт шүлэгч юм. Инжнаши 1837 оны 5 дугаар сарын 20-нд Жустин чуулганы Төмөд Баран хошуу одоогийн Леонин мужийн Бэйпио шанаа Шудраг Бат хорооны

Орчим Английн нэг бүлэг түрмхэй чирэгтэй байлдаж ялалтолоод их гавья байгуулжээ. 1847 онд тэр өчсөн удаа чиргийн алба хааж ирснээр дараа тус жилдээ 53 настай бий барчээ. Ванчин болвол Инжинашин хөкс удрыг жохон бүтөөхөд суур тавьж өгсөн балрашгүй зүтгэлтэй хүн юм. Инжинаш ахトゥ наймуул боловч хүн болсон нь Инжинаш түүнээ бий болон их ах Гуларанса, 5 дугаар ах Гүннэ Чүхэ болон 6 дугаар ах Сүнвэ Данжун дөрвөл юм. Инжинашин ах нарын ч утга уянгад авьяаслаг жургах сэлмэлд чадамгай билээ. Түүнээ их ах Гуларанса бол эх оронч үжилтэй алдарт шүлэгч юм. 5 дугаар ах Гүннэ Чүхэ нь мөн ч шүлэгч мөртөн 6 дугаар ах Сүнвэ Данжунтай надил чүм хідэн хэлнээ бичихт нэвтрэхэ бичиж орчуулахад чадамгай. Инжинашин хөкс удрыг бичгэд ихтэй дэмжлэг үзүүлсэн юм. Инжинаш ийм гэр бүл, ийм орчин тойронд хүмүүжин өссөн дээр хоббийнх нь оюун тарих хурчсэжин сурч судлахад хянамгай тул хар багасаа Монгол хятад манж төвд бичгийг эзэмшиж Монгол хятадын эртний утга жохол дундад улсын түүх жиргэд нэлээд нэвтэрсэн бөгөөд шүлэг бичиж журах журах танч боловсронгой байжээ. Тэр багийн үедээ уул уснай журах журч дээр нь шүлэг бичиж уянгалдаг байлаа. Энэ нь Инжинашин нэлхийн суралцсан солиу шүлэг хэдэн иш үжишгүй гэж дэвтрийнхэн өмнө нүрт тэмдэглэсэн байна. Инжинаш 20 хүртэл голдуу бичиг уншиж шүлэг жохоол бичэн боловсрж эрх дураараа амьдарч ховж аяга итгэмжилж байсан икгэрийн ага байжээ. Энэ хэрд тэр өөрийн баг жалуу насныхаа амьдралаар сэдвэлсэн ууган бүтөл улаан өнгөтнөө нолимус гэх жохолон бичсэн байв. Гэвч нийгэм дээр ил тараасангүй юм. Инжинаш жалуу чахтаан зөвхөн гэртээ сууж бичиг уншсан төдий биш харин Монгол гажраар тойрч Монголын эрдэмтэн мэрэгдээ сурвалжлан явж байсан бөгөөд бас хятад гажрын хот тосхноор явж сууж байсан учраас тухайн үеийн нийгмийн байдал ардын амьдралтай өргөнөөр танилцсан байна. Инжинашин амьдарч байсан цаг үе нь яг сайхан дундад улсын нийгмийн их ховролтын цаг үе байлаа. 1840 онд болсон хар тамхины дайн, 1851 онд болсон Тайпин Тянгуугийн ховсголт хөдөлгөөн ба 1870 онд болсон баруун төмөд хошуунай Чаммин Жимбогийн удартсан тараачнаа бослого нь дундад улсын феодалын нийгмийн доройтол ба Чин улсын төрийн мөхөлтэй түрэгтгсэн бөгөөд феодалын их гэр бүл Инжинашин гэртэж чохолт болжээ. Инжинашин гэр нь ханхан даан харилжаа худалдаа эрхэлж хэдэн жун хүн хөлсөлж нүүрсэн уурхай нээж

үйл чөм өөдгүй болсон бөгөөд түүнээс хойш дахин эргэлтэг гарсангүй билээ. Нийгмийн ховролт, гэр бүлийн аж амьдралын доройтол нь энэ нашийн үжил санааны ховролтод тун их нөлөө үзүүлж эргэлт гаргасан байна. Нийгмийн ховролт ба ховийн амьдралын аж бус учрал нь энэ нашийн нүднээ харааг нэгдүүлж үжил санааг нь ховруулсан байна. Тэр Манж Чингийн ноёрхогчд ос Монгол үндэстэнд авч байгаа төрийн бодлогын тэрсэлгүй чанарыг ухаарн мэдэж эхэлсэн бөгөөд Монголын хар шар феодлуудын хоосон их нэр төр ба эд мөнгөнө боол болсон үхэнч мөн чанарыг үжиж гарсан байлаа. Энэс хойш энэ наш ховийн аж амьдралын гуниг гутралын хүлээснээс ангижирч Чин улсын үндэстний мөхөх харгас хэрчгий төрийн бодлогын доор өдрийн эх үе доройтон буурж байгаа хөөрхий үндэстнээ аврахын төлөө биер частай нөхрөлөн аль олон жохол бичиж Чин улсын нийгмийн харангуй талыг илчлэн шүгэмжилж эхэлсэн байна. Энэ наш тухайн үеийн уншигчдын үндэстнээ итгэл жорог ба үндэстнээ хүндэтгэх сэтгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд Монгол тоотон бүгдөр уг үндсэн ба яжгуур худмаа мэдтгвэй хэмээн 34 наснаасаа эхэлж 24 чагийн зарчуул манжин их вен улсын мантсан төрийн хөксүүдрийг жуу 20 бүлэг болтол жалгаж битсэн байна. Харамсалтай нь сүүлийн 51 бүлэг нь одоо болтол олдоогүй байгаа юм а. Энэ наш эртний санагалжиж эдүүгээг шүгмжилсэн түүхийн армаан хөксүүдрийг бичнээс гадна тухайн үеийн нийгмийн амьдралаар сэдвэлсэн арчлалын үжилтэй нэгэн давхар асар Улаана вэлэх танхим мөтийн алдарт арманы бүтөөсөн билээ. Энээс гадна нийгмийн жив бус үжигдлийг хошигнон шүгмжилж, бурхан шашнаа хоосон номлолыг илчлэн буруушаасан, бодис зүжилийг илтгэсэн чулуун дэрийн шүгмжилэл, номчин хуурмаг, үжил санаагийн эс мэдв, эрдэмтний жанж чадалтанд хорсогчд гихчэргийн ёж төгөллийг битсэн бөгөөд бүхтэр ноён чагаан үүл Ядуу тараачин дорн салхин хийсдэгвэ гихчрийн аль олон сонирхолтой сайхан шүлэг дууллыг бичсэн билээ. Энд наш жохон бүтээхөөс гадна орчуулагч хийж байлаа. Тэр цоошвэж нэ улаан асрын зүүдний орчуулж дутуу тавьсан байна. Энд наш хөксүүдрийн товчд толддон хятад үгс сүүд даран хэлж монгол үг толгой холбон өгүүлэх ба төвд үсэг түргэн төдий эрхэлж манж үсэг тус тааруулан жохож ухаа. Энж наш миний шүлэг бүхний дараа түүнээ санаа гануу барьж сүүл даран орчуулваас маш их хялбар булай гэсэн бөгөөд хэрв үсгийг энэ онч баримталваас одоо чухам хулгайчийн хүү онч ичгэн мөрдмэй хэмээсэн лүгэ адил болмай гэж махчлан орчуулдаг хүний шоглон шүгмжилж байжээ. Энэс бид энэ наш орчуулгын талаарч намбай ажгалж нарийн судалж байсныг мэдэж болно. Энэ наш мөнч нэг жургчин байлаа. Тэрэр уулуус чичиг болжмор гэр хүрээлэн жирэг байгалийн үжимж болон бусад үжигдлийн илтгсэн чоон бус жургийн жургын хамт жург жург тухай өөрийн үжилтэнч дурцсан байдгаа. Тэр хэлсэн нь жург журж сурах хэдур 3 жилийн зам бий. Тэрүүнд өөрийн сэтгэлээс төрөгдөн журах, хоёр тур багши дагаж ёс орж урах, гурав дур бодтойг барьж адил журах. Энэ гурваас маш эрхэм юм уу, санаанаас төрөгдөн журах болмой гэсэн байна. Инженаш энэ мэтээ юу хийвэч түүний тухай гүнжгэр нь судалж, онлын жолоодлоготой байсан учраас биир өргөдгөл юм бол өөрийн гарамгай чадвараан үжүүлж байжээ. Энэ наш 30 наснаасаа эхэлж жохон бичиж 20 гаруй жилийн турш тун их хүч хөдөлмөр гаргаж чөхрөшгүй оролцсон билээ. Тэр хөксүүдрийг бичиж байхдаа өглөө бичиж үдэш үжиж, жовлон жаргалан дур оргилгүй, тахал дамшиг дур тавилгүй бичиж, орчуулж ирэн сурвалжилж чоолж чөлгөн шүлгэлвэ. Босон сүн идэд чууасуу бичлэхийлэн жургалж, үжээд бас үжин, шинжээд бас шинжиж, Хэнэн хичээн нахталж наривчлсны хэлбээс үнэхээр ус чааж чараатран махтурж шүргэс сунах үедүр хүрсэн бүлүгэ. Энэ наш энэ мэт хатуу жаргы барин хүч хөлсөн шавхан жохон бүтөөснөө сая манай Монгол үндэснээ тоотой хэдэн эрдэмтнээ нэг нь болж чадсан юм.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Энэ нь 1891 онд Шохо Дүйгийн Вимэн дараа Шилдэн Гэжигт гэдэг шашны нөлөөгөөр болсон Тарачнай Вимэнээс жалж Жинжу хотод сууж дараа жилийнх нь 2 дугаар сарын 25-ны өдөр Жинжу хотын Отчин сүмд нас баржээ. Тус жил 56 настай байлаа. Инженаш нэг насандаа алав хааж ноён суусангуу тул түүний онгон дээрх хөшөө дурсгал босгосонгүй байна. Гэвч түүний нутгийн хүмүүс нь эрх сүртнээс айхгүй эгларди даралдаггүй сайн хүн гэж махтан хэлэлцдэг байлаа. Инженаш бол авьяас бэлэгтэй алдарт шүлэгч болох юм. Инженаш нэг насандаа хэдэн жуун шүлэг бичиж Монгол үндэстнээ яруу найргийн хөгжилд их зүтгэл үзүүлсэн билээ. Тэр Монгол шүлгийн толгой холболт, айжим жохчуулалт, энэ жирэгчүүлэлт давталт гэх зэргийн гол болох удамшилт онцлогийг чадамгай эзэмшиж, эртний хятад шүлэг тасархай бадаг юм уу, хэмжээт шүлгийн давуулах талын Монгол шүлэгтэн идэшүүлэн хэрэглээд Монгол эрүүн наргийн түүхэн хуудсанд хурц тод өвөрмөч онцлог бүхий нэг жилийн шүлгийн хөвчлийг бий болгожээ. Инженаш шүлэг дуудлал бичих урам бах авьяас бэлэгтэй байснаар барахгүй шүлгийн онлын талаарч өдий төдий сонирхолтой сайхан үжил баримтлалтай байжээ. Тэр бол Монгол үндэстнээ төрүү үеийн шүлгийн онолч юм. Инженаш шүлэг хэмээхч чанарыг бадруулахын тулбулаа нэг үг хоёр үсэг төр дараа санааны гар угаас болмө. Юунд тэрхгүй ши дэмэл ярах ажаа гэсэн ба шүлэг хэмээхч оюуны дэлгэрүүлэн байдал дур нийлүүлвээс барав. Эрхвэш үнний эрвээс тэр дараа төвхий чавхтаад ятах чавхтах хану болай гэж шүлгийн чанарыг чухалчлан урлагийн хураан гойлол холбон бодолт хийтүүлэн бичгийн эрхмэлж шүлгийн бичлэгийн тухай өөрийн үндсэн онолтоон ингэж дурдсан бөгөөд аж төрөх утга уянгийн манлай ахгүй хөрөнгө шүлэг дууллын ок гэж бодот амьдрал ба шүлэг дууллын ховсонгүй харчааг тодолсон байдгаа. Түүнчлэн хүсэлтэй сонин утга уянга хэмээгч хөх үүл салхнаа хүрвэх мэт хүний сэтгэлийг хөдөлгөн эс чадваас хөнгөн бири хөшиж юу хиймэй гэж шүлэг дууллын бичлэг ба жорилгод холбогдсон асуудлыг тодорхой жааж гаргажээ. Эннээс гадна бас үжимж дур нийлүүлэн санааны бичих, хослуулан эсэргүүчүүлж бичих, утга уянгийн давхчуулан илтгэх арга, хоёр утгасыг хамтаар чохойлгох арга, сэдв гаргаж бичих гэх зэргийн шүлэг дууллын бичлэгийн аргыг бодтой дурдсан байна. Эннээс үжихэд Инженаш бол зөвхөн шүлэг дууллыг шимтэрхэн бичиж байсан төдий биш, харин шинжлэн судлахыг хослуулж байсан болохоор түүний шүлэг дууллын тухай дурдсан онолч нэлээд боловсронгой байгаа юм. Манай Монгол үндэстнээ утга жохоолын түүхэн дээр Инженаш шиг өөрийн төрлөх хэлээрэн жохоон бичлэгийн үйлдэлэг ба онолыг энэ мэт хуйлдуулж байсан хүн өдрийн од шиг байдаг юм а. Түүнээ өөрийн тэмдэглэсэн Инженашийн нэлхийн суралцсан солиу шүлэг хэдэн иш үжишгүй гэсэн гар бичмэлээс нь үжгэд тэр хархан багаасаа шүлэг жохоож байжээ. Түүнээ нэлх үеийн бичсэн 12 бадах шүлгээс авч үжвэл эдгээр агуулгын талаар амьдралын дундах арсар хэрэг учир тохиолдол болон хүүхдийн нэлхсэг бодлоон уянгалж байсан боловч бичлэгийн талаар Монгол шүлгийн жамд нилээд орж жохох хэмжээний хурлагийн боловсролыг эзэмшсэн байдал мэдэгдэж байгаа юм. Инженашийн жонглох олон шүлэг нь түүний хөх судар, нэгэн давхар асар, улаана байлах танхим зэрэг алдарт армаан дотор нь тархаж байгаа юм. Инженашийн нэг бүлэг шүлэг нь тухайн үеийн нийгмийн ахуй байдал, ангийн зөрчил тэмчлийг тусгаж, феодалын ноёд баядын илчлэлийн шүгэмжилсэн бөгөөд ард түмнээ гашуун жовлон тамдирлыг өрөвдөн хөөрхилсэн байна. Жишээлбэл бөхтөр ноён гэх шүлэгт хөрвөж ихэвтвэс ма усхийн гэжиг мэт болоод хөлчөөн сувас хөвчий авсан жөөлн ном адил, хөөрхий булаа насны хэмжээнд дур бий өчлсөн хон, хүндтгэн оршуулах авс хийх дур анжисыг хэрэглэх байжаа. Гэж тухайн үеийн феодлын ноёны үхэнч дорой байдлыг хошигнон ёжилжээ. Инженашин ядуу тараачин гэдэг шүлэгвэл феодлын нийгмийн газрын эжин ангийн хүнд хэчүүд дарлал мүлжилийн чад илчилж тараачдын өмгөлөн битсэн хилэнт жаалдлага болох юм. Тус шүлэг бол ангийн дарлалыг илчилсэнийн гүнжгий нөлөөлөх хүч нэрх түүнийг хач холбогдолтой дайчин шүлэг болж түүхэнд үлдсэн байна. Инженашин чагаан үүл гэдэг бэлэгдлийн шүлэг бол түүний шүлгэн дотор хамгийн их амжилт олсон шүлэг юм. Тус шүлэгт холох хуулан дур чагаан үүл ургаж, хоргалжин өвхрэлдэн хөх огторгой дур орвай. Хомж дэлгэхгүй дур бүтэх өвдрэх дагалчин хурж сарнахуя өөрийн эрхгүй. Хурж гэрэл наран дэх хамц найшалтхан, хурднаа тасрах салхнаа хэсэгтхийн хараа. Хоромхон жур луслугаа уулж бас ховхай ботсый шимтэй болгон чадмай. Гэж чагаан үүлнэ өөрийн эрхгүй байгаа үжигдлийг дүрслэн бичгээр дамжуулж, феодал ёсын эсэргүүчин эрхчлөө арчлалыг хүсэж эрэмжилсэн санаагаан уянгалсан байна. Багчад бол Инженаш бол Монгол шүлгийн онлын талаар нэлээд бүрэн бүтэн үжил баримтлалыг дурдсан бөгөөд өвөрмөч ончлог бүхий шүлгийн хөв намбыг үүдж гаргасан, Монгол шүлгийн хөгжилд баларшгүй их чүтгэл нэмэрлсэн орчин үеийн алдартай шүлэгчийн нэг болох юм. Эрхэм сонсогчдо, энэ удааны нэвтрүүлгийн ингээд өндөрлүүлье. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө програмын найруулагч бүрэнгэлж, хөтлөгч Алтан Дүш, хянагч Болдбатар баярлсан гэдгээ илэрхийлж байна. Маргаашийн дугаараар дахин жолгоё. Баярлалаа.
3: Зөвхөн Ренмин Гонбо Дэнтай, Минзу Гонбо.
4: 新时代奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》。 诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。提高一体推进三不腐能力和水平，全面打赢反腐败斗争攻坚战持久战。2022年6月17日，今天中央政治局进行第40次集体学习，内容是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 安排这次学习，目的是加深对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争艰巨性、紧迫性的认识，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平，更好推进反腐败斗争攻坚战持久战。勇于自我革命是党百年奋斗培育的鲜明品格，在各个历史时期， 党坚持严于管党治党，进入新时代，我们把全面从严治党纳入四个全面战略布局，探索出依靠自我革命跳出历史周期律的有效途径。为政者莫善于轻其利也。党深刻认识到，反腐败斗争关系民心这个最大的政治， 是一场输不起也绝不能输的重大政治斗争。党的十八大以来，党中央就推进反腐败斗争提出一系列新理念、新思想、新战略，强调腐败是党面临的最大威胁，坚决防治腐败是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务。一体推进不敢腐、 不能腐、不想腐，是反腐败斗争的基本方针，是新时代全面从严治党的重要方略。强调反腐败斗争已取得压倒性胜利并全面巩固，但形势依然严峻复杂， 必须不断永远吹冲锋号，强调不敢腐、不能腐、不想腐相互依存、相互促进。不敢是前提，不能是关键，不想是根本，必须增强总体效果。强调坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，坚持有案必查、有腐必惩，强调完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，把正风肃纪反腐和深化改革、完善制度、促进治理贯通起来，把不能腐的笼子扎紧扎牢，强调坚持党的性质宗旨，坚定理想信念，提高党性觉悟，涵养廉洁文化，提高不忘初心、牢记使命的思想自觉，强调系统施治、标本兼治、惩治震慑、制度约束，提高觉悟，同向发力，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。党的十八大以来，我们在反腐败斗争中取得了显著成效，积累了重要经验。一是构建起党全面领导的反腐败工作格局，健全了党中央集中统一领导、各级党委统筹指挥、纪委监委组织协调、职能部门高效协同、人民群众参与支持的反腐败工作体制机制。二是从治标入手，把治本寓于治标之中，让党员干部因敬畏而不敢，因制度而不能，因觉悟而不想。三是始终坚持严的主基调不动摇，以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制增量、削减存量，严肃查处阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基的腐败问题，坚决清除对党阳奉阴违的两面人、不收敛不收手的腐败分子，深化重点领域反腐败工作，态度不变、决心不减、尺度不松。四是扎紧防治腐败的制度笼子，形成了一整套比较完善的党内法规体系和反腐败法律体系，增强制度刚性，防止破窗效应，贯通执纪执法，强化综合效能，确保各项法规制度落地生根。五是构筑拒腐防变的思想堤坝，用理想信念强基固本，用党的创新理论武装全党，用优秀传统文化正心明德，补足精神之钙，筑牢思想之魂，筑牢思想道德防线。六是加强对权力运行的制约和监督，深化党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革，实现党内监督全覆盖，对公职人员监察全覆盖，完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督、统筹衔接的权力监督格局，强化党的自我监督和群众监督，把发现问题、推动整改、促进改革、完善制度贯通起来，教育引导党员干部秉公用权、依法用权、廉洁用权、为民用权。今天党通过前所未有的反腐倡廉斗争，赢得了保持同人民群众的血肉联系、人民衷心拥护的历史主动，赢得了全党高度团结统一，走在时代前列，带领人民实现中华民族伟大复兴的历史主动。历史和现实都告诉我们，只要拥有权力，就有被腐蚀的风险。要清醒看到，腐败是党内各种不良因素长期积累、持续发酵的体现。反腐败就是同各种弱化党的先进性、损害党的纯洁性的病原体做斗争。这种斗争极其复杂、极其艰难，容不得丝毫退让妥协， 必须始终保持正视问题的勇气和刀刃向内的坚定，坚决割除毒瘤，清除毒源，肃清流毒，以党永不变质，确保红色江山永不变色。腐败是人类社会一种共有现象，古今中外都有发生。评价一个政党、一个政权是否廉洁，要从这个政党政权的性质来看，从这个政党政权的整体来看，从这个政党政权对待腐败的立场来看。我们党是始终代表最广大人民根本利益的马克思主义政党，没有自己特殊的利益，也从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。同腐败水火不容，反对腐败是党一贯的政治立场。党的十八大以来，反腐力度和规模之大，在中国历史和世界历史上都没有过。我们坚持趋腐避境，除恶务尽，上不封顶，大刀阔斧惩治腐败，清除了大量腐败分子，但这些人在党的队伍中只是极少数，不能因极少数人腐败而否定我们整个党、整个政权。党中央对反腐败斗争形势的总体判断是两个方面，一个是取得压倒性胜利并全面巩固，一个是形势依然严峻复杂。我们对腐败的顽固性和危害性绝不能低估，如果严的主基调稍有放松，不正之风和腐败就会卷土重来，压倒性胜利的成果就会前功尽弃。所以我们必须将反腐败斗争进行到底。知其理方能得其法，得其法方能善其治。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，必须三者同时发力、同向发力、综合发力，把不敢腐的强大震慑效能、不能腐的刚性制度约束、不想腐的思想教育优势融于一体，用全周期管理方式推动各项措施在政策取向上相互配合，在实施过程中相互促进，在工作成效上相得益彰。尤其要抓好以下重点工作：第一，健全党领导反腐败斗争的责任体系，要加强党中央对反腐败工作的集中统一领导，发挥党的政治优势、组织优势、制度优势，压实各级党委党组全面从严治党主体责任，特别是一把手第一责任人责任，贯通落实相关职能部门监管职责，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局。要把反腐败斗争同党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设贯通协同起来，发挥政治监督、思想教育、组织管理、作风整治、纪律执行、制度完善在防治腐败中的重要作用，打好总体战。第二，全面打赢反腐败斗争攻坚战、持久战，要保持零容忍的警醒、零容忍的力度，统筹推进各领域反腐败斗争，让那些反复发作的老问题逐渐减少，直至不犯，让一些滋生的新问题难以蔓延，坚决把增量遏制住，把存量清除掉。要准确把握腐败阶段性特征和变化趋势，聚焦重点领域和关键环节，坚定不移打虎拍蝇猎狐，坚决清理风险隐患大的行业性、系统性腐败，有效防范化解腐败风险及关联性经济社会风险。各地区各部门要紧密结合实际，对自身政治生态状况进行深入分析，找准腐败的突出表现、重点领域、易发环节，有针对性的集中整治，全力攻坚，务求实效。第三，完善防治腐败滋生蔓延的体制机制，要从源头着手，完善管权治吏的体制机制， 更加常态化、长效化的防范和治理腐败问题，要着力减少腐败机会。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн Уудам хорвогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Өвөр Монголын ордос нутгийн дуунуудаас сонортуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
1: Аяа дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио
2: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
1: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг,
2: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
1: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
2: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Ордос Монгол гэсэн дуугаар манай програм эхэлж байна.

0: хаан хурца асар удан хаан бэлмэр удан хүн алтан хундага өргөж байна. Алтан юу хундаганда астын битгэн барьж байна. Алта торгон хатгара амрам гэдэг нэг фрийлж байна. Орцсон бид амтам чин дуудан орцсон бид усан дороо орцтан дуудан орцсон бид уянгатан дуудан орцсон бид одогшотор түгтэн дуудан ортосо хэмэх дутан гото ортос хэмэх нуудрын гото одос томд уурхан байдгар нуруулж олон даяар алтын дугаараа шагшилддаг тийм ээ ортос дууны дадаа Өрөвчний өрөвчгээ Арсдын домогоссан арцын ангүй манайд вэ? Арт тутмаа наашин дотсон аялалд цугцдаг манайд вэ? Чингисийн амган бүрээ мангтруута олон сайхан газар уу вэ? Хой чинг шансан хөлдөд готлоор дуудан мөрж байна. Модон гээчэд минь хүрээ дэрэмд хонуу дэмжүүдээр найрлан сууна. Аялуудан хан, нэгшин дуудан хан алтан хумдаган Алтан юу хандаганда астын бэлгэм барьж байна. Алтын сайхан дугаараа амрамд тагийг хүрээ.
1: Зандан хүрэн мягмар дуулна.

Өрхөм сонсогчдоо, тусгай програмынхан төгсгөлд жүрхэнд хоногссон үүшин нутаг гэсэн дуу сонсгож, энэ удаанаа уудам хорвоогийн уянгах шиг тусгай програмаа өндөрлүүлээ.

0: Программын найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Улжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
7: Дундад улсын аж ахуй шиндэн шилдэгжиж, чанарлаг хөгжилтөд идэргүн алхмий алхаж байна гэсэн мэдээлэлээ.
4: Энэ оны 4-5 сард манай улсын боцсийн гүйлгээний хэрэгжээ шаардлага тогтуунаар нэмэгдэн, эжигнэлтийн бүтчин шилдэгжиж, үр ашиг нь дээшилсэн.
7: Төвийн давхаргын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, намын төв хорооноо сахлах бат байча хорооноо албан тэнхэм, Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн 3 удааны асуудлыг илэр мэдгэцэн.
4: Шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчдын багийнх нь тойролтын жамдаа сараажилж, ил жилийн үргэн урагштай биелүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь жалгаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
7: Төвөрөгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пин чухалчлагтаа. Хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаа мандуулахын төрүн чухал үүрэг болно. Төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид эрхгүйш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэнхүү чангатгаж, аж ахуйн ажлыг лавдуун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж Хүчир бэрхшээлийн ялан давж эрмэгэйлэн ургашилж, аль олон хүнд их аюул төгшөр ба өрсөлдөөний бүтөмжтэй даван тулсан байна. Шижин Пингийн аж ахуйн үжил санаанаа шинжлэх ухаанч жолоодлогоор эл гажир орон салаа мөчрийн хөн хөгжилтийн шин шатанд суралж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэнгүйчэд жив банвчтай бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг түргэн бий болгосноор дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилт тасралтгүй шин алхмий алхсан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл тасралтгүй илрэгэн гарч үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чохчийн нэг болсон байна. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын нийтлсэн дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жалт тооны нэрсийн жагсаалтаас үзвэл дундад улс 2012 онд 34 дүгээрт жагсаагдж байснаасаа 2025 он болоход 10 дугаарт жагсаагдсан байна. Үүдэлт шинжилтийг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал болох бөгөөд үүдэлт шинжилт хийх бол дараа ирээдүйг төсвөлж байгаа явдал болно. Шин цаг үед орсны дараа нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын төв хороноос дундад улсын аж ахуй байнгын чанартай шин байдалд орсон чухал магадлалт хийж хөгжилтийн шин үжилтийг бүтөөлчөөр дурдан гаргасан байна. Үүдэлт шинжилт хийх нь хөгжилтийн шин үжилтийн төрөнд жагсаагдаж байна. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Шижин Пин Мужи Амнайд үсгийн гол удирдаг Катарчуудын тусгай сэдвт судлын ярилцах ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр чухалчлагдсан. Үүдэлт шинжилт хийхийг төрөнд тавьж байгаа нь үүдэлт шинжилт бол хөгжилтийг жолоодн дагуулах 1-р хөдөлгөх хүчин болно. хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин нь хөгжилтийн хурдч, бүтөмжт, тогтвортой чанарыг тогтоож байдаг гэжээ. Хөгжилтийн шин үжилтийн жолоодлогоор дундад улс үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөх хүчний тасралтгүй удалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний түргэн хөгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн жамаар эдэргүн алхам алхсан байна.
4: Одоо манай улс шинжилуухан технологийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрхэг аж үйлсийн сөрөг жилээрэн дэлхийд төрүүлэн үйлдэм бүтээх аж үйлсийн ерөнхий хөвчөө 16 жил дараалан бүх дэлхийд нэгдүгээртэ жагсаагдж, нэг бүлэг дээдэж энэ даны оюунчилсан бохирдлгүй шин хэлбэрийн тулгуур аж үйлс түргэн бий болсон байна. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтой хэрэгжүүлэх төрөлжил болох Жангшигийн Ганшэнэ ус татаж энерги хадгалах чахлагаан станцын төрөлжилийн байгууллалтын ахуйн талбарт мянгад ажилтад жуны уларлын нөхцөд боломжийн ашиглан ажиллаан чигчтэй өрнүүлж шалвдан ажиллаж байлаа. Жангшигийн Фэншаны ус татаж энерги хадгалах хязгаарт компанийн барилга байгууллалтын хамааралтын газрын захирал Чанг Уи Пин хэлэхдээ төрөлжилийн байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулсны дараа тус инженер нь Жангши, Гуандун, Фужиан, Хунан зэрэг дөрвөн мужийн уулжуур дах энерги хадгалах жангилгийн том барилга байгууллалт болох болно. Чагалгаан станцын чагалгааны сүлжээний хангалах хүчдлийн тохируулах бачим үед банк чагалгаан хангахыг баталж Жангшигийн өмнө буйн орны чагалгаан хангах сүлжээний амар төвшин тогтвортой байхыг тойлоор дэвшлүүлсэн байна гээ. 2025 онд манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээ анхудаа 14.4 киловатт чагийг давж, энэ тоон 2015 оны манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээгийн бараг 2 дахинтай тэнчиж, бүх дэлхийд дангаараа нэг улсын хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээгээс ч тэрүүлсэн байна. Намын 18-р их хурлаас нааш манай улсын зам нэвтрэлэг энерги ус ашиглалт болон шин хэлбэрийн суур тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад түргэн ахиж улсын нэг бүлэг том инженерингийн барилга байгуулалтын ажил өрнсөн байна. Зүүн баруун бүс нутгийнх нь харилцан тэтгэх, өмнө тумарт орных нь хамжилчих, их хурэ далай тангисийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэх, бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн давуулгыг хурамдуулахар дамжин чанарлаг хөгжилтөд ундраад дуусшгүй эрч хүчин нэмэрлсэн байна.

0: Үүнээ хамт дундад улсын нээлт хийх хэвчээ улмаас улам өргөцсөн байна. Гадаадаа сурвалж бараа бүтээгдэхүүнээ үжигслэнгээс аваад үйлчлэгээ арилж ана хурал хүртэл. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахаас аваад чөлөө тарилж ана тойргийг байгуулах хүртэл дундад улсын хөгжилт цаашид шилдэгжиж дэлхийд дахинд чухал аж тохиол олгож байна. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг эрс баримталж, нээлттэй дэлхийн аж ахуйн байгууллалтыг ахуулахар авсан манай улсын бэлэг тэмдгийн чанартай арга бодлого болсны хувьд Хайнааны чөлөө тарилж ана грамми гайлын хаалттай ажилуулсан хагас жилийн турш нөрийн бодлогын ашиг тус маш түргэн илэрсэн юм. Хайнаа мужийн намын хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх албан гэрийн дэдэрхлэгч Ван Фэн Ли хэлэхдээ, агаар аялал далайн жуврын бомбтоор орж гарсан бараа таварын хэмжээ лавдуунаар нэмэгдэж, Хайнаан нь аялал жуулчлалын халамшил орон байснаасаа олон улсын хүн харин явалчаа ба хил алсалсан арилжаа худалдаанай гүйлгэнэ чухал үүд хаалга болж, дэлхийн аж ахуйн дундад улсад жах дэлгүүр нээж, Аз номхон далайн оронд арилжаагаан хөгжүүлэх төрүүн сонголт болсон байна гэжээ. 10 гаруй жилийн турш манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шат өгсөж, 2025 онд жуу 40 түмэн дуншуур төгрөхт хүрсэн байна. Дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлэлд дундад улсын үжилсэн хов нэмэр олон жил жуунаа 30 орчмоон баталж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн тогтун, хамгийн найдвартай хөдөлгөгч хүчин болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааг бараалбал нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны жолоодлогоор дундад улс лавтай чанарлаг хөгжилтийн жамаар эрмгийлэн урагшилж, альва хүчир бэрхшээлийн ялан давж, нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулах болно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын ботсын гүйлгээ ба худалдан авах холбоот хурлын 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн нийтлснэр 1-с 5 дугаар сар болтол бүх улсын нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг жуу 46 түм 60,000 дуншур төгрөгт хүрч, ботсын гүйлгээний эзэгнэлт ерөнхийдөө үргэлжилэн тогтун байж, шилдэг чанарын хөгжилтийн хандаж ам баталж байна. 1-с 5 дугаар сар болтол бүх нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртгийн дотор аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг адил хугацааныхаас зүүн 5-4-оор нэмэгдэжээ. 5 дугаар сард төрөүний мөрөгжлийн үлдэн бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас зүүн 15-1-оор нэмэгдэн, тоног төхөөрөмжийн үлдэн бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас зүүн 9-5-оор нэмэгдэж, дээр сарынхаас мэдэгдэм түргэн болсон байна. Дундад улсын ботсын гүйлгээний Чимэж ангийн төвийн эрхлэгч Лүи Хан хэлэхдээ, ерөнхий хөвчөө тогтвортой нэмэгдлэн батлахын жиргээр шинэ хуучин хөдөлгөх хүчний солигдол түрэгсэж, өндөр нөмө өртөгтэй шинээр хөгжин мандаж байгаа цар хүрээнтэх ботсын гүйлгээний шаардлагын нэмэгдэл нь уламжлалт ботсын гүйлгээгээс мэдэгдэм түргэн болж, ботсын гүйлгээний шаардлагын дайчлах гол хүчин болсон байна гэлээ. Гадаадаас оруулах ботсын гүйлгээг авч үзвэл хурмал чахалгааны хавтас, хагас дамжуулагчийн сэлбэг тоног зэрэг өндөр жинданы тоног төхөөрөмжийн үйлдэн бүтээхэд ашигладаг завсрын үйлдгүүнийг гадаадаас оруулах хэмжээ мөн л нэмэгдэж, аж үйлсийн шилдэг жилийн түрэгдэх гэдэг хэрэгцээтэй үйлдгүүнийг гадаадаас оруулах шаардлага нэлээд уян хатан чанартай болсон юм а. Хэрэглэгээг ахиулах төрийн бодлого өдөр ирэх тутам илэрхэ болсон ба тэрчлэн шинэ ажил төрөл түргэн бий болохыг дагалдаж, энэ жилийн түрүү 5 сард суугаал ардын хэрэглэгээний ботсын гүйлгээ ерөнхийдөө уян хатан чанартай нэмэгдэж, ялангуяа дижитал хэрэглэгээний хөгжилтөд түргэн бий болжээ. Үүний зэрэгээр нарилагжуулсан ботсын гүйлгээний чар хүрээ ба хангалгын хэлхээ түргэн уусалцсан байна.
0: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх төвийн давхаргын сурчлал хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, төвийн сахлаг бат байчаа хорооны албан танхим мөнөөхөн, Гуаншигийн Жон үндэстнээ өртөн жас хорны Наннин хот, Гансу мужийн Жүүчвэн хотын Шин хот тойрог, Жөөжян мужийн Ханжуу хотын Шоршан тойргийн засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтээс хэлбийсэн 3 асуудлыг илэр нийтэлсэн байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн энэ 3 асуудал бол тус тус Гуаншигийн Жон үндэстнээ өртөн жас хорны Наннин хотынхан, улсын өмчлөлт аж ахуйн бэл мөнгийг ашиглан эдийн засгийн орлогоон хийсвэрээр мэдүүлсэн, Гансу мужийн Жүүчвэн хотын Шин хот тойргийнхан онч урт хугацаанаа онцгой улсын жиллэгийн бэл мөнгийг мэхлэн авч үжимжийн төсөл байгуулсан, Жэжэмужийн Ханжуу хотын Шошан тойргийнхэн Бэлмөнгө хурамдуудах хоёр тавчин гашиглан орон нутгийн засгийн ордноо нуугдмал жийлгийг нэмэгдүүлж жийлгэн бучааж дуусаагүй байдалд худал хурам гар тавчингаас гарсан зэрэг асуудал болно. Дээр дурдсан эдгээр асуудлын дотор зарим нь аван дорон ашиг олохыг хөөчлөдөн тоо хэмжээндэр гүрэм үйлдэж эдийн засгийн орлогоон худлаар нэмж эдийн засгийн үнэн бодтой байдлыг нуун далдалсан байна. Зарим нь хоёр чухал их голдлого хоёр шинийн байлдах бодлогын ач холбогдлын тухай гүнжгий танилтгүй байж урт хугацааны онцгой улсын жийлгийг олж ашиг болгож бэл мөнгийг мэхлэн үр ашгаар доор төрүүлж үйлд оруулж намын төв хорооны чухал их байлдах бодлогын харалтыг найдваржуулахыг нөлөөлсөн байна. Зарим нь орон нутгийн засгийн ордноо өр өгчөөнөө аюул эрсдлийн сэргийлэн шийдвэрлэх нэгдүгээр хариуцлагыг найдваржуулах талаар хүрэлцгүй байж, орон нутгийн засгийн ордноо нуугдмал өр ширийг шинээр нэмэгдүүлэхийг чанга хориглох тухай төвийн жарлагын үл хайхурч, бас бэлмөнгө хурамдуулах тавчингаас гарахыг ахуулах талаар худал хэлж хуурам гар жохоосон байна. Энэ нь зарим газар орон болон байгууллагын нэгчийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх талаарх танилт туйлын дор засгийн ажлын бүтэмжийн үжилт нь хүнд ночтой хэлбиж байхыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Өнөөдөр болоход шидэт хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг Дундад уусын сансрын өртөнд орж суугаад сар болж байгаа юм а. Руян Жу, Жанг Жи Юэн, Ли Жаин зэрэг гурван сансарчийн тойролтын замдах биеийн байдал маш сайн байж, ил төрлийн үргэн урагштай ахиулж байгаа бөгөөд сансрын орон зайн шинжилгээ ухааны туршилтаан чигчтэй ахиулж байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд сансарчийн багийнх нь эсийн судалгааны төслийн үлгэрх бие ашиглах ба хадгалах ажил өрнүүлж, сансрын орон зайн сачрах бодисын амьд бодисд үзүүлэх нөлөөний туршилтын төхөөрөмжийг сансрын өртөөний гадна ухсрах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, Шохан гэж нэрлсэн машин хүнтэй харилцаж хэмжин шинжих зэрэг ажил өрнүүлсэн байна. Үүнээс гадна сансарчин багийнх нь бас бүх системийн даралтын бачин байдлыг аргачлах анхны сорилт хийж, сансрын өрөөний доторх салхины хүчээ бас дулааны хэмжээ, агаарын цэвэрчин хэмжээг хэмжиж, бичил амьд бодисын үлгэр хөв зэргийг цуглуулсны хамт гол өрөөний унталгийн тасгийн үүдийг сольсон байна. Төлөвлөгийн дагуу шидэт хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг тойролтын замд байх хугацаанд сансрын орон зайн амь насны шинжилгээ ухаан, сансрын орон зайн материалын шинжилгээ ухаан, хүндэн алдсан нөхцөлдөх хүмүүл бодсын физик, сансрын анагаах ухаан, сансрын шин мэрэгжил зэрэг чар хүрээндэх төрөүний шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн асуудлаар голдуулан шинжилгээ ухаан ба хэрэглэгээний жуу гарай төсөл хэрэгжүүлж гүнжгээ судалгаа нутлагаа хийх болно.
2: Хөх мөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөх мөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхвш, дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогоо хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ухааны боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөх мөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөх мөрний амь ухааг хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөх мөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөх мөрөн намын долгон хаялан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч жуунаа 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын бараг жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жуунаа 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөх мөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүүр хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурам мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөг тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцалан жууна 96 чиг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир дэлгүүр хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ахуйн орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химиологийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн үрвтүүлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчний аж үйлсийн сүргэжлээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын жуунаа 51-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөл улсан хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,30,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,40,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстний ээж мөрнийг хижээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв араж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжил ухааны чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Уолл Стрит зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхлэлтийг баян дан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн эхлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар

0: түргэн бойжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэших үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэгдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншир жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ жууны далыг давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоча Можинхан өндөр уналттай төмсөн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужи Можинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Хар Мөрөн Можинхан солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармилын үрийн их баялгийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгийг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэх шавталтай болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгулга, нэвтрүүлэгч Алдан Дөш Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэ хүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлхэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сан ажлын хэв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухалчлагтай. Дундад улсын Өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар болоё. Манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар болоё. Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхой жаахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын Өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэ жаахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төвара зүгийн мэдээ бүрдлээ.
3: Өв хамтмын хөшгөн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөлний цанг байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цанг тодорхой бат бөх байдаг болвол энэ ботой адлийнханд донд засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтэн сайхан ийлдлөгжүүлж бой болгож баримтлж ард түмэндөө болвол энэ олон илүү одоо энэ ботой ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нийсэд намынхаа энэ жорлт, уг жорлт энэ төвхөт үргийн баймирхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ Ингээс энэ итгэл дичээрлэн энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосх нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жохом хэдэн зуун жил бид яхаа ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь хамтдан болвол марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үзэл санаагыг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо ахчилт одоо энэ шинэ өрнөдөр ирээд бид бас шинэ амьдралтыг гаргаан гэж. Энэ том жаамаар энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээвэл хөмжрөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнж ботын энэ ийлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтгар хийдэж байна. Ямар ба хүч бэрхшил дэхосон байдал доош гэсэн энэ хүч бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд ийл. Нэмэгдэд ийл. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ийлдэл. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанараа дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтөмжийн тухай энэ зүг бүдлтийг гой болгож ийлдэг зүрхийн энэ төр бол заавал энэ нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зүг бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгуулийн асуудал жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асууд усны үүднээс үүсэж ард олныхон асууд усны энэ үүднээс үүсэх юм уу жохом чи хэв хүнийхэн тосал юм уу хэв хүнийхэн асууд усны нэн чанаслаа бол нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үртгийн үйлчлтийг бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхийн гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Ботын ажлын бол хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сунгуулт үүсдэх ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсэх энэ бол хүн болгоны толгойн асуудал гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнх нь хэв хүнийхээ асуудал хэмний тэр нэг баг бурхан мөж өрх юм уу одоо ийм нэг асуудал сал үүсэх юм уу энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтөмжийг одоо бүтөөх энэ бол хамгийн жоцлтын асуудал. Тэнгээс нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бүрвэл заавал зүв сунгалт хийдгийлдэг. Зүв сунгалт хийдгийл. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Энэ бол 3 дугаарт нь бол миний өчгөр энэ үннээс зүвийн өрх энэ үнсэн арги баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах хатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтөмжийн зүв үйлчлтийг бай болгож ийлэг зүрх юм хамгийн үнсэн арга мөн. Маний намын хөшүүн удирдах хатар хүн болгонд бол бас энэ Зохом одоо ботын адлын дундаа чи өнөөс зөвийг өрдөг юм уу харин ч одоо энэ өнөг хий хоосон бодлоор юм уу өөрийнхөө анхны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу энэ боттой тэр гүн зэгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчил зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгоох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдвар болох ба ингэд ажиллаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухайн зүг бүдэлт юм хамгийн доор байх а хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавар хана өн өнөөс зөвхөн ерөөх нь үнс нь аргыг баримтлж ягаад боттойгоос үсэж боттой дээр очиж байцаан садалт хийж ягаад ард олон болоод эн бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдөр гаргаж адний сүйдөрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрд бүр боттойгоор одоо үрв тумжийг гаргах. А энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ нэг 3 дугаар юм асуудал. А 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энгүүл нь 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдаа нь үнс намын төв хорооныхоо төвлөрөнгүй нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийг сайтарч яах. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанг гэдэг энэ басан илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөө нь чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөө нь чанг сахсан үгүй энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний өнөөдөр бол бидэн намын сахлах дүрмийг бол бидэн 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөнч сумын сахлах, энэ сахлах дүрмийн бол олон байдаг. Бүгд маний ботын ажлыг урагштай хийхийн чанг шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнс нь одоо юм шаардлага. Ангас нь жавл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөө сайтарч яхам. Ангас нь сэрэн дээр сахлах дүрмөө сайтар сахсуу хүн ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг жүрхэд бол тэр асуудлаг гэж байна. Асуудлаг ба. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүйлээ гэж тэр бас болох аа байхгүй хэрэг заавал сахлах дүрмөө сайхан нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт төмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх ингээс энэ намын сахлах дүрм бол намын хөшүүн хаатарчуд авцал бол хамгийн үнсэн шаардлага энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр ажлынхаа одоо энэ өрх тушаал одоо нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын өшүүн сахлах дүрмөөр сайтарсах энгэмж нь одоо бисээ нам чанарын өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн айлын энэ бүтөмжийн тухай зөв үзүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийлдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бол хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ертэй ядлах нь бас заавал үнэн хүү бодот ийлдлэг бодот энэ үрүг тушаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв үзүүлтийг бой болгож ийлдвэржүүлэх энэ нэг хэр хэмжээ шалгана. Ингээс маний намын өвшин хаатарчуд 90 одоо энэ нэг адлихаан донд заавал энэ анхны ертөнцийн үннөөс зөвхөн үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлын бодот үр бүтөмжийг
2: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч найруулагч найрсах хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлн Байр хотын хуучин бараг хошуугаар нутагтай яруу найрагч Дуугийн шүлгийн жохиолч Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.

0: сайхнаар хүлээж авсандаа чиг баярлж байгаа. Одоо уул нь шүлэг бичсэн юм. Залуудаа штэ. Тэг гол нь яагаад яа дуу бичсэн гэвэл дуу бол одоо энэ уншигчд юм аа сонсогчд юм үзэгчд хүрэх хурдш нь их хурдан шин тавчдаар явах нь их шулуухан. Шин дуу охорхон дуушны охорхон штэ. Нэг л орё гэдэг бүх оронд бүх улсад тархчдаг. Цаашлаа бол гадаадад тархч чаддаг. Тим их хурдан нүлээ тусгаал нь бас их өндөр тим байдаг. Тим учраас сүүлийн жилүүдэд бол бас дууны өх чөлөө цаарай гэж бичсэн юм аа. Бичний хөмсүүдийг сайхан хүлээ авсан өндөр үлж жаад бас их баяртай л байна.
1: Нээ баяр гоё. Дээр жоны 80 тоноос шүлэг найраг онцгойлон дууны шүлэг оролдож ирчээ. Тэрээр сэтгүүлж, найруулгач, үндсэн шат, утга урлагийнхнаа холбоо, засгийн ажилд олон жил ажиллаж ирсэн мөртөн. Сүүлийн үед хөлбөмбөр ардын дууны чуглуулга болон ардын дууны төвөрийн ажлыг гол нь найруулж, орон нутгийнхаа соёл урлагийн ажилд гарш хайлтан чүтгсээр иржээ. Нээ баяр гоё, санаад өрхөхгүй нас, алуун гоо, эчхийн үнэртэй шороо, миний хөлбөмбөр зэрэг, наяад дуу өрөн бүтээл хийсэн мөртөн. Доонууд нь 80 оноос одоо болтол хэдэн үеийн хүмүүсийг нөлөөсөөр ирсэн юм.

0: Ми төрсөн нутаг.
1: Аа.
0: Энэ Хоочин баг хашууны Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа гэдэг газар энд идэв.
1: Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа. Танай багийн үед нутаг чи ямар байсан?
0: Оо, багийн үед ч яда гоё байсан шүү дээ. Одоо нутаг үлчээр одоо сахуулах шүү тэр үед бол. Одоо ч гэсэн ма болноо. Унцаас хамгаалж байгаа болохоор сайн болчихсон.
1: Тэгэд яг одоо сургууль сурталд суусан жам мөрийн ярих юм бол та Багдаан гачааны сургууль сууж илаа гэсэн.
0: Багдаа гачааны сургууль. Гачааны сургуулаас сомны сургууль. Сомны сургуульд одоо өндөр зэргийн юг төгсөлөө штэ. Сомны сургуульд юм байсан өндөр дунд байдгий тэр үед. Биш нэ хошуу мошууд баг яваагүй. Хайлаар энтэд бол сураагүй шүү. Тэгээд сомнаасаа сургуульд ороод гачааны сургуулаас сомны сургуульд ороод тэгээд. Сомны сургуулаас сургуульд ороод яваа тэгээд адилсан.
1: За анхны шүлэг гэд ярих юм бол
0: анхны шүлэг гэж ята Ада тэр үед шүлэг гэх юм даа гэвч намын харин уран бүтээлийн уран зохиолын замд орсон бол үнэхээр тэр анхны шүлэг байсан гэж би бодох юм. Миний ада ангийн эрхлэгч хөл бичгийн багш Ишисүү гэдэг хүн багш байсан онгонд. Тэгээд тэр 1975 он ба 75 оны 10 сарын 1-нд амарч шүү дээ олсон байх юм л дээ. Тэгээд одоо амраад эрэхтэй сурах шүхэн бүр нэг шүлэг биш гэсэн юм уу? Эсвэл зохиод биш гэсэн юм уу да? Тэгээд би өнө шүлэг бишэд очсон байж. Тэгээд одоо Ишисүү багш одоо бүх ангийн нөхдийн шүлгийг барах зохиолыг бүр нэг шүүж өссөн байлгүй дээ. Тэгээд харин миний шүлэг сонгогдоод нэгдүгээрт ороод энэ сургуулийн хар самбар дээр гээд бишгдсэн байх ёо. Тэгэхээр ч надад би одоо жахан хөөд юм шүү дээ. Хөөрээд урам зориг ороод тэгээд л одоо уран бүтээлийн замыг эхэлсэн болов уу гэд санаад боддог юм аа.
1: Их урам жаргалсан.
0: Бас эх уулцмын гэдэг шүлэг шүү.
1: Аа.
0: Эх уулцмын.

0: Таны бас анх ажилд орсон, ажлын гараагаа эхлүүлсэн тухай бас сонсё гэж бодлоо.
1: Би сургуулаа төгсөөд хуучин барлын тэр маллийн тавшаад нарийн бичгээр ажилласан байгаа юм. 1980 оны, 81 оны 11 сард ажилласан байгаа. Тэгээд энэ манай сургууль төгсгөөс өмнө бол Хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо яг сайхан байгуулагдаж, тэгэд бол найруулах сурвалж нэвтрүүлэгчийг шалгасан байж. Тэгээд би тэнд шалгуулсан. Шалгуулаад орно орохгүйгээс мэдсэн шүүгээ. Тэгээд шалгуулаад л нутгатаа төгсөөд ирчихгүй юу. Төгсгөл ирсээр тэр үеч нь бол ингээд бүр хуваарлагдаг байсан юм шиг да. Би дараал адил дээр гарч гисэн. Тэгээд 12 сарын үед Хянган аймгийн радио наттыг харшаад надад одоо шилжих тийм одоо юу штэ. Бишиг явуулсан байж. Тэгээд тухайн үед олон улс бас очлуулдаг.

0: байгаа. Аа, тэр дасгүй газар юу хийнэ? Би тэгэд ашиаа да. Сайхан би солиурлаг дуртай. Тэгэд одоо 82 оны 3 сард ошоод 82 оны 6 сарын 2-ны өдөр манай хянганы ардын араа дээр нөтрүүлгийн хороо жинкнэр их нэвтрүүлсэн.
1: Анх
0: нэвтрүүлсэн.
1: Та анхныхан
0: нэвтрүүлсэн. Би анхныхан нэвтрүүлэгч. Хянганы ардын араа дээр нөтрүүлгийн хороо улаан хатаас ярьж байна гэдэг энэ хорооныхон нэрийг анх удаа агарын толгоноор арт түмэндээ сассан. Тэрэндээ би их нүргэл байж яадаг. Хянганы арт түмэн, хянганы багш нар надад өнхөөр сайн амь сайхан хүмүүс үзсэн гэж боддог.
1: Хэдэн жил ажилласан уу?
0: 4 жил хагас ажилласан.
1: Аа, 4 жил хагас.
0: 4 жил хагас ажиллаад 85 оны 9 сар байсан болоо, хаврш байсан болоо марчина тань. Худамбэрийн сонин сурвалжлагч найруулгачийг шалгаж авч тэр үед би Худамбэрт ирээ шалгуулаад тэгээд эд бас намайг авчихсан.
1: Хүлэмбэрийн өдрөөс
0: чадгаад ирсэн. Тэгээд одоо Хүлэмбэрийн санд 1985 оны 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлж ажилласан.
1: Танай миний Хүлэмбэр гэдэг дуу бол 2015 оны одоо бүх орны 10 сарын дуу нэг тийм ээ. Тэгээд бас одоо Хүлэмбэр даяар дан дуулагддаг одоо баг ардын дуу шиг дуулагддаг гэж хэлж болох байх та. Тэгэхээр энэ дуу бүтсэн түүхээс өмс бидэнтэй хаваалцгаая.

0: Тэр дугуй уул нь бол хятаар бичсэн байгаа. Манай тэр би тайлаа цугаалж ирсэн юм. Манай суулын гэдэг манай ухаалгын дараах миний сайн ах тэр би тэр олон дуу хийсэн. Түүний нэг нь миний хөлөн байр. Сүн дарга бол энэ хөвийн бүгдийг наад гаргаж өгсөн л да. Хөвийн шүү дээ. Тэгтээ бол яг тэр хятаар бичих юм шин да. Хөгтөнгөр тийм хөхөмдөг уулас тийм ямар гол гор гэх юм да тийм аа.
1: Морилцсон
0: уулзлуу орсон гол гор гэж яахгүй да. Өндөр хин өндөр сүрдлэг хинэн дава өргөн их хөлн байрын тал гэх юм уу баргын тал гэх юм уу да. Ийм юуг нь бол над бол тэр санааг нь бол өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр би үүдэд яг ийгэд хятадхэлнээс нь яг Монгол дээд орчуулах юм бол хөх тэнгэр хөвөн цагаа үл гэдэг юм. Тэмиш өвөн цагаа бол тэгвэл одоо өргөн удам тал өндөр сүрлэг хянгалж игээд хэлж болно гэсэн үг. Гэхдээ ямар ч нэг хөшгүй шиг санагддаг байхгүй юу? Тийм учраас орсуулгын дээр бол амьлуулж хөдлүүлж амьтны голтой бас тэр хүнд нэг нүдэнд харагсан тийм болохын тулд наран саран наадулсан сэлэм хөхтэн гэрмэний гэж нэ. Хөхтэн гэр гэдэг чинь хол ондоо очихгүй тийм.
1: Шууд эм ороод
0: наас цаас нүс өвөн цагаа үлс мөн загас чарах орсон гол гор усан мөн гэхи угалзлан урсаа усан мөн гэснээс бол хол ам орж яахгүй
1: шууд жургн
0: ингээд тэгээс хаашаа галуу шувуу гангалсан нуур бүрд нугууд мөн гэхээс бүр өршгөнөд гараад ичих тийм учраас нь орчуулга бол бас амьдлуулах хэрэгтэй амьдлуулж орчуулахгүй хүмүүсээр орчуулах юм бол бас тусгүй эндөө ийм баталтай орчлогын тад бол ийм жишээлбэл одоо тэр тараал хүн дагуур одоо баг бүрээд орчсан дагуураа бичсэн шүү дээ. Гэвч онцлог дээр нь бол яхан гаргасангүй. Тийм болохоор би онцлогыг гаргах гэж оролдсон байгаа. Жишээлбэл маний бүрээд бол тэгвэл бүрээдийн нүүдэл хатрна гэж. Тэгвэл бүрээд морин хурд татна гэж бол болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бүрээдийн нүүдэл хатлна хатрна ганган савардан бүжгээр нь өөлдийн төвөнд татна гэж. Савардан бүжиг хатраа бүрээдийн бол маш их онцлог. Тэгвэл одоо маны дагуурын моклиан.
1: Моклиан.
0: Аа, орчооны
1: дагуурын хөшиглөнд моклиан.
0: Тэгэх шиг нүүн.
1: Ном мөрөмлөлт.
0: Мөлтөлсөн. Орчооны зандраа ангаар иди халиг суур ятна гэж яахгүй. Тэр зандрааны ардын дуу шүү дээ. Аа, ингээд алгуяагийн боогийн хөнгөр гэргээд богийн юу урамтна гэд. Тэгэд энэ нь бол одоо амьлуулж, ам оруулж, хөлн мөрийн танцах сайхан уул усыг хүмүүсийн нүдэнд харах төр сэтгэлд хоногч төр одоо ингэж буулгах гэвэл маш шармж ажилласан. Төвний тул тарын санаанд үе юм сайхан дуу болсон.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, Тубрайж үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дөхрөөд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио төлөвлөс хорооны дорнын товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
2: ، 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэй Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонор дуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн төрөлхийтний ирээдүйн ховж яг өөрийн гартаа эзэмдэхийн төлөө хамтар чармайсгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад Францын бүх бөмбөрчгийн засалтын ярилцааны тавчингийн төгсөх ёслол дор ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. 2 жилийн өмнө би олон улсын холбоот байгууллагын Женев дэх ерөнхий хэдтэст тавьсан яриандаа дэлхийн ертөнц чухам яаж хав бид яавал жохно вэ гэсэн асуултыг дурдсан юм а. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их ховсолтод тулгарч, инг тайван ба хөгжилт мөн л цаг үеийн гол сэдв болсоор байгаа бөгөөд тогтун бас чанар, магад бас чанар нэн товын болж, хүн төрөлхийн маш олон хамтын шалгалтад тулгарж байна. Францад хүний ховж яа өөрийн гарт нь байдаг гэсэн сэчин үг байдаг. Бүх бөмбөрчгийн чанартай хүнд хэчүү шалгалтын өмнө хүн төрөлхийн хөгжилтийн тоналдн замын уулжуур дээр хааш явхаа тогтоох сонголтын өмнө ил улсынх нь дэлхийн дахны явдлыг өөрийн хариуцлагаан болгох үүргэлийн жориг санаатай байж идэх үетэй ажиллахч болно. Ажиж суугч болохгүй. Хүн төрөлхийн ирээдүй ховж яг өөрийн гартаа эзэмдэхийн төлөө хамтар чармайвалж охино. Нэгдүгээрт төв голч жийж огстой байхыг баримталж засалтын улаан тоог арилгана. Бүх бөмбөрчгийн халуун чигийн асуудлууд энд тэндгүй үүсч тасралтгүй үргэлжилэн уур амьсгалын хувиралт, сүлжээний амар төвшин, дөрвөгсөдийн хямрал зэрэг улам жиллийн бос амар төвшний сүрдүүлэл тасралтгүй үргэлжилж хамгаалах үжил, ганц талд үжил, толгой өндийч бүх бөмбөрчгийн засалтын шиштэн ба олон талд тогтч дайралтад учирж байна. Бид хамтар зөвдөлч, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх бүх бөмбөрчгийн засалтын үйлдэлтийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн хэрэг явдлыг ил улсын ард түмэн зөвдөлчин шийдвэрлэхийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн засалтын дүрмийн арчлалтыг идэвхтэй ахиулна. Бид олон улсын холбоот байгуулаг гэдэг энэх олон талт үйлдлийн тугийг үргэлжлэн өндөр мандуулж, Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалт, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалт, Дэлхийн банк, 20 улсын бүлэглэл, Европын холбоо зэрэг бүх бөмбөрчгийн ба орон бүсийн олон талтай тогтцоогийн бүтээл чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хүн төрөлхийн ховж яаны хамтын цогцыг байгуулахыг хамтар ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт харилчин зөвдөлчөж харилчин багтаахи баримталж итгэлчлийн улаан тоог арилгана. Итгэлчил бол олон улсын харьцааны хамгийн сайн наалдуулагч мөн. Одоохонд олон улсын өрсөлдөөн үрэлдэн шүрүүсэх хандаш илэрч газар орны үжилчээний ончлог шинж илэт нэмэгдэж дэлхийн нийтийн итгэлч ба хамтралч ан нэрвэлтэд учирж байна. Бид харилчин хүндэтгэх харилчин итгэхийг тэрүүнд тавьж ярилцаа зөвдөлчөөг ашиглан адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдэх адил талан төвлөрүүлэн зөрөөтэй талан багсахгүй баримтлан үнэн чиг гүнзгий ярилцаа нэвтрэлчээр дамжуулан байлдах бодлогын итгэлчээгэ нэмэгдүүлж сэжиг таамга багсах хэрэгтэй. Зөв журам ашигын үйлчлтийг баримталж журмыг тэрүүнд тавьж журам ашигыг хамтад нь харгалж иж ховжиа нэгтэй бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Адил бос боловсны солилцоо ярилцааг чангатгаж ойлголцоо ба өгнөгшлийг гүнзгэрүүлэн илүүлсэн ард түмний харилцан ойлгон дотнчилж харилцан итгэн хүндэтгэх болгох хэрэгтэй. Одоо дундад Европын харилцааны гол урсгал бол хамтралчаа болох юм а. Өрсөлдөөн байлаач гэсэн сайн өрсөлдөөн байх ёстой. Бид харилцан итгэж мөр жирэгчэн урагшил болж охино.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарта жовол жаргалыг хамтдаа туулахыг баримталж, Инк тайвангийн улаан тоог арилгана. Өнөөдрийн хүндрэлгээдний оршиж байгаа амар төвшний орчин нөхцөл мөнл хүнд хэчүү байж, газар орны мөргөлдөн ба хэсэг талын дай тасралтгүй үргэлжилж, сүрдүүлэх үжил мөнл уларж, цөм бас улс орны ард түмэн ялангуяа

0: Хүүхэд багцуд дайн дажны дэлхийгдлийг хаширтлан амсаж байна. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтралцсан үргэлжил хүйч шин амар төвшний үжилтийг баримталж, хүйтэн таны сэтгэхүй тэг нийлбэрийн үжилчэнэ хуучин сэтгэхүйг таягдаж, хүчирхэх нь буурайган жалагдаг балар ойгийн чим ёсыг таягдаж, өнг тайвангийн төлөө хамтран ажиллаж, хамтран ажиллахаар амар төвшнийг ахиулан, найрамдлын аргаар маргааны шийдвэрлэхийг баримталж, халтас хийвэл жир живсэх хөдөлгөх буюу зөвсөгт хүчнээр харилцан сүрдүүлэхийг эсэргүүчиж, өөрийн ашиг тусынхаа төлөө хэрэг өдөөх ба зөрчлийг хурцдахыг эсэргүүчэн, хөрш чиргэлдэгэн хорлох ба бусдыг хохируулан аман бортхыг эсэргүүчиж, ил улс хамтаар өнг тавин хөгжилтийн замаар жаманж, дэлхий дахны өн удаа өнг тавиныг биелүүлнэ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгий баримталж хөгжилтийн улаан тоог арилгана. Аж ахуйн дэлхийн чиглэлт бол дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулах хөдөлгөөгөр мөн. Одоохонд дэлхийн чиглэлтийг сүргүү үжил санааны урсгалын нөлөөлөл яг ихсэж байх, хамгаалах үжилийн нажгай үйлдэл өдөр ирэх үе илрэн гарч байх ба орлогын хуваарлалт тэгш бос хөгжилтийн орон зай тэнцвэргүй байгаа нь нэгэнт бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтад тулгарж байгаа хамгийн давэм асуудал болсон байна. Бид шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөгөр болохыг баримталж амьдлах хүчин төгөлдөр нэмэгдлийн загварыг бий болгоно. Хамжилчиж холболдон хөдлөлчгийг баримталж нээлттэй бөгөөд хамтаар ашиг хүртэх хамтарчааны завгүрийг бий болгоно. Төв голч бөгөөд багтаамжтай байхыг баримталж тэнцвэртэй бөгөөд түгээмэл харгалжилалтай хөгжилтийн завгүрийг бий болгож аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн ил улсын ард түмэнд хамтаар эдлүүлнэ. Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийж байгаад нөөлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг нэн сайн бүтээн байгуулж, олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалан аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийг хөтлөн жолоодож, нэн эрүүлэр хөгжүүлэхийг дунддуулс дэмжинэ. Нэг бүс нэг жамын санаачилгах нь олон улсын аж ахуйн хамтарчааны ойлгогдхон ба олон талт үжилийн ахуулгатхууныг баялагжуулж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулах хамтын хөгжилтийг биелүүлэхэд чухал арга зам хангасан юм. Францыг багтаасан дэлхийн ил улсынхнэ нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахад идэх үетэ оролцохыг бид баярлан ухтаж байна.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт нь.

далай тангисийн ховь зяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулсгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн далайн чирэг байгуулагдсан 70 жилийн ойгийн олон улсын далайн чиргийн ажиллагаанд оролцсон гадаадын төлөөлөгчдийн бүлгмийн дарга нартай хамтын уулзалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Далай тангис нь хүн төрөлхийд нийгмийн оршин тогтнох ба хөгжөхөд чухал ач холбогдолтой. Далай тангис нь амь насыг баяжуулан дэлхийн дахныг холбож хөгжилтийг ахиулж байдаг. Манай хүн төрөлхийдний оршин сууж байгаа энх хөхөнгөт одон бөмбөрчгөн далай тангисаар хэсэглэгдээд өнчин арлууд болсон биш, харин далай тангисаар холболдон ховжианы хамтын чогч болж ил улсын ард түмэн амар жаргалыг хамтаар эдлэн аюул төгшүүрийг хамтаар туулж байна. Далай тангисийн инк 50 амар тогтуун нь дэлхийн ил улсын амар төвшин баашиг тусад холбогдож байгаа болохоор хамтаар хамгаалж ховь дахин нандгнах чухалтай. Дундад улсын ард түмэн инк 50-ийг эрхэмлж, инк 50-ийг хүсэж, инк 50 хөгжилтийн жамаар эрээс говьшгүй жамнан дундад улс сэргийлэлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг эрээс хэрэгжүүлж, хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжилхүйч шин амар төвшний үжилтийг жоримлон хэрэгжүүлнэ. Дундад улсын чирэг анги хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх тугийг ямагт өндөр мандуулж, эрэг тгшээ харилцан итгэлжих, төв холши шударга ясны хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх амар төвшнээ байршилыг бий болгохгоор хүчлэн чармайна. Далайн чирэг нь улсын далай дээрх хүчний гол чогч болсны хувьд далай тангисийн инк 50 амар тогтун ба сайн сайхан өмх жормыг хамгаалахад чухал хариуцлага үүргэлж байна. Олнороо харилцан хүндэтгэж, харилцан эрэг тэгш хандаж, итгэлжээг нэмэгдүүлэн далай дээрх ярилцлах солилж байгаа чангатгаж, далайн чиргийн боттойг эрхэмлэх хамтралчаа гүнжгэрүүлэн, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх, далай дээрх амар төвшний жамаар жаманж, далай дээрх хамт тохиолдох ил төрлийн сүрдүүлэл ба шалгалтыг хамтран аргачааж, далай тангисийн инк 50 амар төвшнийг хүчин хамтдхан хамгаалуулж охин. Одоохонд далай тангисаар ачаалагч ба холбоос болгосон зах дэлгүүр, мөргөжил, мэдээжинг, соёл зэргийн хамтралчаа өдөр ирэхүе нягтрж байна. Дундад улс 21-р зууны далай дээрх торгоны жамыг хамтаар бүтээн байгуулах санаачилгыг дурдсан нь далай дээрх холболцоо нэвтрэлж ба эл хүрээнтэх боттойг эрхэмсэн хамтралчааг ахиулан хөхөнгөт аж ахуйг ахиулан далай тангисийн соёлын уусалчлыг ахиулж, далай тангисийн хэшиг буйныг хамтар нэмэгдүүлэхийн төлөө юм. Дундад улсын чирэг анги дуртай ил улсын чирэг ангитай хамтар далай тангисийн чичиглэл хөгжлийг ахиулахад идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлнэ. Бид амь насаа хайрлах шигээр далай тангисийг хайрлах хэрэгтэй. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагын бор төлбийн доторх далай тангиси засах тогтч болон хамаа бүхий дөрмийн тогтоох ба хэрэгжүүлэхэд бүх талаар оролцож, далай тангисийн үргэлжилэх хөгжилтийн харалтыг найдваржуулна. Дундад улс далай тангисийн амиохон боловсны байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, далай тангисийн орчин авахын бохирдлын сэргийлэн засах ажлыг үргэлжилэн чангатгаж, далай тангисийн амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалан, далай тангисийн их баялагийг өмх жоримтайгаар нэн ашиглахыг биелүүлэн, Чингэр далай чилмэг тэнгэрийг үр хойчстон үлдээж өгнө. Дундад улсын далайн чирэг өнгөрсөнтэйгээ адилаар ил улсын далайн чирэгтэй солилцоо хамтралж байгаа нь чангатгаж, улсын хоорондох хариуцлах үүргийг идэх үетэй гүйцэтгэж, улсын хоорондох усан жамын амар төвшний батлан далай дээрх олон нийтийн амар төвшнээ нэн олон үйлдэхүүнийг чармайн хангана. Анмад далай жуу мөрний хурааж багтаамжтай дан их байдгаа. Улс гүрнүүд хоорондоо учир явдал байвал илүүхэн зөвдөлчж, учир явдал байвал сайхан зөвдөлчүүлж охин. Халтас хийвэл жир живсэх хөдөлгөх буюу эсвэл зөвсөгт хүчнээр харилцан сүрдүүлж болохгүй. Ил улс эрэг тгшээр зөвдөлчгийг баримталж, хямралын нөвтрөлчих тогтчийг төгөлдржүүлэн орон бүсийн амар төвшнээ хамтарлжааг чангатгаж, далай тангисд холбогдсон жүрэлдөөнийг тогтоо шийдвэрлэхийг ахиулвалж охин. Энэ удааны олон улсын далайн чиргийн ажиллагаанд далай тангисийн ховжианы хамтын чогчийг байгуулахар гол сэдв болгосон дээд давхаргын судлан ярилц хурлыг хуралдуулах болно.
арга ухаанаа төвдрүүлж, хамтын танилцаа нэмэгдүүлж, далай тангийн ховжааны хамтын чогцыг байгуулахыг ахиулахад оюун ухаанаа нэмэрлэхээр чармайхыг та бүхэндээ хүсэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

боловсны солилцоо толилдог гүнжгэр үлж, Аз ТВ-ийн ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулъя. Энэ бүл Си Цзиньпингийн Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зорилттой яриа болно. Эрхэм хүндэт ил улсын тэрүү нар, засгийн ордны төрүүчүүд, олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагат та эрхэм хүндэт жочтоо. Авхай нар, найж нараа. Өвс ургамал эснэн ногоорсон энэх дэлгэр сайхан улдралд Аз ТВ-ийн 47 улс болон 5 их ТВ-с хүрэлцэн ирсэн ил талын хүндэтэд жочид боловсны солилцоо толилдоо гүнжгэрүүлэхийн тулд энд

уларж, энэх өвдөгш ажиллагад хамтаар оролцож байна. Энэ төрөнд би Дундад улсын засгийн ордон ба Дундад улсын ард түмний өмнөөс Мөнчи Ховинха нэрээр Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын хуралцсанд чин сэтгэлээс баяр хүргэж байна. Хүрлчин ирсэн эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байна. Одоохонд дэлхийн олон тойшралт, аж ахуйн дэлхийчлэлт, соёлын олон янзлалт, нийгмийн мэдээж ангижилт гүнжгэрэн хөгжиж хүн төрөлхтний нийгэм хүсэл эрмжиллээр бэлхэн байна. Үүний хамт дэлхийн байдлын тогтун бос чанар, магад бос чанар нэн довэн болж хүн төрөлхтэн тулгарж байгаа бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалт нэн хүнд хэчүү болж байгаа учраас дэлхийн ил улс сэтгэл санаа нэгдэн хүчин хамтдахж хамтаар арга чаах чухалтай. Хамтын шалгалтыг аргачааж сайн сайхан ирээдүй зүг урагшилхад аж ахуй шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчин шаардагдахаар барахгүй бас соёл боловсны хүчин шаардагддаг. Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их урлан Аз ТВ ба дэлхийн ил улсын боловсны эрэгтгэж ярилцлага өрнүүлэх солилж охиж харилцан талилах харилцан синхрүүлэхэд шин нэгэн тавчин хангасан юм а. Авхайнар, авгайнар, найжнара. Аз ТВ бол хүн төрөлхтний хамгийн эрт нутагшийн суурсан газрын нэг болох бөгөөд хүн төрөлхтний боловсны үүсэн мандсан чухал газар болно. Аз ТВ бол газар уудам, гаралт баялаг, уул усан тансаг сайхан юм а. Дэлхийн 3.1% энэх их хуурай дээр бүх бөмбөрчгийн 3.2% хүн ам, 47 улс, 1000 гарай үндэстэн одон мэчид шиг түгэж бий. Он тооллоос өмнөх хэдэн мянган жилээс эхлэн Декрис мөрөн, Юбрентис мөрөн, Энэтхэг мөрөн, Ганган мөрөн, Хатан гол, Хөх мөрөн зэргийн сав газарт амьдарч байсан хүмүүс тариалан эрхлэн услалт хийж, багж чохоож, сав үйлдэн, гэр орном бүтээн байгуулжээ. Үй үйийн Аз ТВ-ийн урддаг хүмүүс, он жилийн давталтын өнгөрөөж үйлдвэрлэл амьдралын үйлдэлгэн, өнө удаан түүх болгон сэлбэрлж, гүн жужаан, боловсон болгон хурамдууллаа. Өргөн уудам өнөр баялаг тал газар, номин долгон хаялсан усан нутаг, саруул уудам тал нутаг, нэлгэр их эссэн чүл, давлгаалан урсах гол мөрөн, сүхийн сүндэрлсэн уул нурууд нь Аз ТВ-ийн баялаг сайхан боловсныг ачаалж умдалж байгаа юм а. Хэдэн мянган жилийн хөгжилтийн түүхэн явчид Аз ТВ-ийн ард түмэн гэр сачрангуй боловсны үр бүтээлийг үүдэн бүтээсэн байдгаа. Шүлэглэлт ном, шүгэмжлэл өгүүлэл, талмад, мянг бөгөөд нэг сүн, ригвада, гинжийн үлгэр зэрэг, алдарт сонгодог бүтээл, шигандаг үсэг, газрын зураг, шил, араб тоо, чаас их мөрөгжил, хөвлөх мөрөгжил зэрэг үүдэлт, уртчагаан хэрм, майкагийн лалин сүм, дэж махалын онгон, онго хийд зэрэг сүрлэг их барилга болч юм хүн төрөлхтний боловсны ховор найдан эд баялаг болно. Ил жилийн боловсн нь энэх нутаг дүвсгэр дээр гэрэл гэл байгаа сачруулж Аз ТВ-ийн боловсны хөгжилтийн туулсыг бичгэлсэн юм а. Аз ТВ-ийн урд хүмүүс аль эртээс боловсны солилж охиж харилцан талилж эхэлсэн юм. Торгон зам, чайны зам, үнэрт эдийн зам зэрэг эртний худалдааны зам нь Аз ТВ-ийн ил улсад торг дурдан, чай, вар шаажин, үнэрт эд, жураг шуумал зэргийн дэлгэрхийг ахиулан Аз ТВ-ийн урд хүмүүсийн явуулчаа солилжоо хийж байхан өгч үгүүгэн олж байсан боловсны ярилцлагыг тэмдэглэсэн байдгаа. Одоо нэг бүс, нэг зам, хоёр хонхол, нэг тойрог, Европ, Азийн аж ахуйн холбоо зэрэг нь боловсны солилцоо хийж харилцан талилах арга замыг өргөтгөж, ил улс шинжил ухаан мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, соёл эрүүл хамгаалал, ардын хоорондох явуулчаа зэрэг хүрээндэх хамтралцааг өрнөнгөө өрнүүлэн Аз ТВ-ийн боловсонч тус биеийн дотоодод ба дэлхийн боловсонттай солилцоо хийж харилцан талилах дунд хөгжим бууж гарсан юм. Аз ТВ-ийн гэрэл сачрангуй боловсн нь дэлхийн боловсны хөгжилтийн түүхэнд өнөр өтгөн өнгө будагт хуудсыг бичгэлэн хүн төрөлхтний боловсн нь Аз ТВ-с шалтгаалагдан нэн өнг ялгарсан болжээ. Шашин суртахуунаас гүн ухаан хүртэл, ёс суртахуунаас хууль цааш хүртэл, утга жохолоос уран зураг хүртэл, шийжөөжгөөс дуу хөгжим хүртэл, хотоос хөдөө тосхон хүртэл Аз ТВ нь өргөн дэлгэр жан дадгал, ёс журмыг бүрэлдүүлж өнө удаан уламжлагдсан баларшгүй аварга бүтөлийг бичгэлэн уран

0: Нарилаг гойд сайхан урлагийн үнд эрдэнсийг үлдээж, төрөл зүйлэр олон янзын дөрмийн үр бүтээлээ бий болгон дэлхий дахинд элбэг баялаг боловсны сонголт хангасан юм. Түүхэн өргөжүүлж, дэлхий дахины бараалх уя, бид боловсны итгэлэн чангатгаж, урд үеийнхнээ бүтээсэн гэрэл сачрангуй амжилт бүтэмжийн суурин дээр дэлхийн бусад боловсантай солилцоо хийж, харилцан толилцохыг баримтлж, Аз ТВ-ийн боловсны шинэ гэрэл сачрангуй амжилтын чармайг бичгэлгүүлж охин.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодтын агуулгаа сонсголоо. Тус чухлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайралдад бүтэн өртөдөг.
3: Өвчгөтөө хайсан намын хангалт хоёр болдог.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшин амьдардаг.
4: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрх дурааран шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Самбану хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Аялал жуулчлалын үйлсийг ихээр хөгжүүлэх нь хөгжилтийн арга хэлбэрийн хөврүүлэн ажилсын дэс төвшгэ хулах, ажил олголтыг өргөтгөх, ард олноо орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлэхэд бүр чухал ач холбогдолтой юм. Өвөр Монголынхан бохирдолгүй хөгжилтийн үжилтийг бат бий болгож, аялал жуулчлалын онцгой их баялагын давуулхан гүйчэд бадруулж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг амжиж, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг улам чаашид чангатгаж, хөгжилтийн шин байршлыг хүч тавин үүдэж, хамааралт болон үйлчлэгийг чангатгаж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг шин маягийн байлдах бодлогын чанартай тулгуур ажвис болгохоор хүчин нэгтэй ажиллаж хаж байна. Эх улсын өмөр таалах өрн хотын аялал жуулчлалын үйлс өдрөөс өдөр шинтэн ховорж, шилдэгчин дээшилж, шин тэмдэглэлийг үүдэж байна. Ойрын жилээс нааш өрн хот нь Монгол улсад хандсан хамгийн том хуурай жамын бомд болон тал нутгийн торгон жамын чухал жам шугамын давуулхан гүйчэд ашхлан бадруулснаас жуулчин олноо бахархлыг ихээр татах болсон байна. Хилэн хот их улсын өмөр таалах өрн хот бол урт удаан түүх соёлтой соёлын итгэлийг бий болгож үндэснээ шилдэх соёлыг ихээр бадруулсан сайхан орн юм. Энд ажил үйлс өрхилж адал амьдралаа чохчилж яваа улсын дотоод гадаадын иргэд олон байж дэлхийн олон газраас хүрэлцэн ирж гээсэн үйлсчэд өөр өөрийн өнг айсараа өгшгэлэн өрн хотын өөрмөч дүрийг бүтээсэн юм. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар өрн хотын соёл жуулчлалын бүлэглэл компанийн Нандиныг уран болжиж ярилцсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн уу та?
2: Юуны урд одоо өнөөдөр бас манай урлагийн хүлээ авчих одоо өн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлал өгөх болсон танд маш их баярлж байна. Нийт сонсогчдаа өөрийгөө танилцуулбал.
3: За, нэнтэн гэмэ. Тэгвэл би бол одоо бол өрөө хотын музейд бол тайлбарлахын адлаар ажиллаж байна. Тэгвэл би бол улаан чам нутгтээ. Тэгвэл өнд ирээд адлаад нэг жил болж байгаа.
2: Ингээд ер нь одоо бол манай өрөө хотоо нэг бас одоо соёл жуулчлалын талаар бас ямархан одоо талаар нээлт хийчихэе юм бол өн тухай нийт сонсогчдаа танилцуулж мөн одоо бас өн сайхан шууд нэвтрүүлгээр бас одоо өрөө хотын авраг гүрүүлийн музей ийм байгуулагдсан чах тэгвэл одоо бас өжигнэлт хийжээ орчин ахгүй энэ талаар бол ярилцах хэрэг бүлхэн болоо. Ер нь манай өрөө хотын авраг гүрүүлийн музейн талаар сонсогчдтан танилцуулбал.
3: Аа тэгээ би тэгээд бол дүмхэн нэг музейнийхэн талаар нэг танилцуулъя. Манай өрөө хотын музей бол одоохондоо бол нөөлттэй ердөө бол гэргийн нэгнөөс ондоон чиг үед бүр нөөлттэй байж байгаа. Тэгээд дотор нь бол одоохондоо бол 3 тэнхэн байна. Тэгээд тус өрөөл авраг гүрүүлийн тэнхэн өртнө амьд үтсэн чулуудлын тэнхэн болоод уурхайн таст биеийн тэнхэн бүгд 3 байж байгаа. Тэгээд тайлбарлагч нь бол Монгол тайлбарлагч, Китад тайлбарлагч бүр байж байгаа. Тэгээд дот нь бас хүүхдийн наадах, хүүхдийн парк, тэгээд бол бас 3D кино байж байгаа. Тэгээд бүр нөлөлттэй гэрийн журам, гэрийн өдөр төмөл хүн илүү шүү гэдэг юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай энэ авраг гүрүүлийн музей нь Эйлонд одоо өхөлж одоо барилгаа эхлүүлж бас Эйлонд нөлөлтөн хийсэн юм байна.
3: Манай авраг гүрүүлийн музей нь 2017 оны 8 сараас эхлээд бол дувшин нөлөөлт явуулсан байна. Тэгэхээр 2018 оны 9 сараас эхлээд жимкнөөд нөө ашиглаад тэгэл одоо бол жуулцлагацд бол ерөн тойлоороо очиж байгаа. Орчмын 2 жил бол бас уламжилт соёлын хамаатай бол ихээр ухаал хийж байгаа юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай өрөн хот бол одоо бас боомт хот тэгээд одоо олон жуутлагсад өнд ирж одоо тойрон жугалахаас гаднаас одоо бараа тавар худалдан авах тийм одоо үйлчлэгтэй байдаг. Ер нь бас одоо энэ орчмын жилөөс одоо манай авраг гүрүүлийн музей нь бол ер нь одоо манай өрөн хотод ирсэн гадны дотнох одоо жуутлагсад энэ жаавал очих ёстой одоо жуучлалын чиг нэг нь байгаа. Тэгээд ер нь одоо байгуулагдсны дараа анхндаа одоо бас хөдөөж утлагсад яг хүлээ авчихсан юм бол одоо өнөө болоход бас одоо жил бүр хөдөөж утлагсад яг хүлээ авч чичж байгаа юм бол
3: ам гихлэгтэн бол 17 оны үеэр бол дими жуултлагсад байхгүй. Тэгэд бол олон гитэн бол өс сургуулиудын сурагчдын ирүүлсэн. Тэгэд бие төр үйдэн бол дөд томд байдсан 17 оны үед. Тэгэд манай сургуулаас бие манай өрөөтийн Монгол дөмт сургуульд байдсан байна. Тэгэд бол манай дөмт сургуулаас бол манай дөд хоёрын сурагчийг дагуулад тэгэд манус 90-д тойруулсан. Тэр үед ганцхан тэнхэмтэй байсан байга. Тэгэд ганцхан авраг гүрүүний тэнхэмтэй байсан. Тэгэд автор узаа бол манай өрөө хотынхан музейгээр тойрж оруулахнаар их сонин санагдсан байна. Гүвч жилдөн бол мөн дими хүн байхгүй бас өрөө тус музей байна гэсэн юм ухаартан байсангүй байсан. Тэгэд бол орчмын 2 жилөөс эхлээд бол нэдний бүртгүүлийн үчигд бол нэдэн бол бараг 20 түмэн хүний наагур чагур хүнийг жүтлэлтэйлж авсан байна. Тэхнэрэн өн жилийн байдлын үзүүл манайс бол 3 сарын сүүлчийн үеэр манай дараг бол чаасан чүнчинд очиод бол ухаал хийсэн. Тэгэад жуулчдын бол ихээр нааша ерхий уран жаалсан байна. Тэхнэрэн бараг өн жилийн өрөвтөмжүүд нэдний бодвол бас арайжийнхэн дөвөр байх уу гэж бодож байгаа.
2: Ер нь одоо манай авраг гүрүүлийн музей нь бол одоо ээл чагад одоо нөөж одоо өдрийн одоо хөдөн чагаар ажилтг юм бол ер нь жуутлагсад ирвэл одоо бас өрлөгийн хөдөн чагад очино. Тэгэд үдийн амралт байдгүй.
3: За манай музей нь бол ердөө бол өвөл жуны амралт гэдэг хоёр хуваадаг юм байна. Тэгэд жуны цаг бол манус бол өрлөө 8 хагасаас эхлээд нөгөөд бол 12 ч хүрээд тэгэд үдийн өнөө 2 цаг хагасаас эхлээд бол 6 цаг хүрдэг юм байна. Тэгэд өвлийн амралт болсоор бол 9 цагаас 12 цаг. Тэгэд үдийн өнөө бол 2 цаг хагасаас 5 цаг хагасдаг юм. Тэгэд жуны амралтад бол онцгой өдрүүдэд 7-8 сард бол одоо тойлын ариун гизч тэгэдэг тэгэхээр бид бол үддэн бол жирэмдээ амралтгүй тэгээд жалгад явуулдаг юм байна. Тэгээд чаан сараас ондон баяр тусгалын өдрүүд бид бүр одоо үргэлжлэн ажилтгийм байж.
2: Чаан сарын хугацаанд бас одоо нөмөлт одоо жуутлах, үжиж харах зүйлүүд бол тохируулсан.
3: тийм. Энэ жил бол одоо манай уламжилт дунтын соёл хуардан байгаа. Тэгээд тийм үзэсгэл дөнгөж тойлоор оруулсан. Тэгээд бол чаан сарын 15 хүртэл бол тэр дөнгөн бол эхлээд дэлгэд үжилсэн. Шинийн 3-аас 15 хүртэл бүгдийг дэлгэж үжилсэн байж байгаа.
2: Ер нь одоо бас музейн хувьд бол одоо 3 тэнхэм хуваанд гсэн 3 тэнхмийн дотор одоо ер нь бас одоо авраг гүргэлийн тэнхэм ч юм уу өртнөө одоо амьд үтсийн чулуужмлын тэнхэм гэж одоо хуваах дундаа дотор нь ер нь бас одоо авраг гүргэлийн тэнхэм нь одоо ямархан зүйлүүд байдгийн бол тэгвэл нөгөө одоо өртнөө амьд үтсийн чулуужмлын тэнхэм нь ямархан зүйл байдгийн бол уурхайн талсад биеийн тэнхэмд одоо хүмүүс одоо жуучилж орохоор нь бодиттой юугийг олж үжиж харж одоо жугаалх юм бол
3: авраг гүрвлийн тэнхэм нь бол одоо ердөө Трас галваас Цэрдийн галвын сүүлчийн хугацааны авраг гүрвлийн улан хөвчих явчиг бол бүгдийг харуулж байна. Тэгээд бас нэг хэсэг шин амьд өрнө амьтан тэгээд чулуужмл нь бол байж байгаа юм байна. Тэгээд өртнөө амьд бутсын чулуужмлын тэнхэмд нь бол мөн өртнөө амьд өрнөөс шин амьд өрөх тэгээд мөн амьтны үл амьтнуудын улан хөвчих явчиг бол харуулж байна. Тэгээд уурхайн тас биеийн тэнхэмд нь үлдэн бол өрөөтийн чулуужмал тэгээд өрөөтийн ойр хавийн өлдөв мод тэгээд улс орноос гарч ирсэн өлдөв жилийн уурхай үл харин байж байгаа.
2: Яг тэд нүй бол одоо тойрон жугаачих жугаачихсад маань одоо очвол бүгдийг одоо яг олж харах юм байна тий.
3: Тийм
2: байна. Тэгээд ер нь одоо авраг гүрвлийн тэнхэмд байгаа одоо авраг гүрвлийн одоо үлдэгдэл гэж хэлэхүү ер нь бас одоо чулуужмалууд бас хөдий төрөл байгаа юм бол тэгэхэд яг одоо бас жарим жийл нь бол одоо сүулт одоо жохоонч бүтөөж гаргасан жарим жийл нь бол бас одоо яг одоо манай өрийн хотын одоо чардын галваас одоо уламжилж ирсэн одоо авраг гүрвлийн энэ чулуужмалууд бол одоо яг тэр хөвөр нь байдаг юм уу?
3: Одоохонд бол авраг гүрвлийн тэнхэмд нь бол яг авраг гүрвлийн чулуужмал бол тийм харин байхгүй. Гөвч яг хийсэн авраг гүрвлийн завгар нь л байж байгаа. Авраг гүрвлийн завгар нь бол бараг 10 өдөөс 20 өдөн жилийн завгарууд байх уу. Тэгэд бол хамгийн онцлогтой нь бол манай өрөө хотын нүртэй гүрвэл том хулагч гүрвэл гээд тэр нь бол одоохонд бол 19 нь бол завгар нь ус байж байгаа. Тэгвэл яг зинхэнэ 19-ны үлдэгдэн нь бол цаашаа бол улсад тэгэд хадгалагдсан байж байгаа. Тэгэд яг зинхэнэ авраг гүрвлийн үлдэгдлийн үд нь гэж бол өртний амьд үтсийн чулуудлын тэнхэм гэвч манай чаан тал бас нэг геологийн өрөөлн байж байгаа. Тэр нь үлийг үлдэгдэл нь төгтөнд очиж үзэж сонирхч болно.
2: Тэрэнд нь бол одоо бодтой чулуужмалуудыг бол одоо яг ингэж бүрэн хатгалсан юм уу?
3: Тийм. Тэр талаар нь бол их яг хуучин суур буутан дээр нь тэгэд босгод байгуулад бас нэг зөвхөн музей байгуулсан байж байгаа. Тэгэхээр тэнд нь улам илүү тод хатгалсан байж байгаа юм байна.
2: Авраг гүрвлийн музей гэхэд бол хүмүүс одоо ер нь гадна дүр байдлын үчигэд яг л авраг гүрвлийн одоо янз хэл өрөөч хоогцсон. Одоо миний харалтаар бол их чигэж хартгийн ер нь тийм үү?
3: Манай одооны тэр музейний янз дүр нь бол манай хуучин дарганы ярахаар бол жирэмдан бол өндөгнөө хөлөөртэй ярих юм. Тэгээд гөвч жирэм жочтууд үчгэд бол яг нэг гөвч байгаа авраг гүрвлийн дүртэй ярих юм. Тэгээд эдл бас үжилттэй байдаг юм байна. Тэгээд манайс үүд оронгууд бол олж үдж байгаа нь ердөө бол гурван их тотхон тиймэрхүү авраг гүрвлийн завур байж байгаа юм байна. Тэрнээс бол ориотын тиймэрхүү улам тотхон авраг гүрвлийн соёлыг олж үзтгийг юм байна.
2: Үзэж харах юм байна тий. Ер нь тийм бас одоо яг эдгээр одоо тэнхэм дотор тэнхмаас гадна одоо хүүхдийн наадмын одоо бас одоо газар жохон байгууллагсан. Ер нь тэгээд бас одоо хүүхдийн наадмын газарт нь голтуу бас одоо хүүхдүүд орд наадвал ямархан жилийг ончил наадх юм бол бас одоо авраг гүрвлөөрөө суур бүтээн байгуулалт хийсэн үү?
3: Тийм байга. Манайс бол хүүхдийн наадмын газар одоохонд бол 3 байзын тэгээд бол одоо хамгийн амар таалагдж байгаа нь бол 3D кино. Ердөө 3D-г төлж болно, бас 4D-г өгөлж болох юм байна. Тэгэхээр тэр нь тиймэрхүү суудлууд дээр суугаад тэгэхэд хөдөлгөн явдгийн байж байгаа юм байна. Манайс бидний ердөө олж

0: 3-ийн бол суугаад хөдмийг хөдлөхгүй, тэр нь хөдлөөд суугаад явдаг болох нэрэн. Тэгэд 3-ийн 4-ийн үрлэх онцгой ялга дийлдэггүй болох нэрэн банаас бол дүгмтлээд 3-ийн киног ярьсан байж байгаа. Тэгэд энэ 3-ийн кино нь бол ердөө бол хүүхдүүд тэгэд томчууд бас илүү олж үздэг юм байна. Тэгэд нөгөө нэг нь бол 3-аас 5 насны хүүхдүүд наатахад тохиромжтой хүүхдийн парк байж байгаа. Дотор нь бол ердөө өлөгчөн ухсраханы жийл өлс гуулгуур тэгэд бүр авраг гүрвлөөр гол болсон. Бүм авраг гүрвлийн онцлогтойгоор тэгэд гол болгосон наадмын хүүхдүүд байж байгаа. Нөгөө нэг нь арай том шиг хүүхдүүд 5-аас бараг 12 насны хүүхдүүд л тоглож болдог юм хүүхдийн парк VR нүдэншил тэгэд төрөлтийн ордон тэгэд өлдөвжүлийн мөн грэхтэн хөдөлжин хийгээ тэгэд чугтаа наадвал тохиролцох тиймэрхүү жилийн наад байж байгаа.
1: Мөдөө жугаачгаар ирэх хүмүүс л одоо бас гэр бүл өөрөө жугаач настай ч байдаг, хүүхдэж байдаг. Тэгэд ер нь одоо манай музейд орж тойрон жугаачиж үжиж харна, наадах дундаа бас одоо настайчууд, хүүхдүүд, тэгээд томчууд бас одоо юу юугийн анхаарах чухалтай байдаг юм бол.
0: Манай авраг гүрүүлийн музейн нэг сонин нь эхлэнгүүд манас бол ариун сет давалтай байдаг юм байна. Тэгэд настайчууд бол олон китан бол хүл яхан дөнгөнгүү тэгээд бол сет давалтаар яхан хүчтэн төгнөр хамгийн сайн дан бол өртгөн музейний харилцаг хүнтэй ярилцаад арийн өмгөөр бол орж ирсэн нь хамгийн дүгэн байдаг юм байна. Хоёрдоор нь бол музей мэтэн тамих таталтууд байхгүй. Манас бол тамихгүй ортон тойронд байдаг юм байна. Тэгээд бол олонхи жуач байгаа хүмүүс жирэмдэн бол төчөөр амтнаа мэл дагуулад ороо ирчдэг юм байна. Юрдэн бол музейд бол амтнаа оруулд дийлдэг юм байж байгаа. Тэгэд онцгой хүүхдэд жориулсан бол манай авраг гүрвлийн тэнхэн бол яхан харамхгүй дөнгөрж яхан бүүдгэ яг тэгэд нэг авраг гүрвлийн хуучин амьдэрчсэн оршин авахыг нь яг хуутнаар нь ингээд чотлон байгуулахын тулд яг тэр байдлыг харуулахын тулд тэгтэн бол харамхгүй шиг хийсэн. Тэгтээр арай жихэн хүүхдүүд ганчаараа явсаар жихэн айх магтгүй хамаг сандаа бол гэрээ хамтан давлаа орж ирсэн бол их тохиромжтой. Тэгэд гүйхий бол жихэн чөөрлөн гүйж байхрахгүй яг бусдад бас хааш болно. Тэгэд өөрөө бас үйдгээд бүдрэх болчоотой юм байна. Тэгэхээр энэ талаар бол идэв анхаарах чухалтай байж байгаа.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас авраг гүрвлийн одоо манай одоо музей нь бол бас хөдөн давхар байрлаж байгаа юм бол ер нь одоо хүүхдийн тоглоом нь бас одоо хөдөөр давхард байгаа. Тэгэхэд үжид сонирхох зүйл хөдөөр давхард байрлаж байгаа юм бол.
0: Одоохот бол дөрөв давхар байж байгаа. Тэгэхэд яг хүүхдийн парк нь бол нэг хоёрдугаар давхард бүр байж байгаа. Олонхийн үлбэр нэгдүгээр давхрт байна. Тэгэд манай нэгдүгээр давхртаа бас дуугаар өвн Монголын аялаг гэсэн тиймэрхүү хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр өрнүүлж байгаа хөдөлгөөнөөр хүүхдүүд ирээд бас өлдөвжилийн дуу тоглолттой. Тэгэхэд гэрийн журан гэрийн өдрөдөн бол ердөө 10 цагаас эхлээд баг тоглолт эхэлчихдэг юм байна. Тэгэхэд яг тинхэн тойрж үддэг авраг гүрвлийн тинхэн ч гэсэнгүй. Тэгэхэд өртнөө амьд үтсэн чулуужмэл гэсэнгүй. Тэгэхэд нэг чалхшвал одоо уурхайн тас биеийн тинхэн ч гэсэнгүй. Бүр 2-р давхрах төг 3-р давхрах төр илүү байдаг юм байна.
2: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа. Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Эрэн үеийн гэхэрэл нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан Өдөөгийн сул шүлгээт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгээ Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчинда нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч өргсөн нэр Жирнэм Чол Ширхүү Жүш Үшэн дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Онд холлын 1178 онд төрийн хэргийн өвлөн мэдэгч болоод

Чичигт дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалга. Өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эсхүрсэн чахтур тисхэн өвөлж иргэний сэтгэл дур хавр адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэдл

0: эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан сүйе хэрми чоолн чохи бай. Уран эрвээхий хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблануу тарж нэхэхий хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амаран тунгалах усаар аршаалам уу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлуга улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан

шин нутрам толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамаа төрөлгөн дуулж хөрлөх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхан вэ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараж Өвгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Күү Хан Шин дуулал Чэргийн Хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн он тоолын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намб нь нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаа хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хөргөж ирхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх бол үгүй юу. Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үл мэд.

0: Чэргийн хөгжим Лювке Жон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбтий бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмөлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илжилсэн байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
3: Батгүй.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Батгүй.
2: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадах жишээ гаргахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гарал явбал хүрч гин.
2: Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
2: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурц дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бэентаж үүдэлт шинжилэлт хийснээ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.
7: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。提高一体推进三不腐能力和水平，全面打赢反腐败斗争攻坚战持久战。2022年6月17日。今天，中央政治局进行第40次集体学习，内容是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。安排这次学习，目的是加深对新形势下 党风廉政建设和反腐败斗争艰巨性、紧迫性的认识，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平，更好推进反腐败斗争攻坚战、持久战。勇于自我革命是党百年奋斗培育的鲜明品格，在各个历史时期，党坚持严于管党治党。进入新时代，我们把全面从严治党纳入四个全面战略布局，探索出依靠自我革命跳出历史周期律的有效途径。为政者莫善于轻其利也。党深刻认识到反腐败斗争关系民心这个最大的政治，是一场输不起也绝不能输的重大政治斗争。党的十八大以来，党中央就推进反腐败斗争提出一系列新理念、新思想、新战略，强调腐败是党面临的最大威胁，坚决防治腐败是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐是反腐败斗争的基本方针，是新时代全面从严治党的重要方略。强调反腐败斗争已取得压倒性胜利并全面巩固，但形势依然严峻复杂，必须不断永远吹冲锋号。强调不敢腐、不能腐、不想腐相互依存、相互促进，不敢是前提，不能是关键，不想是根本，必须增强总体效果。强调坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，坚持有案必查、有腐必惩。强调完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，把正风肃纪反腐和深化改革、完善制度、促进治理贯通起来，把不能腐的笼子扎紧扎牢。强调坚持党的性质宗旨，坚定理想信念，提高党性觉悟，涵养廉洁文化，提高不忘初心、牢记使命的思想自觉。强调系统施治、标本兼治、惩治震慑、制度约束，提高觉悟，同向发力，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。党的十八大以来，我们在反腐败斗争中取得了显著成效，积累了重要经验。一是构建起党全面领导的反腐败工作格局，健全了党中央集中统一领导、各级党委统筹指挥、纪委监委组织协调、职能部门高效协同、人民群众参与支持的反腐败工作体制机制。二是从治标入手，把治本寓于治标之中，让党员干部因敬畏而不敢，因制度而不能，因觉悟而不想。三是始终坚持严的主基调不动摇，以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制增量、削减存量，严肃查处阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基的腐败问题，坚决清除对党阳奉阴违的两面人、不收敛不收手的腐败分子，深化重点领域反腐败工作，态度不变，决心不减，尺度不松。四是扎紧防治腐败的制度笼子，形成了一整套比较完善的党内法规体系和反腐败法律体系，增强制度刚性，防止破窗效应，贯通执纪执法，强化综合效能，确保各项法规制度落地生根。五是构筑拒腐防变的思想堤坝，用理想信念强基固本，用党的创新理论武装全党，用优秀传统文化正心明德，补足精神之钙，筑牢思想之魂，筑牢思想道德防线。 六是加强对权力运行的制约和监督，深化党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革，实现党内监督全覆盖，对公职人员监察全覆盖，完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督统筹衔接的权力监督格局，强化党的自我监督和群众监督。 把发现问题、推动整改、促进改革、完善制度贯通起来，教育引导党员干部秉公用权、依法用权、廉洁用权、为民用权。今天，党通过前所未有的反腐倡廉斗争，赢得了保持同人民群众的血肉联系、人民衷心拥护的历史主动，赢得了全党高度团结统一。 走在时代前列，带领人民实现中华民族伟大复兴的历史主动。历史和现实都告诉我们，只要拥有权力，就有被腐蚀的风险。要清醒看到，腐败是党内各种不良因素长期积累、持续发酵的体现。反腐败 就是同各种弱化党的先进性、损害党的纯洁性的病原体作斗。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。
2: 广播连续剧《国之重器》第一集。

0: 妞妞怎么了？不哭，不哭啊，不哭！
1: 宜春啊，你什么时候回来呀？妞妞出水痘，闹着要妈妈。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгонж байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Хэсэн сонсоод үгний дотор үгтэйг мэдэж сентиментээ чиний бодлоор болбосу яахан ам байх юм асуусан түр тэр хүн би чамайг чадалтай химээсэн болгоо. Би болсон аваасу хэдин олж авчирчих вэ химээв. Хэсэн чамтар ямар чадал баймай химээсэн түр тэр хүн сэмэрхнээр чи байжсугүй химээвэсу зам дагуул басу барав. Тэнгэр дүр гарах чадалтай сайн нөхөр над дүр нилээд баймай. Тэд хүр оршуулхаар яваад гэр дүр хитэн бүсхий үлдсэн байтугай хэдий олон эр байсан чи айх явдалгүй гэвч чам дүр ийм бүдүн зүрхгүй болё химээв. Хөөсөн юуне бас зүрхтэй зүрхгүй.

хэмэм. Чи намайг тэр хуурай аваас аймахман санан уу? Би хуурай ээжийн сэтгэлийг бодоод түүнийг хуурай аваа таньсан төдий болээ. Түүнийг хүн хэмэм үү? Чиний саяхан хэлсэн мэтээр олж ирж чадахгүйгээр барахгүй толгой дээрэн шороо оволхоос аймаа. Тэд аль яамантай сайнгүй бай. Олж ирж чадахгүй хэлэхгүй. Олоод ирсэн ч эрж гарах мэхэмсэн түр тэр хүн тийм богоос уу чиний төөрөг болээ. Миний нөхдийн дотор далайн хөвөөд байх нь мөн баймаа. Эдүүгөө чум энд баймаа. Ай байдлыг үжиж арга замыг гэрээд олж чадбаас уу чи бид хоёр энд байсан ч тусгүй тул бүгдөр далай дүр гарсгүй бодохгүй юу? Чи хуурай ээжээсээ салж ядбаас уу нэгэмсэн хуурай ээжий чинь бас аваачаад бүгдөр хамт жарга бас уу сайн болээ хэмээв. Хөөсэн, авгай та сухсан бос бийя. Өдөө арбан юу чалж бай химээсээр түүний хөтлж далд газар аваачаад нэгэн зэрэг зөвлсөн хойно тус тустан салж явсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх хану боо юн гээгээ жаажан дуудаж хүрээ харуулснаас хойш жаамуугийн явдал дур яарсаар түүндөр алба ажил даалгасангүй. Тэр юр ойшоолгүй хийхан хийж итхэн гидэж ножоор босу унтаж сэрбээсү хүрээн дүр очиж мод сэлэм эргүүдэж харин баахан амар тавтай явмаа. Жаамуугийн шарлыг гаргасан тэр өглөө тэр хэдий мэдэж байсан боловч түүндөр алав үүрэг даалгасангүй тул санааны тавар тойрон явж байтал нэг цавган чи хөгшин нэг бомбо дагуулан хүрээний захын бяцхан хаалган дээр ирж үүд тогшиг луга тохиолдчихгүй. Боён хурц очоод тойм багши хаа оч мэхэмэн асуусан дүр тэр хөгшин бомб. Энэ өдөр лотатайгийн явдал дуус бай хэмээн сонсчихгүй. Шарал гарахгүй дүр дөрөв дугаар гүүнян үжигдсэнгүй тул баргалваас үлдэж гэр сахсан бие. Түүнийг уйтгарлууж хэмээн манай багши уулцахаар ирчихгүй хэмээв. Боён эжид чум гертэнгүй. Хүрээний үүдийг би харж баймаа. Та нар буцтугай. Эжидийг ирсэн хон ирэх болов уу хэмээсэн дүр хөгшин. Хаанаас ирсэн хар толгой өнөөдөр биднээ ирж очихыг мэдэх болов хэмээв. Боён би та нарыг ад үжмээ. Би та нарыг оруулахгүй бог хэмээвсү. Та нар ямар арга баймаа хэмээсэн дүр хөгшин ондохчоод. Одоо бүр нийгэмсэн урвчгүй. Лотайтай байхдаа чи биднээ ирж очихыг хассан удаагүй. Чи хаанаас ирсэн хэрмэл итгээд болоод өнөөдөр энэ мөт ёсномгүй аачилмаа. Би заавал үүгээр ормэй хэмээн бахарсаар үүднээ гарахыг хүчмэдэн хэдэнтэй цохов. Мёйгийн өөр хүрч дувдугай бутсан явтал хоёр дугаар хаалгийг сахагч эмгэн цуугалдагч хэмээгээр ирж сентимент үүдэ нээж мёйгийн бучид явсныг гүйжмэгчээ боён түүнийг уурлуулсныг мэдв. Дээрх тайтай нарва дөрөв дугаар гүүнян хоёроос түүн лүгэ найртай болсныг эмгэд цөм мэдэх тул сүүлээр тэр үүдний хүмүүс оруулсангүй хэмэн үг гаргавасуу тэр цаг дур толгой даахгүй явдал болох тул сентиментэд хүрч ирээд багшийн ирснийг мэдсэнгүй бид үүдэ нэхэн баахан оройтчугай. Манай дөрөв дугаар гүүнян гэртэн багш таныг дурсан сансаар баймаа хэмэв. Мяуи хэдий сонссон болвч юр ойшоосонгүй. Захын хаалх сахагч эмгэн нэхэн хурч очоод дахин давтан гуйсны сүүлээр буруудаж зэмлэгтгээс айж байгаагаа хилээд сүгдэн гуйхийг завдав. Мяуи сонсоод аргагүй тэр эмгэнийг дагаж бочин ирэв. Боён энэ байдлыг үзээд хашиж цассангүй. Уурлж нүдэн бүлтэлгэн санаа алдсаар бочвэ. Мяуи хөгшин бомбын хамтаа шийч хүнээ тэнд хүрчээ сэтгэл зэргээгээд зов хэдэлжин суув. Шийч хүн өгүүлрэн гэр сахиж суух тул хэдэн шүн нойр алтгаас өөр аргагүй. Тин хэмэвчи ор найны өвчтөе тул ганцаар уйдаж айдас сөрөөд болохгүй баймэ. Энд нэг хүн байваас уу миний санаа амармэ. Одоо хүрээн дүр нэг чи бүсттэй хүнгүй. Энэ өдөр чи нэгэнтээ саатан гийг үлсэн тул надлуга нэг шүн ханиг болж ярилчин мегман таппасу болно уу хэмэв. Мёги цохомдон дургүй болбоч шийч хүнийг үзээд хөөрхийлж бас мегман тамма хэмээсэн тул баярлаж заа хэмэн хүлээв.
Тэнхүү дэр төвсгэр цайны гүч зөвхөж зэргийг дагалдааран авчруулж бүгтөр шүн турш ярилцсан суухаар хөгшчин бомбыг явуулав. Шийчүн цаглашгүй баярлаж цайпингэр нодлон тунгаасан хурин усыг нээлгэж сайн цай бэлтгүүлв. Тэр мёоих өөрийн гүч цөгчөн хэргэлмэй. Хөгшчин бомб яваа дэми утсангүй бас нэг дагалт мёоигийн эдлэл хэргэллийг хүргэж ирв. Шийчүн өөрөө цай чийлж хоёул үг таарч удтал ярилцсан суувэ. Тэргүүн жингийн үеэр цайпин нэгманы хүлэг авчир тавьсан дүр хоёул нүүртлэн сууж нэгман тавив. Шийчүн хоёр удаа алдтал мёои бас дөрвөн хүү найр тавьсан дүр шийчүн сая хагас хүү олвэ. Санамсаргүй дөрвөн жим болтол тэнгэр газар хаврангүй болож анир тимэ охтгүй нам жим болов. Мёои таван жим болвосуу би номдор суумэ. Надар хамжиг хүн бэлэн тул чи явж амрах дун химээсэн дүр сийч хүн хэдий орхиж ядвач мёои бишлгаал хиймэ химээх тул хүчлэн мушгаж чассангүй. Явж амрахыг завдтал зүүн захын дээдгэрийн доторх манааны хөнгөнд бүйн бэлдэн байхрав. Сийч хүнээ тэмтэх эмгэдэч хэрэг болчихвэ. Хүн ирчихвэ химэн дуун авалцсан бахирсан дүр шийчүн цайпин нар өнгөлцгөн хагартлаа ээжээ. Гаднын манааны ирчүүд бас бахирлдав. Мёои муу болов лав хулгай ирчихвэ химээсээр сэндэн мэндэ уутан хааж дэнгэн үлдээгээд цонкор гадагшчагай хула гадна хүрээн дунд хэдэн эрэг хүн зогсож байв. Үүнийг үжээд дугуурч чадахгүй айжих эргэн хандаж гараан сачсаар сэмхээрхэн бууж ирээд хэрэг болчихвэ. Гадан хідэн бүдүн гэр зогсож баймэ химив. Хэлж бархийн урдыг гэрийн орой дээгүүр тасралгүй чимээ гарчих гаднах манаачин орж ирээд хулгайг барьсахгүй химэн байхрав. Нэг хүн дээд гэрийн юмыг чум алдчихвэ. Хүн нь үжигссэнгүй. Зүүнш хүн очихвэ. Бид баруун шоцсохгүй химэх сонсогдов. Шийч хүнээ эмгэн өөрийн хүмүүсийн дууныг таниад гадар таслахын дур. Энэ гэрийн орой дээр арван хүн гарчихгүй химээсэн дур. Манаачин бүгдөөр чи үүж энэ биш үү хэмээн бүгдээ зэргээргүй юмлдв. Гэрийн орой дээрээс арван ваар цохон буулгасан дур улс бүгдөөр хавдж чадсангүй. Яг аргагүй сандарч байтал хүрээний хажуугийн хаалг ихэл дуграад цохон орж ирв. Нэг бүдүн эр урт мод барин явж байхыг үзээд бүгдөр орох газраа олохгүй сандарчээ. Тэр хүн их дуунаар тэднийг нэгч тутаалгаж болохгүй. Та нар бүгдөр намайг дагах дун хэмэн хашгирсан дүр хэдэн хүмүүсийн энэ үгийг сонсоод сүнсэн завхартал айж яс шүрвсэн сулраад гүйж чадхгүй болжээ. Энэ хүн хүрээн дунд зогсоод дэмийлэ хашгирмаа. Гэрийн хүмүүсийн доторх гэрхэ шиг нэг нь олж таньчихвэ. Энэ хэн болов хэмээ гэвсүү жин авахтны тэндээс батлан иргүүлсэн боо юм байжгүй. Гэрийн хүмүүс санамсаргүй зорог орж ихэл сүр бадруулан нэг нь явчихвэ. Зарим нь гэрийн орой дээр баймэ химээсэн дүр боо юм доош навтас хийж аваад гэрийн орой дээр үсрэн гарч тэр хулгайг нэхв. Эдгээр хулгайч жаавахтны гэр дүр хүнгүйг сайн мэдэх тул хүрээн дотор орж ирээд шийчүүний гэр дүр ас руу үзцгөлэн цавганч сууж байхыг үзээд тацянгүй сэтгэл үүсэж бас дээдгэрийн бүсгэчүүдийг дарлаж бас айж үүдийг өчгөлэн орж очихыг завдатал гаднаас хүн орж ирэн нөхгийг сонсоод олон хулгайч гэр дээр гарсан ажгүй. Хүн цөөн байсныг үжээд хариуцхийг завдтал гэнэт нэг хүн гэр дээр үсрэн гарч хөөсөн дүр тэр хулгайч ганцхан хүн байсныг мэдээд нэнц зориг орж шадам зевсгээр хариулчихв. Тэд яахан бооюнгийн хүчит манчиргийг даамэ. Гэр дээрээс өнкрөн унчихвэ. Тэр хулгайчууд гүйлтэн дутааж хүрээний хэрмийн дээгүр харан гарчихвэ. Бооюн мөн гэрийн орой дээгүр нэхэнгүй мэ. Хүрээний дотор хэдин хэдэн хүн нуугдаж баахан юм гадагш дамжуулан гарахчихвэ. Хулгайчууд дутаасан дүр бүгдөөр шадам зевсгэн өргөн хамгаалам. Ганцхан хүн нэхэж байхыг үзээд басамжилж гэдрэг дүрэн орж ирэв. Боогийн үзээд уур хүрч муусан хулгайч
Надлуга үжилжих санаатай аж хэмээсэн тэр хулгайчуудыг манай нэг хүнийг тэд цохон унд гачхгүй үгсэн амдыг мэдхгүй бид нэгэмсэн түүнийг булан авчирсгүй хэмээв. Боюн тэр чимээгээр цохон орсон түр хулгайчуудыг манцрах шадам эргүүлж дөрв тавуул түүнийг бүслэн авч занчилдвэ. Гаднахийн манай ачдч зориг орж хүрэлцэн ирэв. Олон хулгай түүнийг дийссэнгүй гарч дутаасан дүр Боюн хойноос нэгтэл нэг автар дүр бүдрүүд жогсож өчхүүлээ юмон алдаад их юм бодов. Хулгай нар холдсон тул хойноос нэхэлгүй жогсож жул асаалгын өчхүүлээ газар хідэн хоосон хайрцаг хаяатай байсан тул хүнээр хураалгаад дээдгэр дүр гүйн хүрсүгэ химээв. Зам сайн мэдгүй тул фэнцэгийн тэнд хүртэл дэнгэж зул дулалж байсан дур энд хулгай ирвүү хэмээн асуу. Доктор Пингер дагцын цэцэрсээр энд үүтэйг нээсэнгүй дээдгэр дур хулгай орвэ хэмээн үймэлдэг сонсгсан тул чи тэнд очиж үлждэхгүй хэмээв. Боюн явах замаа олохгүй тэндээс шүний манаач нэг ирсэн хойно хамт дээдгэр дур хүрвэ. Үчгүүлээ үүд чонхийг чум нээж шүний манаачд тэнд уйлалдаж байв. Удалгүй Жаюн Линжис Жонар хүрэлцэн ирж хулгай давтсныг мэдээд ихэл сандарчхан орж үчгүүлээ. Лотетегийн гэрийн үүд цалитлан нээгдэж байсан тул зул асаалган үжбөөсүү онсыг нь эвдчихвэ. Орж үжбөөсүү автар хоргийг чум нээчихвэ. Тэнхүү тэдгэр манаачин эмсийг та нар бүгдэр өвхөөд байв уу? Хулгач ирж байтал юр мэдсэнгүй юу хэмээн хараасан дүр тэдгээр манаачин юмс уйлсаар бид хэдүүл 2-3 дугаар зингийн ээлжин дүр сууж бүгдөр борв хамхилгүй нааш чааш явж байсан бөгөөд тэд бол босуу 4-5 дугаар зингийн ээлж болээ. Биднийг ээлжнээс буутал тэд бахарлчин эхэлсэн болвчи нэг ч хүн үжигсэнгүй. Сентиментиг гэрэл гарган үсгүүл юмыг хэдин алдчихвэ. Та нар 4-5 дугаар зингийн манаачнаас асууж үжих болгүй хэмээв. Линжиш, та нар цөм үхгэн ирчихвэ, мууд мэдсгүй. Урдаар элгэрүүдээр хурч үчсгүй хэмээв. Шүний манаачин эрт агуулж юу хатны тэнд хүртэл үүдийг таг тарж байв. Нэгэн чимээгээр бид үхтэл айчихвэ хэмээсэн дэрүү Линжиш, энтэс юм алтсангүй юу гэж асуу. Доктор хүн сая үүдэ нээж энтэс юм алдсангүй гэв. Линчша хүн дагуулж шийч хүнээ хүрээн төрхүүлээ дотроос хэрэг болчихвэ гүүнян үхтлэн айчихвэ сэрэгдэхгүй хэмэг сонсготов. Линчша үүдийг нээлгэж яасныг асуусан дөрөв доторх эмгэн үүдэ нээж хулгай энд занчилдаад гүүнян үхтлэн айчихвэ золтой мяо багшид цайпин 2 сая гүүнянгийг тэнхрүүлчихвэ. Юмон харин алдсангүй химээсэн дүрх Линжиш. Хулгайч яахан занчилд бай химээв. Манаачин ирээ. Золтой боотаая гэр дээр гарч хулгайчийг цохон явуулчихвэ. Бас нэг хүнийг цохон унгав хэмээн сонсвэ химээсэн дүр Боюн. Хүрээний хаалгийн тэнд баймаа. Хурдан очиж үздэхгүй хэмээв. Жаюн нар тэнд хүрхүүлээ үнэхээр нэг хүн тэнд дундран унаад өгчихгүй. Наривчлан өчгөлөө жөөрвийн хуурай хөвгүнтэй төсөөтэй байв. Бөгдөр үзээд гайхаж нэг хүнээр харуулаад бас 2 хүн гаргаж ар өвөр хаалгийг сахуулав. Хаалган дээр хурч өчгөлөө үүд нь онцтой хэвээр байв. Линжиш үүдийг нээлгэж байцаах төсчмөл дүр мэдүүлвэ. Тэр дарыг ирж байцаан үзээд арийн нарийн годлоор гэр дээр гарсныг мэдв. Баруун хүрээний гэр дээр хүрээд орон уур нь ихэл хэмхэрснийг үзээд арийн хүрээний зүг явчихвэ. Манаачд нэгэн зэргээр энэ болбос хулгай бос дээрэн болээ хэмээв. Байцаах төсчмөл сандарчээ. Ил цагаан ирсэн бус байтал яахан дээрэм хэмээ гэсэнд манаа нэг хүн. Бид хулгайчиг хөөтөл тэр гэр дээрээс уар цохож буулгах тул бид ойртож чассангүй. Золтой манай гэрийн боо овхтой гэр дээр гарч цохон явуулчихвэ. Хүрээн тэр хүрээд нилээд хідэн хулгайч харин боо овхтлуга байлдаж боо овхтыг дийлсэнгүй тул сая бүгдөр дутаачихвэ хэмээв. Байцаах төшмөл бас юу хэлмэ.
дээрэн болбосуу. Таны хүнийг дийлэхгүй юу? Хэлэх хэрэггүй. Та нар

0: өргөн юмн бүртгөөд алдсан эдинхэн дансыг бичиж гаргах тун бид дээш мэд үсэг байхимэв. Жаа юн нар бас дээд гэрт хүрхүүлээ, өвчтэй фэнгжээ хүрч ирээд шийч хүн бас ирч хуэй. Жаа юн фэнгжээгийн амрыг ирээд шийч хүнээ мэндийг мэдсэн хойн бүгдөөр алдсан юмн бүртгөв. Юаньян үхээд хуба нарч шарлыг харгалжин явсан бөгөөд тэдгээр юм болбоос чүм ло тайдагийн болохтул тоо байг чи мэдгүй. Зүгээр онсолж байсныг одоо яахан бүртгэж чадмэ. Бөгдөөр автар хорхон дүрх эд бараа маш арбин байсан ануу эдүүгөө хов хоосон болсон тул хулахгүй дүрх баггүй цаг орсон байх. Манааны хүмүүс юу хийж байсан ажээ? Тэр цохогдож үгсэн хулгайн жүүрийн хуурай хөвгөө мунд тул тед лавтая хөл нэгсч хуй хэмэж хуй. Фэнгжээ сонсоод нүдэн бүлтийн ихэл уурлаж. Манааны эмсийг чүм барьж уяад байцах газар өгч өчгөлөөсхөй хэмээсэн дүр бүгдөр уйлан анжин гашуудж мөргөн сүгдэнгүйжээ. Энэ явдлыг хэрхэн шийтгсэн ба алдсан юм ану хааш усныг мэдхгүй доод бүлэг дүр үждэгэ. 112 дугаар бүлэг нүгэл ихт охин цавганчи хүчтний гар дүр оржи чивэл ихт хөгшин татвар эрдгийн гүтэн дүр шургавэ. Огуулах хану фэнгжээ шүнин манааны эмсийг хүлжих яамдар хүргэн өчгөлөөсхөй химээсэн дүр тэдгээр эмс чүм мөргөн сүгдэнгүй. Линжишоо Жаюн хоёр, та нар гушсан ч тусгүй. Лоё бид нар гэрээн сахуулсан тул явдал учир гарахгүй болбоос бидний зол болээ. Эдүүгөө нэгэнтэй хэрэг гарч их баггүй цум толгой даахгүй хэрэг болсон тул хэн чамаг тусалж чадмэ. Жүүрүүгийн хуурай хөвгөн мөн болохулаа тайтагаас эхлээд их баггүй чүм цэвэр үлдэж чадахгүй хэмээв. Фэнгжээ сүйлсээр энэ болбоос чүм урдын тавлаг болохтул эдэнтэй юу хэлэлцмэ. Эднийг аваачаа суу барав. Алдсан юмыг чи яамандр очиж үнэнхүү ло тайтагийн эд болохтул лоё нараас асуу басуу сайн мэдмэ. Бид дээш мэдүүлж лоё нарыг залж авчираад алдсан эдийн данс бичиж авчирсугаа хэмэх дүн. Бичгийн төшмөлийн яамандар бид мөн ийн хүү мэдүүлсугаа хэмээсэн дүр Жаюн Линжишо хоёр цаа хэмээн хүлээд гарав. Шичүн нэгч үг дугуурлгүй вэсаар ийм очрыг би юр олж сонссонгүй. Яахан очиж очиж бид хоёр дээр таарсан ажээ. Маргааш лоё тайтанаар ирвэсүү би ямар нүрээр хүнээ өөдөөс хармай. Гэр хотон мандр орхоод явсан хооронд ийм болгож хайчихгүй. Одоо яахан амьд явна хэмээсэн дүр фэнгжээ. Бид ямар дуртай дан уу? Одоо тэр шүнийн манаачин тэнд байж байна хэмээв. Шичүн, чи бас өвчтэй байх тул хэлэх үгтэй. Надад хэлэх үг олдохгүй болээ. Манай их бэргэн намайг хорлцохгүй. Тэр тайтай дүр хэлцээр байгаад намайг үлдэн гэр харуулчихгүй. Одоо би нүүрэн хаа шургуулмай химээсээр гашуудан үйлв. Фэнгжээ, гүүнян инхүү бодож харин болохгүй. Бүгдөр адилхан нүүрэн барчихгүй. Чи ийм мөнхөг бодлыг өвөрлөөсөө миний санаа нэн амаргүй болмай химээв. Хоёул ийн хэлэлцэж атал гадна хүрээн дүр нэг хүн их дуунаар тэр чавгэн чудганыг оруулж огт болохгүй. Манай жин ордон дүр юр оруулдаггүй. Энэ ордон дүр харин хамаа намаагүй оруулмай хэмээн юр сансангүй. Өчигдөр сая ло тайтагийн шарилтыг гарахтал ямар нэгэн сумын чавгын цирээд дутагш ормай хэмээн үхэн зуурчихвэ. Би зантраад оруулсангүй дүр захийн хаалганы хөгшин харин намайг харааж тэр цавгын дүр мөргөн гуйсаар оруулан авчирчихвэ. Тэр захийн хаалгийг удахгүй удахгүй нээж хаагаад яам. Би санаа амаргүй. Дөрвөн жим болтол унтж чадахгүй байтал энд үемэлдэчихгүй. Би ирж дуутгуулаа үүдийг харин нээж өгсөнгүй. Дотор улам нэг үемэлдсэн тул би үүдийг эвдэн орж их баруун хөрөөнд жогсож байсан нэг хүнийг би завдан хурц цохон алав. Энэ ану дөрөвдүгээр гүнангийн гэр байсныг би сая олж мэдсэн бөгөөд тэр цавганчийн энэ гэр дүр байсан бүлгөө. Энэ өглөө тэнгэр гэгэрхэс өмнө алга болчихвэ. энэ хулгайг тарьж авганчаас өөр хэн дагуулж ирсэн ажээ хэмээн байхрав. Пингер нар сонсоод бүгдөөр хэн иймхүү дүрсгүй аашилж баймаа. Гүүнян найнай чум энд байж байтал гадна энэ мэтэр бахарж цахарч яахан бол мэхмэсэн дүр фэнжэ. Зэн ордон химэхийг сонссонгүй юу? Зэн овогтны батлан ирүүлсэн тэр ад мөн байхаа гэв. Сичун сонсож мэдээд нэн илүү зовнов. Фэнжэ сичунаасэ тэр юуны бас чавгунч хэмээмэ. Чиний тэнд чавгунч ирж хонсон юм уу гэсэнтэй Сичун мёуи ирж их мегман 50 хонсны хэлчихвэ. Фэнжэ тэрүү тэр яасан ч ийм үйл үлдэхгүй бол дээ. Тин химэвжих энэ адын амтан үг гаргаад лоё мэдвэсүү бас муу бол э химэсэн төр Сичун бодох тутам айж босоод явсгүй химэв. Фэнжэ хэдий сууж даахгүй химэвч Сичун айсар уршиг татуужэ химэн болгоом жилэж түүнийг явуулгүйгээр хулгаад үлдсэн юмыг хуриалд гэж хүнийр харуулаад явсгүй химэв. Пингер бид хураач чадахгүй. Яамнас хүн ирж байцаан шалахтал бид харж байсугэ. Лоё дүр мэдүүлэхээр хүн явуулсан боёо химэсэн дүр Фэнжэ. Чи эмгэнийг явуулж асуулгахгүй химэв. Удалгүй хүн ирж мод байцаа хүн ирвэсүү өөр хүн тодорхой ярьж чадахгүй тул линч шоу явж чадахгүй. Юнор я явчихгүй химэ мэдүүлв. Фэнжэ толгойд хоод шийчэн хуйвал гүнхэлэн сууэ. Огуулах ану хөөсөн нарын дагуулж авчирсан хулгайчууд арван алт мөнгө шүрс сов тэргүүтнийг хулган авч гаргатал нэхэж ирсэн хүмүүсэн чум өөдгүй амтан тул баруун гүрдөр орхоор очоод грин дотор дэнгийн гэрэлдөр нэг сайхан охин нэг сайхан чавганчтай сууж байхийг чонхны гаднаас олж үзчихвэ. Тэр хулгайчууд юунэ амнасыг бодох цав баймэ. Тэр дарын муу санаа үүсэж дөрөн орхийг завдтал бооюн нэхэж ирсэн тула сентименти хулгасан юман аваад гот дутааснаа хөөсөн ганцаар алгуулчихвэ. Бөгдөр үүрлсэн газартан чугалж хоноод маргааш нь хөөсөн тэдэн дүр алгатаад эдүүгөө нэгэнтэй бичиг цэргийн яамдур мэдүүлснийг сургалдан мэдэж энд тогтож чадахгүй болсон тул далайн их дээрэмтэ очиж нийлхэр зөвөрчихвэ. Орет басу баривчлах зар тарах гэж боомт газраар нэвтрэн гарч чадахгүй улмаа. Тэдний доторх асар бүдүүн жүрхтэй нэг нь бид явхач яамаа. Би ганц тэр чавганчиг орхож төвтөхгүй баймаа. Үнэхээр сайхан төрчихвэ. Аль сумын ангахай болвай хэмээсэн дүрх нэг нь. Уухэ би санж олчихвэ. Лаптая хоёр ордны хүрээн доторх дүнцүй ан сумын чавганч болээ. Урчнын тэр чавгүнчи тэдний гэрийн Борье хэмэгчлугаа ийм тийм болоод бас яахан санааны өвчин олоод эмцэж алж өмнүүлвэ хэмээн гадуур хэлэлжиж байсан биш үү? Яг тэр мөн болээ хэмэв.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
1: Нас бол насндаа үдэвэж. Тэн батави өрийн шиган нарын хөрчээ. Хаалижиг тэргүүний болвол хөжөө болвш авал үгүй тэв. Өнөмтөө яр Мод бэлдэбл болгоос биш. Өнмөттөө нэг жанжин нар бэлдэд ашиггүй. Үжиж ятл үүн чон чинийн дөр жарлаг болго ба. Өндөө ич жуят фэн илүүгийн дабаг мэмбэна. Тэр дабааны газар. Чиригийн засгал чан шөөжний бэлтгөө мэн чин. Үдгэн бэлдэж засгалын донда. Суу фэнжигийн мод бэлд бас ашиг ёгжээ. Тэр үед Юуне ёйэн шүчинивэн Уарту моккан засгаали уулэнгэр арван жамаар засгаач Арван жамаар чирэг засгаач нэг дугаар хоёр дугаар өнмөтүү дээрүүл саар ягаад хамгийн сүүлийн жаммин жангчун хаалиж өнмөтүү том томн чирэгтэйгаар дээрүүлсэн гэж аа Тэргүн жаммин жангчун 송더정왕샤서량후은무토이르데르울람면치르고드가친연연쇼오브림베르데니우드가자갈다프조어훈달다벨다간잔장파델브지보이바릴르르히노이스송주연쇼아서드르가라드즙클레창수진네자스갈보이지오브림베르너르다르드 늑두가르 잠 수 2두가르 잠 샤호강 샤호첸 스마중 두르빈 잠민 치르가 수린 잠이기 인볼볼 성지외쇼 오선 탑두가르 잠 미대칠 울드거 치르긴 암무부스 하간 얼군이 함글리기 울드거 장군두르 타샤갓 오우림빠이 톰톰은 지르기기 살갓자 시양살 짠창인 갓지르 뿌이 일르 치니웬 허약울 소네비 아스타란 아랍은 옙스 줄리슈 치니웬 허스니기 잣른 짝스카닌 죽 머 바쥬른 이르히긴 이스 너다라들 짝스카닌 던다 어렵기네란 얼군 지르긴 던 느근들른 알슬럭든 치니웬 우직트 훈우기 늑 또가르자민장준 송더정 수로가 왁던벨드수 수하야굴 아스타트 아랍노스 헌우여 발음그너란 하이루네 후시 덩르치 하이루네 흘름그르네 위인 덩르치 자후집스그네 활짝은 덩르치 두쪼아스 나이집스득 대바스 쪼은집스득 벌지름그너란 송더정 진딩훈의 덕신 후시 훌렀 벌호노기 수네의 오글젠 샤호강 아벅신이의 다슬은 벨다 미니의 드르군이긴 벨든 스마중 수니긴 다슬은 벨든 은흑 꽈르분 잠마 벨드간 웃음 슈 꽈르간 덧스 더신은 벽 윤월롯 한월스 인지르 자고를든 비엘듯이 여따바네 까찌르문노 여흐유문 까찌르 출들 등으로 노홍무뚜 누스르다군 만든 비엔친 성지수 허이루주리기 헤마다라 디슨 듣디그 허승 까찌르 역제훈무뚜 탈들은 덕글제훈드럽대 함흑수린 잠 성지 다슬 베스타레가 디볼볼 덤다기 응르지 알슨지르 허이쇼 어트레 수풍진의 얼굴 Вартумаган жасгаалиги валлерулэнгэн мэн түүүнчэн асыр тэндэрс бүджиэттэлан чирг ховхэрад ерхнэгэн тэлэн болхэ бал агаариэндар барагуна дасын лэбарэнгүй их болхэд чангсэжин юүнэ хэнмэна дарлжэгаад бэрэнда таслагдаа дуэржи тогтогин жангжина чирги хорагаад абаад үжэтэн кэлэ табын хэммэн чирг Хоёр том шаху ари үлдсэн үлсгэ тэ үлсэн чирэгэн бас шарга олсон нь өлвөг бачир ич чаанг шөөчл нэгэн тэлэн өвдөр ман ханвалс түр дийлгдвэ Чирэг харагд ёо бовг нэрэн төрвис ханвалс дийлс янсар өргөт бивэн дийлс янсар өргөн мэнжин төрвис фэнжи суу

ин чирэг богомтгаан өргжээ үүүнне ширэг чирэг юм боттаан өргсөнне сүүлэр үүүн чэн чинвэн вартуу сагурыси алдана. Жахсхал үйэр бэрэмтэл жахсхал үйэр дарангүйлий хэмэвэсу басвэчэрвээ. Үн сүүү фэнгжийнэ ехуэши хэрхэм бэлдвасу шамай. Гуарвэн үтэр дээн хэгсэн үгэ мэн жам бэ үлгот. Үн гуарвэн үтэрин доттэр үүүн чэн чэрэг талахи хүү тэл үлгий тогтаад. Хэрвээс шамби уалсаа тэрэгсэн сүүндөөжін олния дондүгэлна. Миний байнэгэн тэллэн нэг уалсий түлөөл жэрэж. Энэ данэр чангшы жэндэр болбол өвэрин бүй гавья байгулсгүй. Би осын жангжын чэрэгэн өвэрэн дайшэлж нэгэн данэ дээн хэгсанна гэж. Өнүүгі үүүн чэн сангсад, бадал хэлэн үж бас жүйтэй өргэштэгэн чэн сэн очар. Чи бээлдаан хийбэл яж бээлдэнда, наад олун нэгэн сэн арэх бээна, яны мингуанны бол бэслэм бээлдна. Бэслэм бээлдхийдар галин жасгаалар бээлдэч үнсэн таврэг болгач. Оврин тосыл хуэй ерсэн бадалган хүй чайгэмэн санна хэмэ хийдар, өн ваданэ дээнэй чунгэл. Сүңдөөжін чамдүрі тұшая. Нүгін өшчийгі үңірже өрікү мангар болу үнэрін сүңдөөжін уаңшио соліаң фүүгін дуадын шүү. Үн жақтындағын, түр жақтындағын төлбүлік доқты үгін өрән өбүрін арабын түң мүн чіргін. Аму бүс елбаатэ, аңки салған абаад. Янмингонне гадур. Хэрэн гаджар холоогур, чэрэнэгэн тлээн дүрэвэн таласын чэвдараан бусэлжи. Арбэн дөмэн чэрэг, хүрэ дарам бонгадаг, хэлвэр басу бэдаг, хуарэ түлэ, өлэмэ арбэн чоглолж, лунхуан яншоу, түлэн дүрэн шатгаж, чахсэнэ тос, чалгагар шатгаж, гэнвэтэ нэгэн вэшшин, хэвэн дүр, вэшшин гүвэн дүрэвэн талас, галэн чандар мантхэд, Валтин юэншуэ фэнгжи нүдүргө үжи бас аха! Мэнэд нүдүр дээн юэ бээсэн галин жахсгал бэлдэгсэн бээжа тэр вэсэ фэнгжинэ жарлах. Чирэгэн гол үш нэр дордэн бүгэд жангжуны болвал орин бэээрэн дайчэлэн дорда дэрлээш. Шяху ган, шяху чэн, гуантан. Эхэн дүүн жүүгэс жабар дахтагсэн Уашчыр ечо оурийм бай Нэгэн сала табан дүмэн чиргий анг

авч юуэн швэ бэйбэр тайчлэн мэр жигөш хандэн галин яхс галин дондр өдгөр жангжин табын дөмөн жирэгтэй мөн барс тоглохсан яд галин жахсал дондор тоглоод ирлээш чуун жугын жирэги алын сарнуул жат гэнүтө өмнүүд нь тоо догор юуэн швэгийн жарлаг бэдэн тоо догорсон жүгт бэлдганы хэсгэ үуднээ чиргэн алын сарнуул валгангал үрхэлжэдэж галийн жахгали артхан жифсгар таван төмөн ширэгтээ өдгөр жангжин жахгарын төлөөгийн бол жадны ер өтжэл агуулж ахтан үлгмөрнэ дэл сүүлэн хятагтан астан нэбийн нүүр шарэ елчгэндэг болбас өмнүүдэн дүү үнэ хаар тогшин зүрэй маан бэл тоглуулаад ерөөтгэн хэлээ дөнгөдөн оврын баярана хатгалтлаа инээгэд аха янмин ууны өжилгсэн фонжи чиний оло чахчин болж ангалын жахгарас гарна гэдэг чи үжиртэй болж харьяан ергэл хаягуулын бай хас тарт хэр хас төтж өссөн зүрмг нэрэн фонжи нэ юхшиг юхлод болох сүндөжин ой дарах шидэг ятартлаа нгойраад бооий чи сүндөжин чатны ишэр шоож нгаад бэр хийгийн үйсэ карин дорох жангжин вангшао соолиан фу бэдл мөгийн мэд чивсэн өрөгн чүг чүгэс цэрэг бадартам мэн өмнүүдэн дөрөм болж ирхийн үйсэ суу болдон фунжите кэбэн живсэх чүрт дийлсэнгүй эмдар бэрагсэн жарлаг бэ очраа ах бэрэс нь хөндлөн шаажгаад ятарталан бэраад байй баа гварбын өр хинжаанчны гварбли бэраад ойчгч калин жасгаалын гаджир мөн бэдлиги үжгклэ чирэг болвол тоггүй чирэг болоод шуваалруу татажээр байна тэр үсэт сонгивэн шүү дагарн калин жахскал тэмчих чиргүс сонсоо өнөөр өнөөдөр болвол шамби валтын чиргийн дүүдүүгийн чинь этэртэл ламбераад ойж танев исуд өнөөр тоотах төр толбол тох толох чинь тална үеийн мэдэд өвийн үжид өнөөдөр яси тагах төр толбол танев иси алхун очир үгэ хэмэт тоотаан дотажэн үлсэн болвол үлчэн чирэг калин жасхаар болвол дөөрн төлөө өвс нөмөлөө болле тэр байсан өвөрө хэдэж бараад чирэгийн дуудун бэрах тахсан васраа жасхаал гоосан айндан вантержи фонгине бай чирэг бадартаман өдгөр чирэгийг болвол болга шуай балар оро арсан хагас илүү орж гсэн мө үлдгөө чирэгийн бол бөхөнийг боомтын гаджир хож аваад орчиж өнөөдөр чонгол үүн чон чинвэн яд дэнийсгүй юм их үглөөд сүндөжин өврийн буяран оосын дайшилсан чиргээр нэг дийлж үгээ гэсэн үг бэг уучраас болвол өнөө кавья бэхлийн хөлөөсн өн уучраа ча самби валсаад ирсэн чирэг болвол серна туржи тайчил ерсэн жангжин нүм болвол бэрнөгий бэрваа битүү дэрэгэн тө битүү дэрэгэн дүр төмөн гартан гав хүлдэндүн тэмөн мөнөөдн хирад айжи чирэг боллоод мэр нэгэн тэллэн сарнахсны үж маан үүн чон чинвэн нэгэн тэллэн сандарж одоо барж одоо барж шуай баллэр дүр шоргахсан чирэг чоглол баас хагас илүүг ин нолваа яагн яанымын гонне гацны өрдөмтэн үнээр байгаа басу элвэлсаас тасалхаар ирлээгэд өн хөмжөн дээр толж яхаар үзвэл өн дэний хэлбрээр үжиж хийж болох хээ арван орны юэншвэси фэнжи нэгэн бэйнда дөрвөнүүд нэ гацр болбол хату чаажи болох чи өнөдри хэвэндэр парамчилгсан гарвин амнэн өчгийн одоо авху чаггн туалжээ хатиги чахтгүүгий ташаахуу гандур ташаажи чангсаа хагдаа болоод маннаа гийчин чангжилгэн мэн жарлагжээ
Дэдүү дэрэгэн тэгээ тэгсэн өнгөрөө бангээн. Вайдастэгэн авчирэгэн мэн юэн шанжарлы болэшуо. Тэрвэйс шамби вангиндүүнэгэн дэлэнгарнээйд вайдастэй. Хоэр вархэн жангжун дэгэн юэн шуэнэ өмэн гажэр тэврэн сөгтна. Сөгт! Өн үдэрэ хэрна. Бэдн юэн волэстэй өшэ жангдэч. Дэн толаан хийсэсур. Шамби вангтэ ямар өшэ жангсэн вачэргэмэн бэнэ танэ бэйтэд өн үдэрэ ябэндэр вэннэгэн дача. Дэн бэлдган нэгэн тэлэ хийгэд. Кивдэл хэнэ гажэрчээд ил хэнгнаад. Танэ волсэн хэчгардур ошэр хануулас халси ябдэл бэнэв. Өн үдэрэн ябэндэр танэ тэргүүний чэн ахуэ болхэм болвэл. Хоосын жүгээр тэлэбүг вачэргэвээ ерсэн вачэран тача. Хэдий жирэг ерсэн хэдий жангжун ерсэн. Шамби вангчин ямар жарлагаар явалсан мэд жарлагдан асуын өмтэн сүгдөөд үннэн тоочна. Юн валсын шуэйран чирэг гуай хуэ осынны гэхтараалаадл хэлээшу. Огүрі хэмбэйд ахвангээн жарлагий хэллээд ерсэн вачэран тоочэпшу. Сүрі хүштээ өрдэн үн валастээ огүрін бэйда хандэжээ. Орын дураран ержидо ямра үнэнийх вангинаад үгэн жарлагаар ирва. Овүрин манэхэнэ эммигий болбаш үлдэг дүгэнэ. Вачуан эммигий үлдэг дүгбал үнэн үгэн халья. Үнэхар эммигий үлдэсэнэ сүлэр албан ихэ юэн шуай. Үйвэн валсигий дэмчуэ бийдэ танэ валси дэмжинэ. Овүрин бэйгий эмдаар отто хэлва дэгбал. Мүрнэ хүсчэ мэрнохон хүсчэн ханвалсад өрүгнэ. Өрхэм юхэ вангэн жарлэгэ бэдэгэ болбач. Өрэгэжи хэррад үйвэнэс варэбэч танэ валсигий дэмжинэ дэмжинэ. Югна, үгнэ хан сэнаранчи ханвалсын үрдэмдэнүүдэй мэхлэнгэна. Эмангарад би юүнэй дэмчхуэ таны дэтгэнгэдэгчэн хүхтэй мэлжэнгэ санзэмэ. Бэндэл! Чабагаан үргэ остэй мадыгэй болбач апшэргэмэн жангдараба. Чатэ чохсэнэ хэдүүн шэрэгэй хуайдгэмэн дахтараба. Кэрэачи гварабэн шамбихи валсин чангжун дудуги. Чаган махийгин гарага ажэга чабагмадар гвайдва. Дэр! Үрүгэжи дохтархин вэйсэд хүштээ гэшэндэ. Тал мэрда өвчүүн нурвада үлдэх гажрэгвэ. Гвараба манартар гвайда хадирэхэлэ тэсэнгэмэ бэния. Гэрэхтэл сүгдөөд өмтээ талдан өгэлжэл ена. Мэрэгэн ихо юэншуэ кэгэндон тэлда. Овэрэн бэйсүүд болу вэнна хэлэо. Вэхгэс дээргүй болад. Вэхтлэн гвайдэгч ягад вэнна хэлэвэ вачэрэгмэн бэээнэ. Мэн өдэр мэн чагалу валасчэн мэнгэд ораад үхчээ овэрэн бэйсүүд. Вэнна хэр вүгнэ сэм бухтэр толхэм болвэл. Өндір хормасту өйхуан бэнгэмэн өмтэн амалтна. Чи чангул манэ олсад ор жүгнээд. Гачхан чинэ өлөөр болээд. Нэг валтын шамби вангчан бэтлаан үгэндон жүггээ. Чи нэг арабан төмінчэргий дайчил ахсан танэ бэй манэ олсад ор жүгнээдэг чин үгнээ батуган үгэндо үйжин болжээл оны. Айя мэрэгэн ихайуэншуэ өршу. Өн өдрэй хабандур Мэн өдір мэн чагааса ехэлэд өбрийн байсуд. Юмэн валастэй тэээн хиос бэштэ өрөөсэн жибэгэй мэн хан валси өсрэг харам хээ. Тэр байсуд валси бэншэ фэнгжи чин дэн хулуга жобжэ. Өн вачэрэй хрибасу жуэдэв. Өн хүнэ өнэрэ альчэгну. Өнэ өгэр бэтэн нэг тэнгсэ жуэжэну. Одоо нөхтөн өрөөр харгар тэрн үхгээ, жиндийн хүүгэлэ. Бэдн мүнөө юүн уластээ үшөө жангдаад, хэдн үй барш хүүй болжи. Хэрбөө айгад нэгэл жэвсгэндар үн гуарвий альчхэнгэлэ шамби уласт жуан төмжиргэм яган үрхэм бага атырдээ.
давхар давхар өшөө болох дээр толбол. Самби уулын юг ширэг хөдлөгдөөр тул манай ёо ширэгдэл хас сад болхон болоо нэм яваа. Өнгөрөн болоо өднийн тэнсэж үжиа хэмээвэ. Амын үшгийг ин авчээ. Карнех нь мөн чосон бичгийг ин аваад юань шуа фэнжиг ин ярилгачаа. Тийм бол төд өдөр таны горам нэг ар ин мөн юунтэй дэн нэг хийж үжибл ямар бай жилан гав ягаар тэл өнөөр өвнэн санагасан дэн хийчих дээр толбол таны итгэ. Өнөөр варвг санаатай чааша орж гүм биш. Бас болло өсөмд. Ай ай мөргөний хоёон шөө өсө тим очрог вэ? Тим очрог. За өннөний

0: өнөөдрийн нэ бар цаг болгоноорон сүндөөтэн нэгэн талам хан улсад орж өгөөд гар доор хоёр өрхийн жанжин нан дагуулж нэгэн талаа ширгий удардан бэлд гааны талвар дүр мөнө тогын өмнө бэйр Чахсалин өмнө бэйлэр патэл өхийг ин үйсдэ үн валсин чинь юэн шуэ өнөөдрин бэлд гаан ямар хүмүн гарж ирдэг болов гэж хэн хүмүн гарж дээснийг хураас үгэй хүм хин үйсэ Тиэсэлүн бэй бэй хоигэлж үг бархийн нөрда бигарс үгэй нэгэн талаа ширгийг вадыртан бэлгааны талабарч байлж нүдрэгөөд үжэтэг лэ ха-ха Шамби болсын ерэгсэн гуарбан үрхэн жаңжын жэвсэг өргөн жахсал болэрэлж харьян үгэлжэн хортын болгэ юн болса өнүдрэй хэвэн нанэ бэйс дээн байлдгаан хэгэд дээлэгдэн дарамчхэн тэлдар толжээ гэж юн олас маны Таслаар үнэрэм бэлдгсэн үгүй маний мөн хүмүндөрө барагдвч өнөөдөр байд. Хан уластэй өшөө жангсан газар гмөн үгэ. Юун уластэй өртөөд үгэс нэр жүрэн байдаг болоч өнөөдрийн нэр жүрэмдөр таны бүс дээсэн дүр хайж өгсөн нар үжи болов үнэ хар үүн чэнда үнгэргөө хүнө чин юэн чиний бүй чонургөө хүнө. Хо хоо! Валаны үзүл уурвч хохи үзүл өрвч кесэрон кесэлон мэх тавтлан мен хаяг үлийн бай али гэдэг санаа арванда хөр үсэж атгын жисэг сажа дараа дэрч ахтнана мэр гойда дараа дэрч ас тарт аровөр нилж эдлбаргон хой тэнэс гэж хэн мэн тавнур хинжангын мэн гварбан жаггүн жисэг жүрч хөнэнэн дийрэн дийрэ ялгуур үгүй шүү тендер жогсон чинвэн үзэглээ чамбине гарв нүрийн жанжин нэгэн төлөө буугаад өгч хан өмн гарч өмгөлөн бэлдэн хэмхэн үйса шуй хаагун хан яа тайсан мөр давтрмэн чин нэгэн саллаа чиргий авчу чамбине гарв нүрийн жанжины вахтан бэл басу өдгөр жанжины хүчи хөлөөд болох вэ болж зөндөж хүч нэгэнтэй дарагдсан шүү. Ван Сяо Солянг фу хоёр өрхийн жанжин хүч нэгэнтэй муутжээ. Бэлтгүүгийн зогс дутаа хүүгээр хоосныг жанжин чабныг өрн. Өчүүн чавь яалав гэнээр гарвын өрхийн жанжин чирэг хараан ороо хандан боруулна. Юун олс дийлсээ асар салхуу харан шаажээ. Өмнө жүхтөр өмнө дийлэгдэхсэн ясар салхуу харан ийшава. Энэ гарв нөрхин жанжин чирэ хараан богомтор боохийн үйс тендер жохс жээсэн валси еншээ фэнжи үжин гэлээ. Энэ гарв бол үнэхэр мөнө өвнэн санаанаас орж үгжи. Дийлэгдэг санаа төмөн дахвар бэвч мөрн хүчин хөрсгөө өнөдөр дийлэгдвэ гэж. За тийм болвол өдний өнөдрөөс итгэхэд Уалсын дотгоо дүүр уусын жанжин болгочээ. Арийн уалсын ливэнээ та уалсын чэнгшан үүнчээн айлхан дотороан боджу жибээ. Шамби уалсын шиэрэгшида ханал уалсад оржүгши үн үнэ хөрсэнийша. Таслара ирсэн чирэгмээрдөө амл обстыган орж өгсөн манэ ашхи ачижи обри ин обхи да унчэ өдгөр ашнигэ патата сүндэ дэнсө өдгөр хүмүүний өхн харсаад бол алху шагиг ин хөлөө шо хэдэн өдри өнгөрөжэ хэд нүдрийн дарга болбол үжиж ятлаа богомтын гачир дээнэ галийн чоны нэгэн өдрийн хэвэн дөр богомтын гачир 보검 세학시 장준아. 동촌 진입의 늙은 살아 시리기 울더주. 연민 보검 티샤. 만에 보이스 은 보검 팅 가지를 벌벌. 하가는 진입아스 울더후 누구의 우셔튼 데스니 은어허름 학생들 만에 호시바스 부두르주. 삼비 월신 체력 장준바스 어디 드디 어르주지. 오늘 우셔튼 할게 진위에는 오원천에 지구를 샀던 그의 시가서 문어 원신 타바라고 발가하네. 지리기는 깔옷이 버릇나기 대신지 그래가지 늙을 덤은 지리고 울다고 나란 다가버렸지. 벨간에 탈버릇들은 문어 벨간에 패스 뜻이는 울흑귀는 있어 진위엔 한우문 가르쳐 왁튼 벨든 흠어버스 티어스로 티어스로 수이화공 한자 다이스 메르메른 들어봤지. 부위부위네 시바트 능능 살아 치르다이치는 한월씨 왁튼 벨든 한월씨는 꼴호시 오문덕인 도어로 벌슨 덜다치 호친 이기 훌라졸과 훌빈절라 다른 보랄음 터비스 화리지 운하락골 호르치 ахн хөлгмэрн алав хөлн бардж өмн жамин жанжун чиндин хууги хэрэглэн бэлдэшү чиндин хуу хвали жи хайл астарч фэнжи юэншэ фасэлэн хайл хастарч хэнэмэн хоёр жагун жифс жүрхийн үйс фэнжи юэншэ фасэлэн хоёр жуу дэппэн жифс Пальдир хийгин үйс. Пасылун хүш ба хандарахтаж. Фонгийнэ юхши. Хүлөөд болхуэ бальгия. Чэлиягын мэм ахтэнэ жолло борушынан дарад. Хэчэггэн мэн гахтар. Ахтэн жэсгэр хүнхгэн мэн дарад. Аба шоодхсэн. Тэргүнэн оногдад хуасылун ахтэн мэрнос табарчилэн уан бүйн. Харвис сайчэллун. Мэрт автран фэнжи хаягын астарт арба хас хэрнэлтч болвэ болх фэнжинэ өши хүлэжүхэ хүлгэн жолло дараад хөрвс цаашаан гарт хөхгэ даваш шатгсан чин сай чаллун и болвэл чөөж бүхтэр тас байдан гаргава гахтау фэнжи хойлур хинжангжуни алжи су хаслун хойл нүрлэн бэлдэж дөрвөн жагун жифсэг бальжир хийгин үйсэ хвалийжи сүүнэ юхшигий хүллүүж болхуун сэлод гартар хэхтүн мэн аватчадлаад хэсэн чин жүүм мүрнэ далам мүрдөөр дөрвүү хороо гудчадлаад орол өхгэж хоэг нөвдэг ясанд болаад хвалийжи хэм хийгий жугаад өхгэн ахтан мэрний гуайдан аманны дэл жолон дөрн үрөөсэн гараараа гуайдан Hörsiant em jagon paron ba
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

сайн байна уу? Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програмын энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө амаргийн чагаан гэр, аавын гар, багш минь, хүслэн хөлий зэрэг дуу шүлэг найруулаас сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань тавтай сууж таалам болгоно уу? Амаргийн чагаан гэр гэсэн оюун билгийн дуусан сайхан дуугаар Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм эхэлж байна.

Ирхэм сонсогчид оо. Залуу дуучин урна олон сайхан уянга дуугаран сонсогчдийнхээ сэтгэлийг хөвөлж явсан. Одоо та бүхэнд түүний дуулсан Дээдсийн ерөөлт нутаг гэсэн дуу өргөн дэвшүүлээ. Таалан болгоно уу?

Туурхт чагаан гэрийн тулгын жахад төрсөн би, тугал хур хоёртай туулчин байж өссөн би, сартай сүнгсэн дуг сэтгэлэн уйруулан сонсон гэгч. Сайхан да, энэ дуг жирен сувд дуулсан юм аа.

0: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн бүгээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
1: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнгө ялгарсан бутул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтнээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Жалуу дуучин алтан туя малчин ардын сэтгэл гэсэн сайхан дууган мянган мэрэг жилийн эжин болсон малчин түмэндэн өргөж байна.

Төв Аражуугийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг Жөнгөөрөн хайрлий чамайгаан гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Хас Баатар гэгэн танаа дуулж байна.

0: Уг нь нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор барах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бүхэн боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Гэрийн дотнод гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
2: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уул ус, ай мод, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий дөнгөрчиг маань байсаар байх болно.
4: Хүндэт сонсогчдоо, дуучин ураг стратог нэгэн үе сонсогчийн сонорт хүргэж явсан төлөөлөгч хэмээхэд ахтах учиргүй. Одоо түүний дуусан ганц чардлагсэн дуу та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо. Өнөр чичгийн ярилжих хүрээлэнд өнг нэмэгч ховор эрдэн, өөдлөн хөгжих шинжилгээ ухаанд өдөсөд болсон эрдэнэ гэж багцуудаан бид урамшуулн жоригжуулж явдгийм. Одоо та бүхэн одон жүгийн дуусан баг нас гэсэн дууг сонсноо.

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдэй.
1: Дугаа минь байхад мордохыг хичээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечгэрлэг жөргөр алхахад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий. Ирхэм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнд багш мэн гэсэн шүлгийг өргөн барьж байна. Жохоогч буян жаргал. Бүтэн явхын жаяанд бүүрэг дөрөөнд хүрэгсэн бүлэн сэтгэлийн тэнгэр бурхан ивэлт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Зөөлөн хатуутай хорвоогийн жүрэг жамаар хөдлөхтөн жүгийн чулуур атгуулсан жүн бэлэгт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Энгүй орчлон гээгүүлэх элчит нарны туяа шиг эрдэм оюунаа хайрлсан энэрлийн дээд багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй

Аавын гар. Та Батнасан. Нэг. Сайхан юм бүхэн амьдралд мөнгөч ховгууч. Сайхан дурсал болгон зүрхэнд хоногших журамтай. Үнний чулбурыг насаараа атгаж явсан аавын минь гар. Зүрхэнд минь өн мөнгөний хөшөө босгоч хоод энэрлгүй хорвоогийн жамаар дэндүүрт бурхан болсон юм. Хөрхи аав минь хурц үзгийн эш бариагүй хуруугаан илэтэл гар атгалцаагүй боловч эгэл хоёр гар нь олонч ажлын хаяг шууж орсон гарсан болгонд тусдан болж явсан сан. Хүмүүс ер нь аавынхаа тухай дуугаар сэтгэлэн аргадан найгаж байхдаа би ийм аавтай хүн шүү гэж бардманж боддог байлгүй. Харин би бүл аавынхаа тухай ялангуяа тэрх том судлан олон салбар жижиг горх мөт гүрвийн тодорж хурун үйнүүд нь бороолон бүдүүрээд гүйчд тэний чатхан болсон хоёр том гарын бодвол нэг л омогшин жорогч сэтгэлэг далдаас ивлээд байтгаа. Тэгэд аав минь хаа нэгэн хол газар явцгаад мөдөл номхон буурлынхаа нуруун дээр ташаалдан сууж лүг лүг шогсуулсаар хурч ирэх шиг санагдаад байдгийм. Охторгүйд гялалжих хододын дундаас аавын одос суврын унахтан газрын хөвөлд сүйрсэн биш зүрхэн ховталт минь харвун орсон юм. Ааваа. Хэжээ нэгэн өдөр аав ээж минь бидний хаяад явчих биш бижээ гэж ерөөсөн бодож чаддгүй хүний сэтгэлд тэд бүл төмөр махмуттай мөнгөний хүн л харагддаг мөртөө кэнт тийм нэгэн аимшигт өдөр тулаад ирэхлээр яах ч ухаанаа олохгүй өнчрөн гансардах нь хэм болгоны аран шин гэж юу? Би гараа угаая гэсэн хамгийн сүүлчийн жоримог сулхан дуу жүрхч үсэж сонрыг хөндсөн тэр хоромд энэ бол аавын минь хамгийн сүүлчийн үг байж мэднэ гэсэн хүйтэн совин бүх буйгаа жимдээд аавгүй өдрүүдийг яаж туулхаа мэдгүй сэтгэлээр нурж байсан. Ганчуудаа дагш үрхүрчгээд хөвтөж байгаагийг чинь харж байгаагүй би таныхан 73-ийн өндөр босхийг дахваагаараа туулан гарах үнэлтэй гэж бодож байснаас биш ийм түргэн явчихна гэж даанч санаж олоогүй шүү. Аав минь ээ. Амьдралын хүнд хасгийг 63 жил мөрөлдөж явсан танд ясамрах завшаан ерөөс байгаагүй мөртөө өглөө болгоны шуудын дууныг малинхан дэргэд ухтдаг байлаа. Түүнээс л болсон юм биз дээ та минь амь насныхаа сүүлчийн өдрийн нарыг өдтөл эрүүл чагаан ухаанаан огт алдаагүй мөртөө гор тасарсан харж унхан хүүхдүүдийнхэн элгийг эмтлээгүй байж билээ. Хүн амьдралаас салахын хамгийн их шанал бол ухаан чилмэгжин бодол саруулжих өшөөрхөл байж мэднэ. Жоостой хүн хөрөнгөөс салж ядна, эрэгтэй хүн суурнаас ховхорж ядна, эгэл ард амьдралан орхиж ядна. Харин аав минь ажилч хоёр гараан хомих болсон доол харамсан гутарсан байхдаа. Хоёр. Аавын минь гар миний багдаан гинэн томоогүй авирлж том усан машины завсар хуруугийн хавчуулж шахчихад дуу алдан эмжиглэгтэн. Ийм жужаан арстай гар бас өвддөг байжээ гэж гайхаад хансангүй. Тэрх чочмох харахад илгэн бөөлэй жүүсэн мэт хөрслөг том гар намайг төшин монгол гэхнэрийг мэдүүлж мөр гэх ханийг таниулан эр хүний ёсоор эмээлийн бүүрэг шүрүүлсэн энэл гараас хөтлөн би хүний дэгдэх шиг хүний үр шуухсан сургуулийн босхийг алган орж билгийн жолоо чулуурцсан. Энэл гарын алганаас би хөдөлмөр хатуу жил хүчин чадал тэсвэр төвчээр
үннээр явахын хүчир бэрх хийгээд үггүй номхон явахын гашуун жүдүүрийг ухсан. Мөн энэ гараас салж би хорвоогийн нүүдлэр хов хов ороон эргэх амьдралын хасгаас нэгийг өвлөн авч ганчаар мөрөлдсөн. Тэгтэн чадалгүй аавтай имгээд хэний ч өмнө нуруу бүхийдгүй. Ямар ч даваагаас зүрх шантардгүй аавын хүү. Учир нь аавын минь авраг гар алс чанаас хижээч гисэн намыг түшиж хэдий ч нэн бэрхшээлөөсчгээд татаж гаргадаг юм хойно би юунаас дайлдрах та? Гуй тэвэрсэн жижигхэн амийн дэргэд би гараар дэмнүүлсэн гайхамшиг түшигтэй юм гажир эр хүн шиг эрвэлжиж явах ёстой биш үү? 3. Аавын минь гар. Айл үеэс над тэгж нөлөө өгснийг би мэдгүй. Нилх баг насанд аав минь намайг лужир том гараараа тэвэрж байсан эсхийг ч мэдгүй байна. Дэндөө хөдөө хөшүү юм аа. Өвгөл эрвээ үри минь би ч тэвэрж мэдэх гар шүү гэд ээж намайг аавас хармалдаг байсных юм уу

Эсвэл гар сулгүй гадна дотнын ажилд яарад байдаг аавд минь хүүгэн тавтайхан төвөр цуух чөлөө даанч олддгүй байсан болов уу? Гэхдээ аавын алган боов гэдэг тэр айхавтар имийг над ерөөс таниулж чадаагүйгаас үчгэд аавын минь гар тийм ч хөдөөх болих биш, харин ч тойлгүй эмжиг жөөлөн гар байсан ажээ. Хөөрхий том хар бургасыг дөрвөөр барьж жамбаа мушгат нь шар шүүс хурууныхан салааг дагаж урастдаг аавын минь гар. Хөлөстэй хөвөр хорвоогоос аярлж төвтгүүдэн би нэг гараа угаая гэсэн эцсийн гойдлаараан хүний чарыг хамгаан харахтаан аав минь яажч гударсан болдоо. Өмөлөөсөн салсан эр хүн ийм болчихдаг байж тэ гэж чүрхэнтэн шүүрсэлж байгааг би тас айнсан үднээс нь олж уншсан билээ. Ааваа, дөрв. Халгай бариад шовтрохд өргөс нь хатахгүй байж мэдэндэ гэж балуурайхан гартай хотын эрчүүд дойглож мэдмөр аавын минь гар. Хөдлөмөр хүнийг ширэн болгодог байж тэ гэдэг анхны хичээлийг над орсон. Хурж нээснээс ч барьж үжээгүй ясан сах шилэн хондгоноос жээдэж байгаагүй ариун мотортой хүн аавын минь гарыг үжвэл баавгын тавгаан санж олох байлгүй дээ. Тэрч байтгүй анжиснаа бариул түшиж айргийн бүлгөр хөндөж үжээгүй гарч гисэн аавын минь гарын дэргэд арилгасан сонгон шигэл харагдан байхаа. Энэ үл аавын минь гараа уурах хурж хатуур, арчуур, анжис, хөрөө, харуул, татлах, чөрөх, алах, хатуур, хавчуур, шаврын илүүр, шахаа уллах шүвг, арсны дэг, вилийн хайч, оймс нөхөх зүү хүртэл элэж байсан жирийн хүнээ жирийн бос гараа. Дөрвөн хүн өргөж даахгүй том хөлдүү шороог мэлж 50 метр илүүгийн доороос хоньны зайдас шиг хөнгөхөн өргөж аяархан чулуудаад үе хурагчуудынхан атаг бочлогож түүшийг жууруулсан аавын минь гар. Улайм жуухан дээр 7 сүн 7 өдөр бүхийлг нь тэмчиж солгой гарын мушгах гээд тохойг нь нугал чадаагүйдан шүрэн хар халимгаас нь шүүрэн дүүжилж түүнэн ханхал тайлгийг овоод нь дарснаас дутамгүй баясал болгон олж орхож үнэн үлгэр болгон жалуу бүсгүйчүүдэд гайхуулан ярддаг бэртгчин эрийн сүсийг хатаасан миний аавын авар гараа. Аав чинь барилдаж ил сурсангүй. Хэрвээ одоогийн шиг сорой моринд нь явсан болов аварга сэнгэ шигэл бүх болох байсан да гэсэн нутгийн бууралчуудын хөнгөн шүүрслийг сонссон би даанч эрт төрсөн жолгүй эцгийх хатуу жаянд харамсан бүх нэргүй бүхгүй тэмээшиг эцгийхэн араас гасалж билээ. Тав ава гарын хуруу чин битүү юм уу задгаа юм уу? Аавынх нь хурууны жураас бүр задгаа. Над яагаад тодорхой үжигдэхгүй юм? Хүү минь нүсэр хүн дажил хийсэн хүний гар бүр ийм болчихдох юм аа. Тэгвэл миний гар бас хожим ийм болчихдох юм болов? Миний хүүгийн гар ийм болохгүй. Энэ үл санивч багийн үед аавтайгаа ярилцсан миний сайхан дурсамж. Гарын хурууны жураас хүний ховь тавилантай ямар харчаатай байдгийг би мэдэхгүй. Юу ч болсон ихчүүл бидний бичгэн гарын хуруу гүжээд нэг юм айлддаг нь над сонирхолтой сайхан санагдж хамаг учир хурууны жураас асал шалтгаалдаг болов уу гэж томоогүй ухаантан төөрдөг байлаа. Тэгэхэд авахын төлөө алгаан тосдоггүйч өгөхийн төлөөвөл өрчин уудлахаас ч бучдаггүй аавын минь хуруун жураас жадгай байснаас л жүдэж ядаж явахын жаянд ноогдсон байж шүү гэж сэтгэж байлаа би. Өгөхийн төлөө өөрийг нь төрлөө гэж бодон жаргадаг аав минь хөлсөн өглөө хүчин өглөө хүдэр сайхан гараан өглөө өгөөдөл байлаа. Өгсний хариуд баян малчны өндөр малгай хүртэж хагас насаараа зүдэрлийн боолог

мөрлөх байсан гэдгийг хэн санаж оллоо? Хөдөлмөрийн үрээс жаргалын чичиг дэлгэрдэг жимптэй юм гэдэг бол аавын минь хөдөлмөрийн хариуд амтд сарахд бос араа янгинуулам гашуун жимс хураасны учир юу вэ? 6. Өнөө өвөл сайхан нуурт хужир гаргана. Цагаан нуурын хужирыг шаргана. Хөнийг явуулвал дээрв. Будууныг. Аам минь том бийтэй болохоор тэгж хочилдгоо. Адуу муутаад үхэж байна. Жил цагаан сарын хооронд хөнийг отрд явуулвал хэдэн адуутай үлдэх вула. Будууных. Өвөлжөө засч замба гүрнэ. Гүржин гаргана. Хаврын хар салхинд хөнийг. Будууныг. Өвлийн хөйтөнд тудаг малдах ажилтай боллоо. Хөнийг. Асуух хэрэг байна уу? Будуун байж байтал мод тарих үүрэг ирлээ. Хийж байгаагүй энэ ажилд чохом хөнийг. Юу нэ хөнийг гэж будуун байхгүй юу? Будууныг. Будуун бийтэ бүхний зарчиг аав минь. Ажилч номхон дон яллагдэн, аль болохгүй газар чөллөгдөн, хийж байгаагүй ажлыг хийж сурлаа. Хийсэн болгондонч дутуу хавиар тэр үед хөдөлмөрийн өдрөөр хувь олгодог байсан. Тэгэхэд аавыг минь олон хувь олчглоо гэж албаар хувийн хасдаг байжээ. 7. Өвөө, манай суулганы ёрол чорчглоо. Өө, би өвлүүлж үжий дээ. Өвөө, манай хүүхдэд нэг аймас нэхэд өгнө үү? Бололгүй дээ. Өвөө, манай идэлсэн арсыг элдэж өгвөл амжин уу? Аваад ирээ. Өвөө, манай арга савар муутчглаа. Би боож өгье. Өвөө, чөдөр ногтгүй болчглаа. Одоо ер нь мод би нэг юм жангдаж өгье дээ. Би хийж өгье. Би хийж өгье. Нара өргсөн байгалийн алаг өдрүүд найргийн шад шиг араараасан чуухад гар сулгүй аавын шаргал өдр газрын жиргэлгэн шиг хойн хойноосон ургадаг байлаа. Ир хүний олонд нь учаардаад өвгүүгээр гомдоож явуулаагүй ч элгэн дотроо нууцхан гомдолтой эмжиглэн суудаг байсныг одоо хэн мэдэх вүлээ дээ. Өчхөн чөвөө, хүүхдэн чөвөө, дуудах дуудалган олгүй одоогийн энэ улс гэж дээ. Энэ бол аави минь хөлс урсахсныхан хариуд биш, хүндэтгэл дуудалган олоогүй дээ. Сэм гомморхогсон ганч үхээ. Яагаад билээ ааваа? Өвөө гэдэг чинь өв гэс үг биш юм уу? Аамийн шүдэр мошгиж таагд угаа дүнсээхэд ээж хажуугаас нь шивэнж гарлаа. Өвөө гэдэг бол аавыг чинь баг байхад үеэлт ахынх нь өгсөн чолг юм шүү. Яагаад өвөө гэсэн юм блээ? Яах юу байх вэ? Духан дээр хэдэн үснэ хижээдэн өрвөж босоод байхлаар тэгж хочилсан байхгүй юу? Өрвөсөн гэжгээс ирэлтэ өвөө гэдэг сайхан нэр өсгөөс өтөлтөлн аавын минь сондроос арилж чадаагүй. Аавтай минь хамт чулуужлаа. Өвөө, энэ бол аавын минь эхээс жаяасан эрдэнд хоёр мэлмэнийх нэгийг авуулгатанч гэж дуугараагүй. Шүрүвслэг чүмгэн дээр тогтсон жижигхэн хар мөнг байсан. Сэтгэлээр уястдаг хорвоо гэж ийм л эмчгэн байдаг юм да. Харин өвгөн бас өвөө гэж дуудах өндөр хүндэтгэл байдгийг хижээ хожим нь мэдсэн би энэ тухай учрал бол аам минь лужир том гараараа сахлан шовтрон хүжүүгэн шилгэх агшинд нүднээс нь үл мэдэгдэм очиг ялалжиж харагдлаа. 8. Авахын төлөөвөл аавын кан ясыг худалдаж итгээс ч бочдгүй өлөн гарын дэргэд аавын минь гарвал ёстой дотогш нугархаас биш гадахш сар байдгүй гар байлаа. Хэрэг шаагалтсан хичнээн жилийн өмнө хохмийн саврт хос мэлмэнийх нэгийг ухуулсан аав минь эмнэлгийн зоос байтхгүй өвтэй хоёр тайтгарлын үгчийг хүртээгүйдэн гомцсонгүй. Харин хураагдсан хүнжил дэвсгэр ширэн гутал шин дэвэл жиргэнхэн оронд
Хөлийн оролт, хөдөсний тасархай, мануул босгомор дээл, мал намнмар ширдэг тэрүтэн бучаагдсанд тоймгүй баясан догдолж, том мал гараа шилэн хүжүүгэн бажил хэлн шилгэж, юм гайгүй. Төрийн бодлогын сайнаар үнэн жөвөн л олсон минь хожим хүүхэд ачнартаа дараасгүй боллоо гэж хэлэх үе нүдэнд нь усан хөших татчихсан байж билээ. Аа минь өөрийн биеийнхэн ямар буруутайг нь ер нь мэддгүү болохоор соёлын ховсголын гайгаас болж хүүхдтэн хөө нааж хожмын замын харлуулчихгаас ухаагүй айж байж та. Ис ясаянгын улам жужаан ус барилдан хөлдсөн том памбун ховооны олсон дэснээс шувтран татж жуугарай үхрийг ганчаараа өглөөглөө усалж байхдаа эсвэл өвдөг давм часанд бологдсон хуурай бургасыг малтан түүж хужир хайлуулж байх үед аа минь чохом бэлээ зүүж байсан эсгийг мэдхгүй. Харин үдэш болгон л ээжийн халуулж бэлтгсэн бүлийн усанд уур савсуулан гараан угааж хясхийн гэрте тос төрхөн улайсан чогны дээр гараан үрл хийлэн шарах үе хуурай мод хавирах мэт шүрүүн дуу гарч ээж смээр санаа алддаг байсныг би ямаан хүнжлийн завсраар харж гайхдаг байсан. Өглөө магнэ дээр халуун мөртөн шүрүүн гар үхрийн хэлмэт хорсхон шөрөгкөд би сочин сэрвэл ээж одоо болж гэм чиний тэр гар чинь хүүгийн минь магнаг шалвалж мэдэх гар шүү гэвэл аа минь маг маг инээч гсэн тэр хүний магнааны арс жужаан байдгийма юу алчхав гэдэгсэн. Уухай та нар үнэрцсэн аавын минь гар жулай дээр биш жүрхэн дээр минь тэспэр төвчээр гэдэг хоёр том үсгийг тэрл хоромд сэлэн хочроосон байж билээ. 10. Аава нэг алим идэчих. Аав нийтгвэ. Яасан? Бүдүүн хүн амттай юм идэдгүү юм шүү. Бүдүүн хүн амттай юм идэдгүү гэдгийг бат итгсэн би. Аавын гар амттай юм барьж байгааг үзээгүй. Энэ бол долоон хүүхдийн хүн болгохын төлөө хоолойгоо боож ходоодондоо дайн жаралсан хэрэг байжээ гэдгийг таанч орой мэдсэн шүү. Аавын хүү аав суусан өнөөдөр амттай юм их бүдүүн хүн иддгүйгийн учрыг сая л ойлгосон дон. Чураас нь баларсан аавын минь гар чохом хний төлөө хүссэн арчих завгүй байлаа гэдгийч сэрж оллоо. Хайрыг таниулсан аавдан үрчин би өртөө. 11. Энэ хүүгийн гарны хурууны нарийн гэжээ. Урд нь бол эрдэмтэй лам болох байж дэ гэсэн нутгийн нэгэн насны битүү харсалд би гомдож аав баясаж байсныг одоо бодоход их л учиртай байжээ. Лам шиг эрдэмтэй хүн ховорхон байдаг гэж бат итгсэн аав минь хүүгийнхэн ямархан хүн болмоор байгааг төсөөлөөд тэгж баяссан байж шүү. Нэг орой хэдэн хундаг уугаад жаахан халасчихсан аав минь том алгаараа шилэн хүжүүгээ нухулсаар өмхөө шавраас өнгөт чичиг дэлгэрнэ гэдэг газар манайхаас ч бас нэг бөхөд олёож амжуух хүн гарна бололтой гэж ээж рүү мушилчхэд би сая аавын хүсэл юу рүү чиглэснийг мэдлээ. Аав минь идэрхэг гартайгаан адил хаяа хөлхөн хүрвэл хүнд тусалттай хүчтэйхэн хилчгдэг тамирлэгэр байж юу хөөрхи. 12. Хаанхын чимтэй дээрээс ирсэн л ухаантай юм бижээ. Хачин хэлтэй хамраараа гуншчихсан нэг хүн манай дэрж аавд олон юм шолчхонлоо. Аав ээж минь хөл хөөрчөг болж өвлийн нөөчөөсөн гаргаж чанж эрхэм жочноон дайлжээ. Тэр үед манай шиг
гарал түүх муутай айлд орж гарах хүн хэдл байхав да. Аам минь том өвөр хуайтай хутхан ширэн гутлынхаа төрийн дээр хэд сайн шодорсон нь. Өвчүүний алг гэрснээс хуруу жужаан халин авч гээчэндэн хоёр гардан хичэн гүйлэн барихад аавын гарыг харсан тэр хүн дур муутай ербэсгийн махыг тосон авхийн дагуу янгийн үхэлэг шиг болж тавганд бучаан хийлээ. Тэр хүнийг явсны дараа би тэр хэсэг махыг идэх гэвэл ээж сентимент шүүрэн авч хүний гар хүрсэн үлдвэрийг идэх нь үү? Аавын чинь гараа сэжгэлж ицсэнгүү үлдсэн мах шүү миний хүү тэр чинь гэхэд сая л уучрыг олсон би. Тэгвэл үүнийг нохойд өгчхий гээд гадагшид чулууцгаад аавыг хэрвхэд аав минь нүдэн тас ханж том гараараан шилэн хүжүүгэн бажил хийлж байгаа харагдлаа. Айлын хүн ариун чагаан гараасан сэжгэлсэнд аав минь хэр жирэг сэтгэлээр унж байсныг би тэр хэр тиймч тодорхой мэдсэнгүй боловч аавын өмнөөс тэр бужиргартай амьтанд маш хорсож билээ. Тэрнээс хойш аав минь танил бос хүнд мах идэн барьж өгөхгүй байлж байн бай шалж гараа нухлан арга барагдаж байдаг боллоо. Яхтан чиний малцсан малын махыг идэх хүн байхад чиний хуруу чинь хөрсөн жүсэн махаас сэжиглэх хүн байдгийм. Аава, миний бутны ёроолоос авчирсан хөөрхөн бор бүжинг алган дэрэм бүлтэл зүүлэн тавьж уг оронд нь буцаан хөвтүүлээд чичир хийлж байдаг аави минь гар. Үрэн өндүрэн өвсөн хоронд өндгөсөн ганч тахан өндгийг надаар бучаалгаж байсан аави минь ариун чагаан гарыг бужиргэвэл дэлхий дээр өөр хний гарыг чивэр гэж хэлж болохыг би үнэхэр мэдгүй байна. Аава. 13. Аав минь хөөрхий. Гараа угаалаа. Бужиртан угаасан биш. Бучаах ёстой зүйлийг амьдралаас хомхийн тдэж авч явж төвтгүү дээ л. Аав минь эцсийн удаа гараа угаасан юм аа. Эхээс төрсөн эрүүл чагаан гараан энэ дэлхийд даанч үлдэн өгч болохгүй дан энэ сэртэл санаа алдаад аав минь бурханаас өгсөн уртын чөлөөгөн аваад монгол хүний ёсоор нарны хөлөстэй мундаг том гараан дэрлэнхэн мөнх тэнгэрийн оронд мөнгөчин жаргахаар явжээ. Миний зүрхэнд хоёр гараан үлдээгээд

Төв Баражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гөгшиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагчийн нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Оюун, та бүхнийхэн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын аж ахуй шиндэн шилдэгжиж, чанарлаг хөгжилтөд эдэргүн алхмий алхаж байна гэсэн мэдээлэл.

0: намын төр барьж улсан мандуулахын төрүн чухал үүрэг болно. Төр барьж байгаа нам болсноо ховд бид эрх хүч аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэнхүү чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдуун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хүчир бэрхшээлийн ялан давж хэрмэгэлэн ургашилж аль олон хүндийх аюул төгшөр ба өрсөлдөөний бүтэмжтэй даван туулсан байна. Шижин Пингийн аж ахуйн үжил санаанай шинтлэх ухаанч жолоодлогоор эл газар орон салаан мөчрийн хөн хөгжилтийн шин шатанд суралж хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэнгүйчэд жив банвчтай бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг түргэн бий болгосноор дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилт тасралтгүй шин алхмыг алхсан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл тасралтгүй илрэгэн гарч үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чохчийн нэг болсон байна. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын нийтлсэн Дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жалд тооны нэрсийн жагсаалтаас үзвэл дундад улс 2012 онд 34 дүгээрт жагсаагдж байснаас 2025 он болоход 10 дугаарт жагсаагдсан байна. Үүдэлт шинжилтийг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал болох бөгөөд үүдэлт шинжилт хийх бол дараа ирээдүйг төсвөлж байгаа явдал болно. Шин цаг үед орсны дараа нөхөр Шижин Пингэр гол болгосон намын төв хороноос дундад улсын аж ахуй байнгын чанартай шинэ байдалд орсон чухал магадлалт хийж хөгжилтийн шинэ үжилтийг бүтөөлчөөр дурдан гаргасан байна. Үүдэлт шинжилт хийх нь хөгжилтийн шинэ үжилтийн төрөнд жагсаагдж байна. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Шижин Пин Мужи Амнай дэсийн гол удирдаг Катарчуудын тусгай сэдвт судлан ярилцхангийн сурлага эхлэх ёслол дээр чухалчлагдав. Үүдэлт шинжилт хийхийг төрөнд тавьж байгаа нь үүдэлт шинжилт бол хөгжилтийг жолоодн дагуулах 1-р хөдөлгөх хүчин болно. Хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин нь хөгжилтийн хурдч бүтөмж тогтвортой чанарыг тогтоож байдаг гэж. Хөгжилтийн шинэ үжилтийн жолоодлогоор дундад улс үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөх хүчний тасралтгүй уудалж шин чанарын вэлбэрлэлийн хүчний түргэн хөгжүүлж чанарлаг хөгжилтийн жамаар идэргүн алхам алхсан байна.
1: Одоо манай улс шинэ жил ухаан технологи жилийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрэхэг аж үйлсийн сүрэг жилээрэн дэлхийд төрүүлэн үйлдэн бүтээх аж үйлсийн ерөнхий хөвчөө 16 жил дараалан бүх дэлхийд 1-р жагсаагдж нэг бүлэг дээд жинданы оюунчилсан бохир дэлгүй шинэ хэлбэрийн тулгуур аж үйлс түргэн бий болсон байна. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтой хэрэгжүүлэх төрөлжил болох Жангшигийн Ганшэнэ ус татаж энерги хадгалах чахлахан станцын төрөлжилийн байгууллалтын ахуйн талбарт мянгад ажилтад жуны уларлын нөхцөд боломжийн ашиглан ажиллаан чигчтэй өрнүүлж шалвдан ажиллаж байлаа. Жангшигийн Фэншаны ус татаж энерги хадгалах хязгаард компанийн барилга байгууллалтын хамааралтын газрын захирал Чангви Пин хэлэхдээ төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулсны дараа тус инженер нь Жангши, Гуандун, Фужиан, Хунан зэрэг дөрвөн мужийн уулжуур дах энерги хадгалах чангилгийн том барилга байгууллалт болох болно. Чагалгаан станцын чагалгааны сүлжээний хангалах хүчдлийн тохируулах бачим үед банк чагалгаан хангахыг баталж Жангшигийн өмнө буйн орны чагалгаан хангах сүлжээний амар төвшин тогтвортой байхыг тойлоор дэвшлүүлсэн байна гэлээ. 2025 онд манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээ анхудаа 10 түмэн дуншуур киловатт цагийг давж, энэ тоон 2015 оны манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээгийн бараг 2 дахинтай тэнчиж, бүх дэлхийд дангаараа нэг улсын хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээгээс ч төрүүлсэн байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын зам нэвтрэлэг энерги ус ашиглалт болон шинэ хэлбэрийн суур тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад түргэн ахиж улсын нэг бүлэг том инженерингийн барилга байгуулалтын ажил өрнсөн байна. Зүүн баруун бүс нутгийнх нь харилцан тэтгэх, өмнө тумарт орных нь хамжилчих, их хурай далай тангисийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэх, бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн давуулгыг хурамдуулахар дамжин чанарлаг хөгжилтөд ундраад дуусшгүй эрч хүчин нэмрэлсэн байна.
0: Үүнээ хамт дундад улсын нээлт хийх хөвчөө улмаас улам өргөцсөн байна. Гадаадас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үжигслэнгээс аваад үйлчлэгээ харилжаанаа хурал хүртэл нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахаас аваад чөлөө тарилжаана тойргийн

0: ийг байгуулах хүртэл дундад улсын хөгжилт цаашид шилдэгжиж дэлхийд дахинд чухал аж тохиол олгож байна. Гадаадд өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг эрс баримталж нээлттэй дэлхийн аж ахуйн байгууллалтыг ахуулахар авсан манай улсын бэлэг тэмдгийн чанартай арга бодлого болсны хувьд Хайнааны чөлөө тарилжааны грамми гайлын хаалттай ажилуулсан хагас жилийн турш өндрийн бодлогын ашиг тус маш түргэн илэрсэн юм. Хайнаа мужийн намын хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх албан гэрийн дэдэрхлэгч Ван Фэн Ли хэлэхдээ агаар аялал далайн жуврын бомбтор орж гарсан бараа таварын хэмжээ лав дунаар нэмэгдэж Хайнаан нь аялал жуулчлалын халамшил орон байснаас олон улсын хүн харин явалчаа ба хил алсалсан арилжаа худалдаанай гүйлгэнэ чухал үүд хаалга болж дэлхийн аж ахуйн дундад улсад жах дэлгүүр нээж Аз номхон далайн оронд арилжаагаан хөгжүүлэх төрүүн сонголт болсон байна гэж. 10 гаруй жилийн турш манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүн ерөнхий өртөг олон шат өгсөж 2025 онд жуу 40 түмэн дуншуур төгрөхт хүрсэн байна. Дэлхийн аж ахуй нэмэгдлэлд дундад улсын үжилсэн хов нэмэр олон жил жуунаа 30 орчмоон баталж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн тогтун хамгийн найдвартай хөдөлгөгч хүчин болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааг бараалбал нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хорооны жолоодлогоор дундад улс лавтай чанарлаг хөгжилтийн замаар эрмгийлэн урагшилж альваа хүчир бэрхшээлийн ялан давж нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулах болно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын ботсын гүйлгээ ба худалдан авах холбоо дугуурлын 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн нийтлснэр 1-с 5 дугаар сар болтол бүх улсын нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг 146 түмэн 60,000 дуншур төгрөгт хүрч ботсын гүйлгээний эжигнэлт ерөнхийдөө үргэлжилнэ тогтун байж шилдэг чанарын хөгжилтийн хандаж ам баталж байна. 1-с 5 дугаар сар болтол бүх нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртгийн дотор аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг адил хугацааныхаас 5-4-оор нэмэгдэжээ. 5 дугаар сард төрөүний мөрөгжлийн үйлдвэр бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 15-1-оор нэмэгдэн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэр бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 9-5-оор нэмэгдэж дээр сарынхаас мэдэгдэм түргэн болсон байна. Дундад улсын ботсын гүйлгээний Чимэж ангийн төвийн эрхлэгч Лүи Хан хэлэгдэн ерөнхий хөвчөө тогтвортой нэмэгдлэн батлахын жиргээр шинэ хуучин хөдөлгөх хүчний солигдол түрэгсэж өндөр нэмэн өртөгтэй шинээр хөгжин мандаж байгаа чар хүрээнтэх ботсын гүйлгээний шаардлагын нэмэгдэл нь уламжлалт ботсын гүйлгээгээс мэдэгдэм түргэн болж ботсын гүйлгээний шаардлагын дайчлах гол хүчин болсон байна гэлээ. Гадаадаас оруулах ботсын гүйлгээг авч үзвэл хурмал чахалгааны хавтас, хагас дамжуулагчийн сэлбэг тоног зэрэг өндөр жинданы тоног төхөөрөмжийн үйлдэн бүтээхэд ашигладаг завсрын үйлдгүнийг гадаадаас оруулах хэмжээ мөн л нэмэгдэж, аж үйлсийн шилдэг жилийн түрэгдэх гэдэг хэрэгцээтэй үйлдгүнийг гадаадаас оруулах шаардлага нэлээд уян хатан чанартай болсон юм. Хэрэглэгээг ахиулах төрийн бодлого өдөр ирэх тутам илэрхэ болсон ба тэрчлэн шинэ ажил төрөл түргэн бий болохыг дагалдаж энэ жилийн түрүү 5 сард суугаал ардын хэрэглэгээний ботсын гүйлгээ ерөнхийдөө уян хатан чанартай нэмэгдэж ялангуяа дижитал хэрэглэгээний хөгжилтөд түргэн бий болжээ. Үүний зэрэгээр нарилгажуулсан ботсын гүйлгээний чар хүрээ ба хангалгын хэлхээ түргэн уусалцсан байна.
0: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх төвийн давхаргын сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн сахлах бат байжа хорооны албан танхим өнөөхөн Гуаншигийн Жон үндэстний өр тун жас хорны Наннин хот Гансу мужийн Жүүчвэн хотын шинэ хот тойрог Жожан мужийн Ханжуу хотын Шошан тойргийн засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтээс хэлбийсэн 3 асуудлыг илэр нийтэлсэн байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн энэ 3 асуудал бол тус тус Гуаншигийн Жон үндэстний өр тун жас хорны Наннин хотынхан улсын өмчлөлт аж ахуйн бэл мөнгийг ашиглан эдийн засгийн орлогоон хийсвэрээр мэдүүлсэн Гансу мужийн Жүүчвэн хотын шинэ хот тойргийнхан онч урт хугацааны онцгой улсын жиллэгийн бэл мөнгийг мэхлэн авч үжимжийн төсөл байгуулсан Жожан мужийн Ханжуу хотын Шошан тойргийнхан бэлэн мөнгө хурамдуулах 2-5 гашиглан орон нутгийн засгийн ордны нуугдмал жиллэгийг нэмэгдүүлж жиллэгэн бучааж дуусаагүй байдалд худал хуурмгаар 5-аас гарсан зэрэг асуудал болно.

0: дээр дурдсан эдгээр асуудлын дотор жарим нь аван дорон ашиг олохыг хөөчлөдөн тоо хэмжээндэр гүрэм үйлдэж эдийн засгийн орлогоон худлаар нэмж эдийн засгийн үнэн бодтой байдлыг нуун далдалсан байна. Жарим нь хоёр чухал их голдлого хоёр шинийн байлдах бодлогын ач холбогдлын тухай гүнжгий танилтгүй байж урт хугацаанаа онцгой улсын жийлгийг олж ашиг болгож бэл мөнгөийг мэхлэн үр ашгаар доор төрөлжүүлд оруулж намын төв хорооны чухал их байлдах бодлогын харалтыг найдваржуулахыг нөлөөлсөн байна. Жарим нь орон нутгийн засгийн ордны өр өгчөөний аюул эрсдлийн сэргээлийн шийдвэрлэх нэгдүгээр хариуцлагыг найдваржуулах талаар хүрэлцэхгүй байж, орон нутгийн засгийн ордны нуугдмал өр ширийг шинээр нэмэгдүүлэхийг чанга хориглох тухай төвийн жарлагын үл хайхурч, бас бэл мөнгө хурамдуулах тавчингаас гарахыг ахиулах талаар худал хэлж хуурмагаар жохоосон байна. Энэ нь жарим газар орон болон байгууллагын нэгчийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх талаарх танилт туйлын дор засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлт нь хүнд ночтой хэлбиж байхыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
1: Төвөр хажуугийн мэдээ. Өнөөдөр болоход шидэд хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг Дундад уусын сансрын өртөнд орж суугаад сар болж байгаа юм а. Жуян Жу, Жан Жи Юэн, Ли Жаин зэрэг гурван сансарчийн тойролтын замдах биеийн байдал маш сайн байж, ил төрлийн үргэн урагштай ахиулж байгаа бөгөөд сансрын орон зайн шинтлэх ухааны туршилтаан чигчтэй ахиулж байна. Өнгөрсөн нэг сарын хугацаанд сансарчийн багийнх нь эсийн судалгааны төслийн үлгэр хэвийн ашиглах ба хадгалах ажил өрнүүлж, сансрын орон зайн сачрах бодсын амьд бодост үзүүлэх нөлөөний туршилтын төхөөрөмжийг сансрын өртөөний гадна ухсрах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, шохан гэж нэрлсэн машин хүнтэй харилцаж хэмжин шинжих зэрэг ажил өрнүүлсэн байна. Үүнээс гадна сансарчин багийнх нь бас бүх системийн даралтын бацан байдлыг аргачлах анхны сорилт хийж, сансрын өрөөний доторх салхины хүч, бас дулааны хэмжээ, агаарын цэвэрчин хэмжээ хэмжиж, бичил амьд бодисын үлгэр хэв зэргийг цуглуулсны хамт гол өрөөний унталгийн тасгийн үүдийг сольсон байна. Төлөвлөгийн дагуу шидэд хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг тойролтын замд байх хугацаанд сансрын орон зайн амь насны шинжилгээ ухаан, сансрын орон зайн материалын шинжилгээ ухаан, хүндэн алдсан нөхцөлдөх хүмүүл бодсын пицэг, сансрын анагаах ухаан, сансрын шин мэрэгжил зэрэг чар хүрээндэх төрүүний шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн асуудлаар голдуулан шинжилгээ ухаан ба хэрэглэгэний жуу гарын төсөл хэрэгжүүлж гүнжгэ судалгаа нутлагаа хийх болно.
2: Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдан. Хөхмөрнөө ажхан бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх бишээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, амахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохордлого хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их амахын ур ашиг, ажхан ур ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ухаан боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотын хэн хөхмөрний амь ухаа хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэч жууна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх уснай жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдэдгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрх шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр өрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ий чан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийг баярлуулан байгуулж, химилогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чегнэ мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилд нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын

0: аж вилсэн хэмжээнд 6370 дуншуур төгөргөйд авч надад найдлах цанахаас 139-ыг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнөө ажхын бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнөө ажхын бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсэн хуваарлж болох орлого 2,30,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,40,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнөө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилтлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжилгээний чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагта. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээхан чэгн мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэйэн даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмэлсэн урчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажиллагыг жан

0: жил утасны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэл хийх бүхэл цогцорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн өхирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж Думдад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинд байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгын төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэгдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орон болсон байна.
1: Жоочам мужинхан өндөр уналттай төмсөн шин төрөлж үйлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони мужинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиам мужинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Хармөрөн мужинхан солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлж үйлийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармилын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнжиг хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлж үйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэхэд чухал их шавталтыг биелүүлэхэд ангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгийг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулахж ангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж
0: мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгулаг, нэвтрүүлэгч Алдан Дөш Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхин үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сан ажлын хэв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн чухалчлагта Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжил мөн. Марксийн үжилийн сонгодох чухалчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдгийг. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхой жаахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэл ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р ихурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт зүйлийг баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн гүнжгэ жаахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын биеэн дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төр ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ мөрдлө.
3: Өв хамтмын хөшгүн босох хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааныхын толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол заавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөлний чанга байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цан тодорхой бат бөх байдаг болвол энэ ботой айдлынхаа дунд засгийн айдлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтэй сайхан ийлд өгжүүлж бой болгож баримтлж ард түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботой ажил хийж өгдөг. Намынхаа нийлсэд намынхаа энэ жорлт, уух жорлт энэ төвхөт үргийн баримхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаос нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бичвэрлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид яхаа ингэж баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь Ухамтан болвол Марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо ахчилт одоо энэ шин өрнөдөр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ том жаамар энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээвэл хөмжрөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнч ботын энэ ийлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтгар хийж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхосон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд ийл. Нэмэгдэд ийл. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ийлдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтөмжийн тухайн зөв бүдлтийг гой болгож ийлдэгжүүлэх энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Тэгвэл бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосаалтэйч тосаал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгуулийн асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асууд усны үүднээс үүсэж ард олныхоо асууд усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хөвөнийхөө тосаал юм уу? Хөвөнийхөө асууд усны нэн чанаслаа бол нэг хөвнийхөө одоо энэ нэг тосаал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхийн гол уулган мөртөө засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Ботын ажлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сунгуулт үүсдэх ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсэх энэ бол хүн болгон толгой асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн? Жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг базарлын төлөө юм уу өөрийнхөө хэв хүнийхээ асуудал хэвний тэр нэг баг бурхан гүйж ирэх юм уу одоо ийм нэг асуудал цаг үүсэх юм уу? Багын бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтөмжийг одоо бүтөөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсэн нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бол заавал зүв сонголт хийдгийлдэг. Зүв сонголт хийдэг юм. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Энэ бол 3 дугаарт нь бол миний өчгөр энэ үннээс зүвийн өрх, энэ үнсэн аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах хаатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсгийг харуулж байгаа. Мөн ч засгийн адлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлгэжүүлэх юм бол хамгийн үнсэн арга мөн. Маний намын хөшүүн удирдах хаатар хүн болгоно бол бас энэ жохом одоо ботын адлын дундаа чи үнөөс зөвийн өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ нэг хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө анхны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн зэгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоод зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад ботой тэр найдварж болох ба ингэд ажиллаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийрхэм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухайн зөв бүдэлт юм хамгийн доор байх хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавар ханаа нь өннөөс зөвхөн ерөөх нь үнсэн аргыг баримтлж ягаад боттогоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдөр гаргаж адний сүйдөрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрд бүр боттойгоор энэ одоо энэ үрв тумжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ нэг 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энгүүл энэ 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв хорооныхон төвлөрөнгүй нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийн сайтар сайхан. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанг гэдэг энэ басан илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөө нь чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөө нь чанг сахсан үгөө энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний өнөөдөр бол бид намын сахлах дүрмийн бол бид

0: 6 талаас ярьж яддаг. Зохион байгуулалтын сахлаг, уур улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөч сумын сахлаг, энэ сахлаг дүрмийн бүр олон байдаг. Бүгд маний ботын ажлыг урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үндсэн одоо юм шаардлага. Өнгөсөн жобл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлаг дүрмөөр сайтар сахна. Өнгөсөн сөрөн дээр сахлаг дүрмөөр сайтар сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Асуудал гоо. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлаг дүрмийг намын сахлаг дүрмийн өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүрэг гэж тэр бас болох байхгүй хэрэг. Заавал сахлаг дүрмөө сайхан сахна. Нам чанарыг өндөр болгох сахлаг дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингээсэн намын сахлаг дүрэн бол намын хөшүүн хаатарчуд давцал бол хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тусаал одоо нийсэн энийг одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын хөшүүн сахлаг дүрмөөр сайтар сайхна. Энгийн одоо бисээ нам чандаа өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн айлын энэ бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгооч ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд эртэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрүг тушаал бодот энэ нэг үр бүтөмжөөр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн айлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгоод ийдэгжүүлэх энэ нэг хэр хэмжээ шалгана. Ингээсэн манай намын өвшин хаатарчуд ирийн одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ясан дээр үннөөс зөв үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлын бодот үр бүтөмжийг
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлн Байр хотын хуучин барах хошуугаар нутагтай яруу найрагч Дуугийн шүлгийн жохиолч Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.

0: За та сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Танай жохоосон олон сайхан дуунай шүлгүүд байна. Энэ дундаас одоо миний хөлн байр гэдэг юм уу? Алонгоа, за Баатар бараг, Баргийн домог олон сайхан одоо дуунай шүлгүүд тань дуу уран бүтээл тань нийт үжигчд, нийт сонсогчд одоо манай орон төдийгөө улсын дотоод гадаадад олон сайхан үжиг сонсогчтой хүрсэн. Ям учраас одоо дуу уран бүтээлийн талаар одоо ярилцаж манай өнөөдрийн ярага хэлгэнжтэй байх гэж бодож байна.
1: Би бол дууны үгэн зохиолч биш, тосхын мөрөгдлийн биш. Тэг, би бол адлын сүлэний. Тэгээд одоо миний бас бичсэн хэдэн дуунуудыг сонсох шид, үзэх шид артам гэж сайхнаар хүлээж авсан тачиг баярлж байгаа. Одоо уунаас шүлэг бичсэн залуудаа штэ. Тэг, гол нь яагаад яа дуу бичсэн гэвэл дуу бол одоо энэ унших шид, сонсох шид, үзэх шид хөрөх хурдш нь их хурдан. Шин тавчдаар явах нь их шулуухан. Шин дуу охорхон, дуушны охорхон шүү дээ. Нэг л орыг гээд бүх оронд, бүх улсад тархчдаг. Цаашлавал гадаадад тархч ятчдаг. Тийм их хурдан нөлөө тусгаал нь бас их өндөр тийм байдаг. Тийм учраас сүүлийн жилүүдэд бол бас дууны үх чөлөө саарай гэж бичсэн юм аа. Бичний хөмсүүдийг сайхан хүлээн авсан, өндөр үлж жаад бас их баяртай л байна.
2: Ни баяр гоо дээр жоны 80 тоноос шүлэг найраг онцгойлон дууны шүлэг оролдож ирчээ. Тэрээр сэтгүүлж найруулгач үндсэн шат утга урлагийнхнаа холвоо засгийн ажилд олон жил ажиллаж ирсэн мөртөн. Сүүлийн үед хөлнбаар ардын дуунай чуглуулах болон ардын дуунай төвөрийн ажлыг гол нь найруулж орон нутгийнхаа соёл урлагийн ажилд гарш хайлтан чүтгсээр ирчээ. Ни баяр гоо санаад өрхөхгүй нас Алонгоа эчхийн үнэртэй шороо миний хөлн байр зэрэг 80-ад дуу уран бүтээл хийсэн мөртөө дуунууд нь 80-ад оноос одоо болтол хэдэн үеийн хүмүүсийг нөлөөсөөр ирсэн юм.

0: миний төрсөн нутаг.
1: Аа.
0: Энэ Хуучин Баг хашууны Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа гэдэг газар энд идэв.
1: Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа. Танай багийн үед нутаг чи ямар байсан?
0: Оо, багийн үед ч яг гоё байсан шүү дээ. Одоо нутаг үлчээр одоо сахуулах шүү тэр үед бол. Одоо ч гэсэн ба болно. Улсаас хамгаалж байгаа болохоор сайн болчихсон.
1: Тэгэд яг одоо сургууль сурталд суусан жам мөрийн ярих юм бол та Багдан гачааны сургууль сууж илаа гэсэн.
0: Багдаа гачааны сургууль. Гачааны сургуулаасаа сомны сургууль. Сомны сургуульд одоо өндөр зэргийн юуг төгсөлөө штэ. Сомны сургууль тийм байсан, өндөр дунд байдгийг тэр үед. Биш нэ хошуу мошууд баг яваагүй. Хайлаар энтэд бол сураагүй шүү. Тэгэд сомнаасаа тэр сургуульд ороод гачааны сургуулаасаа сомны сургуульд ороод тэгээд. Миний сургуулаас сургуульд ороод яваа тэгээд адилсан.
1: За анхнаасаа шүлэг гэдээ ярих юм бол.
0: Анхны шүлэг гэж ядаа. Одоо тэр үед шүлэг гэх юм бдэ. Гэвч намын харин уран бүтээлийн уран зохиолын замд орсон бол үнэхээр тэр анхны шүлэг байсан гэж би бодох юм. Миний одоо ангийн эрхлэгч хөлөвшгийн багш Ишисуу гэдэг хүн багш байсан онгонд. Тэгээд тэр 1975 он ба. 75 оны 10 сарын 1-нд амарна шүү дээ олсон байр ямар л та. Тэгээд одоо амраад эрэхтэй сурах шүхэн бүр нэг шүлэг биш гэсэн юм уу? Эсвэл зохиол биш гэсэн юм уу да? Тэгээд би өнө шүлэг бишэд очсон байж. Тэгээд одоо Ишисуу багш одоо бүх ангийн нөхдийн шүлгийг баг зохиолыг бүр нэг шүүж өссөн байлгүй дээ. Тэгээд харин миний шүлэг сонгогдоод нэгдүгээрт ороод энэ сургуулийн хар самбар дээр гээд бишгсэн байх ёо. Тэгэхээр ч надаа би одоо жахан хөөд юм шүү дээ. Хөөрээд урам зориг ороод тэгээд л одоо уран бүтээлийн замыг эхэлсэн болов уу гэд санаад боддог юм аа.
1: Их урам зориг авсан.
0: Бас эх уулцмын гэдэг шүлэг шүү. Эх уулцмын.

0: Таны бас анх ажилд орсон, ажлын гараагаа эхлүүлсэн тухай бас сонсё гэж бодлоо.
1: Би сургуулаа төгсөөд хуучин баргын тэр малын төвшөд нарийн бичгээр ажилласан байгаа юм. 1980 оны, 81 оны 11 сард ажилласан байгаа. Тэгээд энэ манай сургууль төгсгөөс өмнө бол Хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо яг сайхан байгуулагдаж, тэгээд бол найруулах, сурвалжлах, нэвтрүүлэгчийг шалгасан байж. Тэгээд би тэнд шалгуулсан. Шалгуулаад орно орохгүйгаас мэдсэн шүү. Тэгээд шалгуулаад л нутгатаа төгсөөд ирчихгүй юу. Төгсгөл ирсээр тэр үе чинь бол ингээд бүр хуваарлагдаг байсан юм шиг. Би дараа л ажил дээр гарч ирсэн. Тэгээд 12 сарын үед Хянган аймгийн радио наттай харшаад над одоо шилжих тийм одоо юу штэ. Бишиг явуулсан байж. Тэгээд тухайн үед олон улс бас очиулах дурмаа тэр дасгүй газар юу хийнэ. Би тэгээд очие одоо. Сайхан би соёл урлаг дуртай. Тэгээд одоо 82 оны 3 сард очоод 82 оны 6 сарын 2-ны өдөр манай Хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо жинкнээр эхэл нэвтрүүлсэн.
0: Анх
1: нэвтрүүлсэн.
0: Та анхных нь
1: нэвтрүүлсэн. Би анхны нэвтрүүлэг ш. Хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Улаан хатаас ярьж байна гэдэг энэ хорооныхон нэрийг анх удаа агарын талгаанаар арт түмэндээ сассан. Тэрэндээ би их нүргэл байж яадаг. Хянганы арт түмэн, Хянганы багш нар надад өнөхөр сайн намайг сайхан хүмүүжүүлсэн гэж боддог.
0: Хэдэн жил ажилласан уу?
1: 4 жил хагас ажилласан.
0: Аа, 4 жил хагас.
1: 4 жил хагас ажиллаад 85 оны 9 сар байсан болоо, хаварш байсан бол марчина тэний. Хөдөнбэрийн сонин сурвалжлах, найруулах ши шалгаж авч. Тэр үед би Хөдөнбэрт ирээ шалгуулаад тэгээд эд бас намайг авчихсан.
0: Хөдөнбэрийн
1: өдрөөс
0: аа
1: тий. Тэгээд одоо Хөдөнбэрийн сонинд 1985 оны 11 сарын 30-ны өдрөөс эхэлж ажилласан.
0: Танай миний Хөдөнбэр гэдэг дуу бол 2015 оны одоо бүх орны 10 содон дууны нэг тийм ээ. Тэгээд бас одоо Хөдөнбэр даяар дан дуулагддаг одоо баг ардын дуу шиг дуулагддаг гэж хэлж болох байх та. Тэгэхээр энэ дуу бүтсэн түүхээс өмс бидэнтэй хаалцгаая.

0: Энэ дуугийн уур нь бол хятаар бичсэн байгаа. Манай дээр бид хоёлаа цуг адилж исэн юм. Мөнсөлийн гэдэг манай хулгайлсан дараах миний сайн ах тэр бид тэр олон дуу хийсэн. Төвний нэг нь энэ миний хөлн байр. Мөнсөлийн дараах бол энэ хөвийн бүгдийг надад гаргаж өгсөн л дээ. Хөвийн шүү дээ. Тэгтээ бол яг хөө тэр хятаар бичих юм шин дээ. Хөгтөнгөр тийм хөхөмдөг уулас тийм ямар голгоор гэх юм бэ тийм аа
1: морилцсон
0: уулзлуу орсон голгоор гэж яахгүй да өндөр хин өндөр сүрдлэг хинэн даваа өргөн их хөлн байрын тал гэх юм уу баргын тал гэх юм уу да ийм юуг нь бол над бол тэр санааг нь бол өгсөн байж байгаа. Тэгэд би үзад яг ийгэд хэтгэлнээс нь яг Монгол дээд орчуулах юм бол хөхтөнгөр хөвөн цагаа үлгэд ирнэ. Эмишо өн цагаа бүл тэгвэл одоо өргөн удам тал өндөр сүрлэг хянгалж игээд хэлж болно гэсэн үг. Гэхдээ ямар ч нэг хөшгүй шиг санагддаг байхгүй юу? Тийм учраас оршуулгын дээр бол амьлуулж хөдлүүлж амьтны голтой бас тэр хүнд нэг нүдэнд харгасан тийм болохын тулд наран саран наадулсан сэлэм хөхтэн гэрмэний гашна. Хөхтэн гэр гэдэс чинь хол ондоо очихгүй тийм.
1: Шууд энэ ороод
0: наасаас нүс өн цагаа бүлс мөн загас чарахыг оролсон гол горх усан мөн гэхий уулзлан орсон усан мөн гэснээс бол хол амь орж явахгүй
1: шууд

0: жургал ингээд гараад ирж байна шүү
1: дээ. Тэгээс цаашаа галуу шувуу гангасан нуур бүр нугаад байна гэхээр бүр өршгөнөд гараад ирж байна. Тийм учраас нь орчуулга бол бас амьдлуулах хэрэгтэй. Амьдлуулж орчуулахгүй хүмүүсээр орчуулах юм бол бас тусгүй. Энд бол ийм баталтай орчлогын тад бол ийм. Жишээлбэл одоо тэр тараа хүн дагуур одоо баран бүрээд орчихсан дагуураас бичсэн шүү дээ. Гэвч онцлог дээр нь бол яхан гаргасангүй. Тийм болохоор би онцлогыг гаргах гэж оролдсон байгаа. Жишээлбэл маний бүрээд бол тэгвэл бурайдын нүүдэл хатрна гэж. Та бурайд морин хурд татна гэж бол болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бурайдын нүүдэл хатлна хатэрнэ. Ганган савардан бүжгээр нь өөлдийн төвөнд татна гэж. Савардан бүжиг хатраа бурайдын бол маш их онцлог. Тэгвэл одоо маний дагуурын моклиан.
0: Моклиан.
1: Аа, орчооны
0: дагуурын хэвшиглэнд моклиан.
1: Гэнэ шинэ бүнэ.
0: Ном мөрөмлөлт.
1: Мөрөмлөлт. Орчооны зандрын анхаар иди халык суур ятна гэж байхгүй. Тэр зандрааны ардын дуу шүү дээ. Аа, ингээд алгуяагийн бөөгийн хөнгөргөөр яад богийн урамтна гэдэг. Тэгээд энэ нь бол одоо амьлуулж ам аруулж хөлөн морийн тансах сайхан уул усыг хүмүүсийн нүдэнд харах төр сэтгэл тоногч төр одоо ингэж буулгах гэвэл маш шармж ажилласан. Төвний тулд харин санаанд үе юм сайхан дуу болсон.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дөхрөөд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны Дорны товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
2: Хэрэгжүүлэх 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэй Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонор дуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн төрөлхийтний ирээдүй ховж яг өөрийн гартаа эзэмдэхийн төлөө хамтар чармайсгүй.